0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die parlementêre hoofsweep stem in om die ampsklagkomitee met 31 lede te stig. Suid-Afrikaanse vaardigingsproduksie het in maart met 0,9% gestyg en in jou rugbynuus Eddie Jones is vir 6 weke geskors na 'n uitbarsting in Australië. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die speaker van die nasionale vergadering, Tolko Didiza, het gister met die hoofsweepforum vergader en voorstelle oor 'n ampskomitee voorgestel. Die konstitusionele hof het verlede Vrydag beslis dat die parlement het ongrondwettelik opgetree toe hy teen artikel 89 paneelverslag gestem het, wat aanbeveel het dat 'n ampsklagkomitee teen president Cyril Ramaphosa ingestel word. Dit is om prima facie saak teen Ramaphosa te ondersoek oor die diefstal van geld op sy plaas op Palapala in 2020. Die forum het ooreengekom op 'n komitee van 31 lede met die ANC wat die meeste setels, naamlik 9, bekleem. Die Vryheidsfront Plus sê 'n verslag deur die spesiale ondersoekeenheid het wydverspreide korrupsie en onreëlmatighede in grondhervormingsprojekte blootgelê, met meer as 654 miljoen rand in kontrakte en besluite wat ongeldig verklaar is. Die verslag wat aan die parlement voorgelê is, het ook swak toesig en rekordhouding en oneerlike amptenare as kerndrywers van sistematiese mislukkings uitgewys. Wynand Bossel van die Vryheidsfront Plus sê die bevindinge toe in die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling ondermyn grondherstelpogings.
3: Die probleem is hoofsaaklik binne in die departement. Dit wys eenvoudig dat die vinger nie moet wys in die rigting van die landbou of boere of die gewillige koper, gewillige verkoper beginsel vir grondhervorming nie. Die vinger vir ons suksesvolle restitusie van grond wys direk in die rigting van die departement en die regering.
2: Statistiek Suid-Afrika sê vervaardigingsproduksie het in maart met 0,9% gestyg in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. Die toename is hoofsaaklik gedryf deur winste in die voedsel en drank, petroleum en chemiese produkte en elektriese masjinerie. Die sektor vir hout, papier, uitgewers en drukkerswese het egter 'n afname aangeteken. Nikolai Klaasen van Statistiek SA sê vervaardigingsverkope het met 1,6% in maart gestyg, wat 'n stadige maar bestendige verbetering in die sektor aandui.
4: The iron and steel, non-ferrous metals and machinery division recorded its 6th consecutive quarter of decline. On a month-on-month basis, seasonally adjusted manufacturing production increased by 0.8% in March.
2: Die Middellange Kommissie het gehoor dat die SAPD adjunkoffisier Boy Pakula het aan 'n klag by die Onafhanklike Polisie Ondersoekdirektoraat ingedien teen die hoof van die misdaad intelligensie Ferro Khan. Dit hou verband met die beweerde diefstal van dwelms en regsveruideling om na die Erenton dwelmbeslaglegging van 715 kg kokaine. In reaksie op kommissaris Sessie Baloyi se vraag het Pakula erken hy het nie met Khan formeel van die besit van dwelms beskuldig nie, maar het aangesien hy geen bewyse gehad het, niks verder gedoen nie.
5: I understood it when I say theft of drugs, it would include those allegations.
6: Did you specifically say to IPED that there are in fact allegations that these drugs were General Khan's drugs?
5: No, I didn't, and simply because I did not have a statement to support my accusations.
2: Die Hooggeregshof van South Carolina het die moordveroordelers van die ontbeerde prokureur Alex Murdoch terzijde gestel en 'n nuwe verhoor gelas. Die 56-jarige is in maart 2023 deur 'n jury skuldig bevind aan die moorde op sy vrou Maggie en sy seun Paul in Julie 2021 en het die lewenslange vonnis ontvang. Die Hooggeregshof sê Murdoch verdien 'n nuwe verhoor omdat die plaaslike klerk van die distrik Becky Hill 'n jury onreg geregverdig teen hom bevoordeel het. Prokureur-generaal Alan Wilson sê sy kantoor beplan om Murdoch weer op die moordklagte te verhoor. In jou rugby nuus, Japanse nationale span sal die volgende 6 weke sonder hoofafrigter Eddie Jones moet klaarkom, nadat hy geskors is weens sy opdrag teenoor wedstrijdbeamtes tijdens die onder 23 toer verlede maand na sy geboorteland Australië. Die Japanese beheerliggaam sê die 66-jarige is vir baie ernstige saak geskors. Hy sal die nasiekampioenskap toets tussen Italië vroeg in juli misloop, as ook 2 wedstrijde teen Hong Kong, China en 1 teen die Maori All Blacks. Jones het sy straf aanvaar en sê hy betreur sy optrede ten sterkste. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R19.21 teen die euro, €22.17 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,367. Prys in goud $4,705 per fyn ons, met Brent olie op $102.96 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7:00 met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou temperature vir donderdag die 14de Mei en het lyk soos volg. Plettenberg Baai 12-18, Gramstad 7-19, Mtata 8-23. Queenstown is op 3 met een maximum van 21 grade, Graafrenet 3-19, Kraddock 4-21, Port St. John's 15-22, Bishu 7-19 en dan Oost-London is op 11-22. Jeffreys Baai, goeiemorgen, 13-20 daar by julle. Uitenag in Dispatch, ek hoop jy het hulle koppie koffie, 9:22. En Port Elizabeth is op 10 met 'n maksimum van 20 grade. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir al in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

hart van jou geword het. Jy wat nog so by my spook, ek het net ons in die vuur gemaakt.

0: Het jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
1: 17 minute na 6. Goeiemôre. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend op hierdie pragtige donderdagoggend die 14de Mei. Hoe sien ek altyd donderende donderdag, né? Terugdink donderdag vandag, ons gaan so 'n bietjie ouer treffers speel, so 'n bietjie terugkyk op wat bekend was oor die jare. Maar kom ons kyk hoe ons die dag kan aanvat vandag en hulle sê die Cannes Filmfees het amptelik afgeskop hierdie week. Die rolprentfees is een van die mees glansryke en belangrike geleenthede in die rolprentbedryf. Hierdie fees wat jaarliks in die pragtige stad van Cannes aan die Franse Riviera gehou word, lok die grootste name in die rolprentbedryf van regisseurs tot akteurs. Die rooi tapijt natuurlik is uit en styl en gesofistikeerdheid is die droom wat fotograwe verwag. Ons het natuurlik as Suid-Afrikaners 'n hele klomp films wat al by die Cannes Filmfees baie goed gedoen het en ons baie trots daarop ook. En hierdie week het dit amptelik afgeskop so van die 12de tot die 23ste. Ek sien uit wat na dit gaan gebeur. En die Cannes Filmfees is ook bekend vir hulle standing ovations. Die langste standing ovations wat nog ooit plaasgevind het daar is ook deel daarvan. Dis ook vandag Internasionale Chihuahua Waarderingsdag. Internasionale Chihuahua Waarderingsdag is 'n wêreldwye viering van een van die kleinste honderrasse met een van die grootste reputasies ooit. Chihuahuas mag dalk kompak wees, maar hulle is geneig om groot menings te hê, sterk gevoel en van loyaliteit en indrukwekkende vermoë om 'n kombers en 'n persoonlike vesting om te skep. Het jy 'n Chihuahua? Ai, dan wil ek fotootjies sien. Ek weet 'n vriend van my, Dani, het 'n Chihuahua. Oeg, sy is te pragtig. Die kleinste dingetjie ooit. Mens sal nooit dink so groot man en so klein hondjie nie, maar sy is net te pragtig. Regtig oulik. En het Chihuahua is regtig net 'n oulike diertjie, veral daai met die wipneusies. O, is te cute julle. Nie so oulik soos my Finny nie, maar nog steeds baie oulik. Dis ook vandag nasionale dans soos 'n hoenderdag. Kry jou vriende en jou familie bymekaar, sit daar die funky musiek op en doen die klassieke lawwe in 'n immer gewilde hoenderdans. Sal ons die hoenderdans inwerk in die 111 vandag? Miskien dalk. Wie weet, miskien is dans wat ons nodig het om ons allemaal in beter by te sit vandag. Maar dan 'n belangrike een vir vandag en hierdie ene vier dans wat ons nodig het om ons allemaal in beter by te sit vandag. Maar dan 'n belangrike een vir vandag en hierdie ene vier ons reg oor die wêreld as Christene

Christene is die hemelvaart, vir Christene is die hemelvaart meer as net 'n dramatiese laaste toneel. Dit dui op 'n vergadering in hoe Jesus ontmoet was, hoe Jesus aan die voet van God gaan sit het, aan sy regterhand. Die evangelieverhale stel hom voor as iemand wat na die opstanding aan sy volgeling verskyn, hulle leer, hulle voorberei vir wat volgende kom. Vandag is hemelvaartdag, die 14de Mei is donderdag, en ek hoop vandag is julle in oorvloed van blessings, in oorvloed van liefde. Soos ons gesê het in haar heel eerste liedjie, een van my absolute gunstelinge, Bethel Music, The Goodness of God, All My Life You Have Been Faithful. Maak nie saak wat aangaan in jou lewe nie, God is altyd daar. Ek dink, Farron Kloeter het mooi gesê in haar toespraak, toe ek na gaan kyk het in 'n psalm met hulle gesing het, wat gesê het, as jy ooit voel jy is alleen, jy is nooit alleen nie, want God stel belang in jou. En ek dink, dit is die mooiste deel daarvan. He. God stel belang in jou. Moet nooit alleen voel nie, moet nooit voel asof jy weggegooi is nie. God stel belang in jou. Ek hoop allemaal het 'n geseënde hemelvaartdag vandag. Amen.

0: FM, nuus hoofdakke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa verskyn vandag voor die parlement vir terugvoer oor die regering se werk. Die EFF sê oor voltronke is 'n krisis en koning Charles sê die Verenigde Koninkryk word deur 'n gevaarlike en wispelturige wêreld bedreig. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou temperature vir donderdag die 14de mei, Plettenberg Baai 12, 18, Gramstad 7, 19, Mtata 8, 23, Kumani Queenstown 3, 21, Robertsebukwe Graafrenet 3, 19, ons hele is in Kuba Kradok 4, 21, Port St. John's 15, 22, Bishu is op 7, 19, Kugompo Oost-London 11, 22, Jeffreys Baai 13, 20, Uitenoggend Dispatch 9, 22 en Port Elizabeth 10 met 'n maksimum van 20 grade. Onthou jou nuusbulletin volledig om 7:00. Kom ons gaan krap in die verkeer.
0: Luister FM verkeer.
2: Môre. Trok staan stil op die vinnige baan N2 inkomend net voor die afrit by We Buy Cars.
1: Dan, baie dankie daai informatie was deur Anton vir ons ingestuur en dan het ons ook van Alta af ingekry en wil net laat weet dat die Raklandspad gesluit is as gevolg van protesaksie. Hulle is besig om bande te brand op die Raklandspad, so wees asseblief versigtig. Die SAPS is nog nie daar nie, maar hulle is sterk op pad soontoe. Ek sien Amorei vra ook, hulle brandgeloop bande op Raklandspad, dit is 100% waar, so vermy asseblief eerder daai route. As hy, baie dankie vir die inligting wat julle deurstuur. Stuur gerus vir ons enige verkeersnuus deur 082-333-367. Dis dieselfde nommer wat julle ook julle verjaarsdae, huweliksherdenkings of net 'n boodskap wil deurstuur. Julle is ingeskakel met my Lise Marie hier op die Groot Back Breakfast.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Saartjie en Reino Velvet wat ons al deertrek is nou 20 minute voor 7. Tijd vir ons om te gaan kyk na die verjaarsdag van die bekendes. En ons het 2 rugbyspelers hier in Suid-Afrika wat vandag verjaar. Joe van Niekerk en François Steyn wat vandag verjaar. Joe van Niekerk natuurlijk gebore in 1980 reg hier in Port Elizabeth. Johan Joe van Niekerk wat een Suid-Afrikaanse rugbyspeler gewoonlik flank en nummer 8 speel, tans afgetrede professionele rugbyspeler. François Steyn natuurlijk, soos ons hom ken, gebore in 1987 in Bloemfontein. François Philippus Lodewijk Steyn, Suid-Afrikaanse rugbyspeler wat vir die Suid-Afrikaanse nationale span in Montpellier gespeel het in die top 14. Hy speel gewoonlik op binnencenter en heel agter ook. Baie interessant en natuurlijk 2 van ons gunsteling rugbyspelers wat vandag verjaar. Oor die water, Tim Roth verjaar vandag, 65 jaar uitgebore in Londen, die Britse akteur wat eerste erkenning verwerf het in die Quentin Tarantino flicks A Reservoir Dogs in Pulp Fiction. Hy het ook die hoofkarakter Cal Lightman gespeel in die Fox-reeks Lie to Me. Fenomenale akteur, baie underrated in my opinie. Dan is het ook George Lucas se verjaarsdag. Hy is vandag 82 jaar uitgebore in Modesto, California. Regisseur en vervaardiger wat vooral bekend is vir die skep van die baanbrekende wetenskapfiksie Star Wars. Hy het die eerste keer lof ontvang vir sy 1973 volwassenheidsfilm American Graffiti en hy het ook die aksieheld Indiana Jones geskep, vooral vertolk deur Harrison Ford in die 80s trilogie. So George Lucas verjaar vandag. Het is ook vandag Kate Blanchett se verjaarsdag 57 jaar oud, bekroonde rol gehad in 1998 in Elizabeth en sy het ook in Lord of the Rings gespeel waar sy Galadriel gespeel het. In 2014 het sy Oscar toekenning vir beste actrice gewen vir haar vertolking in Blue Jasmine en in 2017 het sy as karakter Hela in die Thor Ragnarok gespeel. Kate Blanchett, sy was natuurlijk ook baie goed gewees in Ocean's 13, is het Ocean's 13 met al die vrouwens, sy was in die ene ook gewees. Dis ook vandag Mark Zuckerberg se verjaarsdag, 42 jaar oud, gebore in, het sê so wit vlak dis, maar ek dink dit is 'n vertaling daai, New York natuurlijk. Die programmeerder en sakeman wat Facebook geskep het, een sociale net webwerf, op 20-jarige ouderdom was hy die medestichter daarvan, en in 2012 het hy dit publiek gemaakt. So Mark Zuckerberg verjaar vandag. Ek wonder of ons allemaal Facebook reminders gaan kry dat Mark vandag verjaar, nee? Happy birthday, Mark Zuckerberg. As jy ons nog nie volg op Facebook nie, gaan Mark gerus so. Luister FM is ook daar, sowel as op Instagram en op TikTok. Jy is in geskakel hier op die Grootpak Breakfast met my, Lisa Marie. Dit is nou so 17 minute voor 7 op die oomblik. My wiskunde wil nie vir oggend wiskunde nie, jylle.
1: Volg ons op Facebook en luister FM.
2: As jy kon kies, sou jy gewees het wat jy altyd van gedoen.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Luister FM.

0: Laat alles gaan, kom ons voor die pad. Is dit hier vier aan in my hart.
1: Elvis Blue met die mooiste woord wat ons deurtrek na 9 minute voor 7. Dis tyd vir julle verjaarsdag boodskappe en ons skop ons maar af met hierdie ene wat sê ons wil net baie geluk sê met John Brown se 14de verjaarsdag. Mag God jou ryklik seën vir vele gesonde jare en mag al jou drome waar word. Moet asseblief nooit verander nie en bly so pragtige behulpsame en vriendelike mens wat jy is. Geniet jou dag, ons is baie lief vir jou. Dit kom van Papa Quentin, Mama Marie Ritsa, Jean-Drey, Quinzel, Uppe Kerniels en Oma Toy af. Hashtag DJ by Browns. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag, Jean Brown, die 14 jaar oud vandag. Ek seker ek sê het reg, nee, maar dit is G-I-A-N. So ek dink ek sê dit reg. Ek hoop jy het 'n wonderlike, wonderlike dag. Nog een wat sê, aan my man Louis Swanepoel, een keer in 'n leeftyd ontmoet jy iemand spesiaal. Iemand wat jou hart en siel aanraak. Iemand som met wie jy kan lag en huil. Iemand wat wie die rest van jou lewe saam wil deurbring. Net een keer in 'n leeftyd ontmoet jy iemand soos jy. Baie dankie vir 49 jaar se getroude lewe. Ek sal nooit ophou om vir jou te bid nie en ek sal altyd som met jou staan en sal altyd jou lief hê. Baie liefde van jou vrou Annemarie. Wat 'n pragtige boodskap. Prachtig, prachtig, prachtig. Dan wil ek net vir julle sê, Louis Swanepoel en Annemarie Swanepoel, 49 jaar. Dit is absoluut, absoluut wonderlik. Definitief een mylpaal in julle lewe. Hierdie ene sê, mag ons asseblief vir ons dogter Debbie van Rooi en gelukwens met haar 41ste verjaarsdag vandag. Bly altyd so prachtig mens van binnen en buiten. Ons is geseën met jou in ons lewe. Geniet jou dag, sien later baie liefde van jou pa, Bertus, ma, Aletta en almal wat saam met jou, almal wat saam jou lief het. Seënwese vir 'n mooi jaar. Baie geluk, Debbie, met jou verjaarsdag. Pragtige foto daar wat hulle daar deurgestuur het van jou. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag. Sien Quentin het vir my 'n stemnota gestuur. Ek is seker ek het daai naam verkeerd gesê.
2: Lisa, sy naam is Juan.
1: Juan. Ai,
2: wat is
1: Juan?
2: Ek kry dit. Dankie baie.
1: Okay, dan gaan ek al hele boodskap oorlees, nê, want nou Jean Brown het verjaar, maar nou Juan Brown verjaar ook vandag. Ons wil net baie geluk sê vir Juan Brown met sy 14de verjaarsdag. Mag God jou ryklik seën met 'n volle en geseënde jare, mag jy al jou drome waar word. Met nooit verander nie, bly die pragtige behulpsame en vriendelike mens. Geniet jou dag, ons is lief vir jou. Dit kom van papa, mama, Jean-Drey, Quinzel, Uppe Kerniels, Oma Toy, die J by Browns af. Juan Brown, julle. Juan, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek is jammer ek het jou naam verkeerd gekry, maar ek hoop ek het opgemaak vir dit en ek hoop jy het 'n absolute wonderlike verjaarsdag vandag.
3: Luister FM

0: Soms is je dat. Twee woorden kan zo baie betekenen als het recht gebruikt wordt. Lief jou, dan voel jij. Kom hier, dan volg jij. Succesvolle project, dan vier jij. Maar als je twee woorden zoekt wat kracht draagt, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jij Algoa Steel. Beste dienst, beste producten, wye verscheidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister FM nuus.
2: Jou hoofnuus serie hier. President Ramaphosa verskyn vandag voor die parlement vir terugvoering oor die regering se werk. Die EFF sê oorvol tronke is 'n krisis en Koning Charles sê die Verenigde Koninkryk word deur 'n gevaarlike en wispelturige wêreld bedreig. Dit is net na 7. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa beantwoord vandag die nasionale vergadering in Kaapstad se vraag oor die kwessies wat verband hou met sake van nasionale, kontinentale en globale belang wat Suid-Afrika raak. Dit is onder meer vraag oor die invloed van verskeie beleggingskonferensies wat werksgeleenthede sou skep, die sukses van operasie Voorspoed en die regering se planne om studente se skuld aan te spreek. Ramaphosa sal ook antwoorde verskaf oor die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisisi Tolashe, en die nasionale polisiekommissaris Fani Masemola. Die EFF verwerp die departement van korrektiewe dienste se begroting van ongeveer 30,9 miljard rand, want in 2028 en 2029 tot 32,8 miljard rand sal styg. Die departement verwag vermindering van 683,4 miljoen rand oor die huidige mediumtermyn uitgawe raamwerk. Nontandu Noloshungu van die EFF sê die begroting sal lei tot oorbevolking, institutionele verval en menslike lyding. Op 5 Mei van jaar was daar meer as 169.000 gevangenes in die landse tronke, wat neergekom het op 'n oorbevolkingssyfer van 58%. Hulle sê die krisis in die land lê in die tronke.
3: Polesmore, Westville and St. Albans continue operating under severe pressure. Remand detainees remain packed into facilities for months and sometimes years because of court delays. Weak investigations, dysfunctional case management and failures across the broader criminal justice system.
2: Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het minister Sisisi Tolashe se spesiale raadgewer Nkwano Katlona geskors na die staatsdienskommissie se ondersoek. Dit het bevind dat hy het 'n familielid se CV aangepas om haar aanstelling as die minister se privaatsekretaris moontlik te maak. Die kommissie sê daar was samespanning, bedrog en vervalsing van dokumente. Die DA in Gauteng veroordeel die voorgesette ineenstorting van die Tembisa Hospitaal in Ekurhuleni. Volgens die party het die fasiliteit meer as 200 vakante poste, insluitend dokters, verpleegsters en ondersteuningspersoneel, wat lei tot lang wagtye en verhoogde druk op werkers. Jack Bloem van die DA waarsku tekorte aan kernbelangrike toerusting soos ventilators en monitors stel pasiënte in gevaar.
4: Tembisa Hospital never recovered the 2 billion rand that was looted. They only have an acting CEO, and the fire damage from more than a year ago has still not been repaired, and there's massive overcrowding, and they really must get this fire damage repaired as soon as possible because diverted patients are putting pressure on neighbouring hospitals.
2: Koning Charles sê 'n toenemende gevaarlike en wispelturige wêreld bedreig die Verenigde Koninkryk en die konflik in die Midde-Ooste is slegs die jongste voorbeeld. Hy het die parlement gister toegespreek waar hy planne uiteengesit het vir wetgewing om die polisie, die nasionale gesondheidsdiens en die strafregstelsel te hervorm, as ook 'n wetsontwerp om bande op die Europese Unie te versterk. Koning Charles waarsku dat elke element van Brittanië se energieverdediging en ekonomiese sekuriteit getoets sal word.
5: My government will respond to this world with strength and aim to create a country that is fair for all. My ministers will take decisions that protect the energy, defence and economic security of the United Kingdom for the long term. They will defend the British values of decency, tolerance and respect for difference under our common flag.
2: dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R19.22 teen die euro, €22.19 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,612. Die prys van goud $4,692.73 per fyn ons, met Brent olie op $103.01 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 8:00 met nuusflitse om 7:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag. Plettenberg Baai 18, Gramstad 19, Mthatha 23, Queenstown is op 21, Graaf-Reinet op 19, Kraddock 21, Port St. John's is op 22, met Bishop op 19, Oos-London weer op 22, Jeffreys Baai op 'n maksimum van 20 grade, Uitenhage en Dispatch 'n maksimum van 22 en hier in die Baai in Port Elizabeth 'n maksimum van 20 grade. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Elkoue Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Elkoue Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Elkoue Steel.

0: Is jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings, stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
1: Dit bring ons hier na 15 minute na 7. Dit was West met Fire and Ice en Josh Miranda till the neon's gone. Dit is nou tyd om te gaan kyk na Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Onthou, jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte. Hulle sê moet so lê die gekap oor regters en NGV uitsprake. Wanneer 'n minister suggereer dat regters nie regverdig kan wees nie, skep dit die indruk dat hy probeer om die uitslag van 'n saak te beïnvloed. Natuurlik groot lig op moet so Lady en sy uitlatings op die oomblik. Dan sê hulle hier so ook, komitee met 31 LPs sal Ramaphosa se lot bepaal. Die ANC het 9 verteenwoordigers op die komitee, die DA5, MK Party 3 en die EFF 2. Natuurlik Ramaphosa se saak wat vanaf vandag weer in die hof gaan wees. Dan sê hulle McPherson op vingers getik oor diskriminerende uitlatings. Action SA het die bevinding verwelkom dat Dean McPherson, die minister van openbare werke en infrastruktuur, die parlement se ethiese gedragskode oortree het deur diskriminerende opmerkings teenoor Action SA ondersteunings te maak. Dean McPherson daar natuurlik oor die vingers getik en bietjie in die moeilikheid. Dan sê hulle Kaapstad is nog in 'n stryd oor kragtariewe. Die Kaapstad Metro is nog met 'n tariefgeskil gewikkeld nadat 'n interne NERSA-dokument aangedui het dat inwoners oor verskeie boekjare vir meer elektrisiteit betaal as wat hulle gereguleer moet word. So groot skok daai en natuurlik ook iets wat in die lig kom. Dan sê kyk nou na die pryse van ek dink ook omdat die pryse van diesel op is, is ons baie meer bekommerd oor wat is die prys van petrol, wat is die prys van krag, wat is die prys van water wat ons betaal, definitief meer oplettend en versigtig in daai aspek. Daarom moet ek hierdie ene aanhaal. Gister het ek en Gertjie hieroor gepraat, want ek was so geskok geweest dat hulle Port Alfred gaan noem. Dit was Ilias Matipipi Village, is die naam wat hulle wou sê. En ek sien nou hierso op die Herald, sê hulle, a hoax name changed circulated via fake AI-generated newspaper article for Port Alfred has gone viral, providing some comic relief while also exposing the tension generated by renaming a town. So hierdie is heeltemal fake geweest. Daar was 'n artikel wat rondgegaan het. Het was 'n koerantberig afgeneem wat mense vir mekaar versprei het. Dis wat ek ook gekry het natuurlik. En hulle sê Port Alfred se naam gaan nie verander nie. Dit is alles net 'n hoax geweest. So Matipipi is nie die village naam nie, julle. Baie teleurgesteld. Ek het hele ding daar omgemaak. Maar ek is baie bly dat Port Alfred eerder Port Alfred bly. So net daar. Wys jy net hoe vinnig fopnuus kan versprei en hoe maklik dit is om dit te glo, nê? Ek self het dit geglo. Ek is verskriklik liggelowig, gullible. Is eintlik die woord. Ek hou nie regtig van die Afrikaanse vertaling van dit liggelowig. Klink van net verkeerd, maar ek is verskriklik gullible. So as jy vir my iets sê, gaan ek jou 10-1 glo, want ek het geen rede dat jy vir my gaan lieg nie. So ja, ek is nogals redelik gullible, so ek het geval vir daai Matipipi storie, maar nietemin, dit is nie waar nie. Dit bring ons hier na 20 minute. Na 7 is amper tyd vir daai triple L op hierdie donderdag, die 14de Mei. Bly net waar julle is. Ek hoop julle is warm en veilig op die paaie. Is bietjie koeler vanoggend as normaal. So maak seker jy pak jou stewels in 'n ekstra baadjie en dan dink ek gaan dit bietjie beter raak vanmiddag. Julle is ingeskakel met my Lise Marie is op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
2: Luister FM.

0: volg ons op Facebook @ Luister FM.
1: Hier is 'n liedjie wat my lewe verander het. Ek gaan so ietsie soos hierdie.

0: Met de Lucky Strike, een van mijn absolute gunsteling liedjes. Absoluut mal oor hom ook, hy is so een dierbare mens. Regtig een baie vriendelik mens. En sag op die oog nog ook, nee? Sag op die oog, ons kan nie kla nie. Ek sien net een paar boodskapjes deurgekom. Baie dankie aan Marijke Dupisani wat my gesê het. Sy het ook gaan Google dat het nie waar is dat Port Alfred se naam verander nie. Maar, hulle sê wel dat al voorgestelde name is. Ikawa en Ikoyi is die twee name wat hulle vir die koloniale area wil gee. So, dit is interessant hier om te volg ook. Dit beteken dat al wel steeds een naamverandering gaan wees, gaan net nie nou gebeur nie. So, ons wacht om te hoor, wat is die nieuwe name daar? Dan sien ek, is daar nie veel verkeersnies nie. Die Raklandspad is wel steeds toe. So wees asseblief voorzichtig in die area. Daar is protesaksie in die area. Indien jylle enige verkeersnies het, is jylle welkom het vir my deur te stuur. Ons WhatsApp nummer is 082-333-367. En as jy opgedateer wil bly oor wat aangaan hier by Luister FM, jessie, is jylle in vir een lekker lach sessie. Dit natuurlijk is ons TikTok-blad. So as jy lis het vir Lekker Lach, exclusieve onderhoude met jou ginsling muzikante en bands, en wil sien wat jou ginsling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net Luister FM live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms, oomblikke en hoope pret kry wat jy nergens anders gaan sien nie. Moet nie uitmis nie, gaan volg Luister FM live vandag nog. Vat som jou vriende saam. Is 'n lekker blad om te gaan volg.
1: Luister FM, nuus hooftrekke.
0: Jou hoofnuus sê die eer, die speaker van die nasionale vergadering sê die ambtsklagkomitee van 31 lede is inklusief. President Ramaphosa stel 12 regters aan, insluitend regter Aubrey Letwaba as regter-president van Gauteng, en J.D. Vaan sê Amerika maak vordering in die vredesgesprekke met Iran. Bly ingeskakel tot 8 uur vir daai volledige bulletin. Dit bring ons deur na 7:30 en is tyd vir daai ding wat ons noem die Triple L. So ek hoop jylle geniet om, sit om lekker hard, jylle ken die reels, nee? As jy saam sing met jou bieren en allemaal saam sing, maak het net lekker op hierdie donderdagoggend.
2: Grijp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker, lawe liekies op die lekker luisterstasie.

is je triple elf hier die donderdagochtend. Ons het om afgeskop met die Jonas Brothers, so What a Man Gotta Do. Kurt Darren se Spinnekop en Tussen Sterre met 'n Lap Op. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ons kaar lekker deur tot so net voor 9 vanoggend. Is amper tyd vir julle verjaarsdag boodskappe, so stuur dit gerus my deur op die WhatsApp line 082-333-367. Verjaarsdag boodskappe, huwelikse herdenkings. Ag, dalk wil jy net vanoggend vir iemand hallo sê. Stuur dit ook sommer vir my deur vanoggend. Dan kuier ons lekker saam op hierdie pragtige donderdag, die 14de Mei. Amper sê ek die 15de, maar dis die 14de vandag. Ai, jylle my wiskunde wil die wiskunde vandag. Ek sê mos.

0: met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan het jy dit. Speedico.
3: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
4: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
5: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
6: Wat nou? Ek was nog nooit hier.

0: Rihanna Nel wat ons al deurvat al 10 minute voor. Aangestuit vir julle boodskapies. Hierdie ene sê, goeiemôre, baie geluk aan ons dogter Shantay. Glo en vertrou, jy gaan 'n baie lekker dag hê. Liefde van mama, papa en Bianca af. Shantay, ons hoop jy het 'n wonderlike dag vandag. Het sommer 'n lekker een gaan wees. Dan het ek nog 'n boodskapie ingekry. Ek kyk het gou van wie af. Hierdie ene is van Candy af. En Candy sê die volgende.
1: Môre, dit is Candy. Ek wil vanoggend vir my pa wat in Lebanon werk net sê baie geluk met papa se verjaarsdag. Ons kon video call en nou weer die hele kantoor hy verjaar, want hy wil dit altyd stil hou. En ons moet dit vier en loud and proud wees. Baie geluk, papa. Ons is lief vir papa. En ons gaan 'n plan maak om koek te eet.
0: Definitief, Candy, jy is my type mens. Ons gaan 'n plan maak om koek te eet vandag, spesiaal vir jou pa wat verjaar, al die pad daar in Libanon. Ons hoop hy het 'n wonderlike verjaarsdag vandag en jy het spesiaal vir hierdie liedjie aangevra. Bruce Springsteen se Tougher Than the Rest.

0: Willem Boterham in 2010 wat ons een beetje terugvat in geskiedenis. Nee, 2010 was daar maar een lekker jaar. Nog een boodskapie wat deurgekom het. Hierdie sê, goeiemorgen, hier is net een verjaarsdag boodskap vir Imogen Killian. Sy is vandag een volle 10 jaar oud. Hoop sy die beste dag. Baie geluk, pop en dit is van oma. Oma is baie lief vir jou. Ek hoop jy geniet jou dag by die school vandag en dat jy lekker bederf word. Het kom van oma Caroline af. Baie dankie vir daai ene. En Ewald sê, die man wat in Libanon vandag verjaar het my dag gemaakt. Dankie julle. Dis 'n lekker liedjie wat ons daar gespeel het en dit was Bruce Springsteen se Tougher Than The Rest. Soms so gepas op 'n terugdink donderdag. Julle is in geskakel hier op die Groot Bek Breakfast met my Lise Marie. Dis amper tyd vir daai nuus. So kom ons werk om sommer deur.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister en nuus.
0: Jou Wifnie sê die eer, die speaker van die nasionale vergadering sê die Amtsklagkomitee van 31 lede is inklusief. President Ramaphosa stel 12 regters aan, insluitend regter Aubrey, die president van Gauteng. En J.D. Vaan sê Amerika maak vordering in die vredesgesprekke met Iran. Dit is nou 8 uur, goeiemorgen, ek is Lise Marie met jou nuus. Die speaker van die nasionale vergadering

0: Drinktolker Diza sê sy het nie in die beginsel van 'n prioritisering verteenwoordig in ag geneem van die samestel van die Amtsklagkomitee vir president Cyril Ramaphosa nie, maar ook die noodsaaklikheid van inklusiwiteit. Die komitee sal saamgestel word uit 31 lede van die 16 politieke partye wat die nasionale vergadering verteenwoordig. Die ANC het die leeuwe aandeel met 9 verteenwoordigers, gevolg deur die DA met 5, die MK-partij met 3 en die EFF met 2, met die oorblywende 12 plekke wat hierdie verteenwoordigers aan die kleine partij gedeel sal word. Op sy beter die MK-partij kom uitgesprek oor die samenstelling van die Amtsklagkomitee se 31 lede. Die Konstitusionele Hof het die parlement opdrag gegee om die komitee saam te stel so die president Cyril Ramaphosa kan antwoorde gee oor die prima facie bewyse oor buitelandse valuta wat in 2020 op sy plaas Palapala gesteel is. Wesen Reddy van die MK-partij het aan die SABC gesê die komitee is saamgestel om die ANC en sy bondgenote in die regering van nasionale eenheid te bevoordeel.
1: We also do not want a repeat of what happened in 2022, where the ANC used its majority to protect Ramaphosa. I still don't understand why ANC leaders are wanting to protect this man. He is a liability.
0: President Cyril Ramaphosa het 12 regters in hoëwe reg oor Suid-Afrika aangestel. Die aanstelling sluit regter Aubrey Letwaba van as regter-president van die Gautengse Hooggeregshof en 3 nuwe regters in die Appelhof in. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal 5 nuwe regters kry en die Oos-Kaapse Hooggeregshof 3. Die regterlike dienskommissie het Letwaba sy pos aanbeveel nadat hy die enigste kandidaat was toe onderhoude verlede maand gevoer was. Ramaphosa sê die aanstelling sal verseker dat hoëwe het die nodige kapasiteit om die reg toe te pas. Amerikaanse vice-president J.D. Vance sê onderhandelaars maak vordering met vredesamesprekings met Iran. Dit in spite daarvan dat president Donald Trump die Iranse jongste voorstel om die oorlog te beëindig verwerp as onaanvaarbaar beskryf het. Iran en Amerika het hulle eerste regstreekse samesprekings in Islamabad, Pakistan uitgevoer, kort nadat 'n skietstilstand van 2 weke op die 8 april afgekondig is. Die samesprekings het egter nie tot op gelei nie, want sê die administrasie sal seker maak Iran kan nooit 'n kernwapen vervaardig nie.
2: The fundamental question is, do we make enough progress that we satisfy the president's red line? And the red line is very simple. He needs to feel confident that we've put a number of protections in place such that Iran will never have a nuclear weapon. I think that we've made a lot of progress since we left Pakistan. I thought we made some progress in Pakistan, but we've made more since then. But that is fundamentally what we're negotiating toward.
0: Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.41 in die dollar, R19.22 teen die euro, €22.20 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,340. Die prys van goud $4,684.65 per fyn ons, met Brent olie op $103.23 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9 uur, met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots geborg deur Algoa Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

So 'n bietjie terugdink donderdag daar met die tuindwergies as jy val. Net voor het zaansonnek is met vriende en Zoe met insecure meisies. Het bring ons hier na 18 minute na 8. Goeiemorgen, jylle is ingeskakel hier op die Grootberg Breakfast met my Lise Marie en ons kaart tot so net voor 9. Ek hoop jy is al lang al op, anders as jy nou net eers wakker geword het, het jy verslaap en jy gaan baie laat wees. Jou baas gaan vir jou kwaad wees. Niet te min, ek hoop jylle het 'n wonderlike dag so ver. 'n koelerige een, maar ek seker as jy 'n kopie tee of 'n kopie koffie by jou het, is jy sommer heel alright vir die dag. Ons pak hom aan op hierdie donderdag terug, dink donderdag. Ai, maar as mens so kyk na die nuus en alles, die wêreld is mal. Fransjo van Kuik was reg.

0: Nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus sê die uur. Die proses om die parlementêre afsetting komitee oor die Palapala saak te vorm het begin. Nelson Mandela Bay verskerp pogings om grafsteen diefstal aan te pak en die Europese parlement het omvattende dierewelsynreëls goedgekeur. Bly ingeskakel tot 9 uur vir daai volledige bulletin.
2: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: Lofi en James daar met wit skoene net voor het Bliksemstraat se juis moeilikheid. Dit bring ons hier na 20 minute voor 9 en tyd vir my om julle te groet op hierdie donderdagoggend. Maar JK is in net hierna vir die JKB, die Jean Kilian Branch. En 20 oor 10 gesels hy met Pieter Richmiller homself, so moenie daai onderhoud misloop nie. 'N Propvol dag hier op Luister FM soos net jou lekker luisterstasie kan. Die natuurlik die JKB net hier namiddag saam sein met Etienne Kalitz, die Big Nick Drive met Big Nick. Vanaand se buite die ruite is Nelis in vir Konrad. Sis, bly ingeskakel reg hier 89.6 en 90.6. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag verder en ek vang julle weer môre oggend selfde tyd, selfde plek tussen 6 en 9 vir die Groot Pack Breakfast. En onthou, môre is Vrydag. Dit beteken julle kan die Triple L hijack. Al wat jy moet doen is stuur 'n WhatsApp môre oggend deur vanaf 6 uur wat sê hijack met jou keuse van 3 liedjies. 2 Afrikaans, 1 Engels en jy kan dalk net ons Vrydag hijacker wees. Ek hoop julle het 'n fantastiese dag verder en ek vang julle weer môre oggend.
1: Luister FM. Die nuwe Okraliki.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die proses om die parlementêre afsettingskomitee Lapala saak te vorm het begin. Nelson Mandela Bay verskerp pogings om grafsteen diefstal aan te pak en dan rugby gans besin oor spesiale boels mylpaal. Alle politieke partye waar die parlement verteenwoordig word, is versoek om die name voor te lê van parlementslede om op die nuut gestigte afsettingskomitee te volg na verlede week se uitspraak van die konstitusionele hof oor president Ramaphosa en die Palapala saak. Die komitee sal prima facie getuienis ondersoek wat verband hou met die diefstal van buitelandse valuta wat in Ramaphosa se Pala plaas in 2020. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het gister met hoofswepe leiers van politieke partye vergader om die samenstelling van die komitee te bespreek. Die komitee sal uit 31 lede bestaan en alle partye in die parlement verteenwoordig. Die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Oos-Kaap sê dat hulle pogings verskerp het om diefstal en vandalisme van grafstene in die metro se begraafplaase aan te pak. Dit volg op die onlangse inhegtenisneming van 'n persoon nadat owerhede verdagte aktiwiteite geïdentifiseer het wat verband hou met die herwinning van verandering van grafstene. Die munisipaliteit waarsku dat diegene wat by hierdie aktiwiteite betrokke is, kriminele vervolging in die gesig staar. Sy sê hierdie dade veroorsaak ernstige ontsteltenis en frustrasie vir bedroefde families en gemeenskappe. Die munisipaliteit sê dat hulle werk om begraafplaas veilig te versterk, ondersoeke te ondersteun en koördineerding met wetstoepassingsagentskappe te verbeter. Die minister van indiensneming en arbeid, Nomakhosi Suzanna Meth, sê jeugwerkloosheid bly 'n groot bron van kommer in Suid-Afrika.

Volgens die jongste kwartaallikse arbeidsmagopname staan werkloosheid onder mense tussen 15 en 24 jaar op 60,9%. Die opname het ook bevind dat meer as 4 uit 10 jong mense tussen 15 en 34 jaar nie in diens, onderwys of opleiding in die eerste kwartaal was nie. Met sê dringende optredes nodig om die regering saak en arbeidsvennote. Die minister doen 'n beroep op die privaat sektor om te help met die uitbreiding van beleggings en om geleenthede vir jeug, werksgeleenthede en entrepreneurskap te skep. Die organisasie teen belastingmisbruik OUTA waarsku dat Suid-Afrika se voorgestelde wetsontwerp op beskermde openbaarmaking steeds nie vlekkieblasers wat korrupsie bloot lê voldoende beskerm nie. OUTA sê baie vlekkieblasers staar steeds intimidasie, finansiële ondergang, professionele vergelding en selfs doodsdreigemente in die gesig nadat hulle oortredings aangemeld het. Die organisasie voer aan dat verskeie beskermingsmaatreëls in die wetsontwerp reaktief is wat vlekkieblasers kwesbaar laat voordat formele waarborge in werking tree. OUTA doen 'n beroep op die stigting van 'n onafhanklike owerheid met die mag om klagtes te ondersoek, noodbeskerming te bied en aanspreeklikheid af te dwing. Sportnies. Woude Kombul se veelsidige agterspeler Stedman Gans sê hy voel geseend terwyl hy voorberei om sy 100ste verskyning vir die Pretoria span teen Benetton by Loftus Versveld op Saterdag te maak. Die voormalige blitsbok het besin oor 'n reis wat in Vredenburg begin het voordat hy na Pretoria verhuis het, waar sy rugbyloopbaan gefloreer het deur 'n Waterkloof Hoërskool, die Sewe Skring en uiteindelik terug na die Bulls opset. Gans wat ook 'n koffieroostery onderneming bedryf en industriële sielkundigheid studeer, sy geniet die verantwoordelikheid om verskeie agterlynposisies te dek en glo veelsidigheid het gehelp om sy spel te vorm. Alhoewel hy steeds buitesenter as sy voorkeurrol beskou, het Gans hierdie seisoen die speel op 'n binnesenter omhels. En dan die Europese Parlement en die Europese Unie se eerste omvattende dierewelsynreëls goedgekeur wat daarop gemik is om te veel en behandeling van katte en honde te reguleer. Die nuwe wetgewing wat met 'n groot meerderheid aangeneem is, verbied teelpraktyke wat skadelike fisiese misvormings of oordrewe eienskappe veroorsaak wat met gesondheidsprobleme geassosieer word. Die reëls verbied ook noue inteling, sekere hybride teelpraktyke en die gebruik van onveilige wurg of tandhals bande. Die maatreël sal na verwagting binne 4 jaar in werking tree en sal ook strenger welsynstandaarde vir die diere wat die Europese Unie mark betree instel. Geld sake nou, jou rand is R16,41 teen die dollar, R19,22 teen die euro, R22,20 teen die pond. Een bitcoin is $79,279. Die prys van goud is $4,688,12 per fyn ons en 'n vat Brent ru-olie op $103,17. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.

'n hartlike goeiemôre op donderdag die 14de Mei 2026, Hemelvaartdag in Suid-Afrika. En ons gaan 'n bietjie daaroor praat ook vandag. Maar kom ons sê dankie aan niemand anders nie as Lee Simmerie wat solo gevlieg het op die Grootberg Breakfast. Vanaand môre selfe tyd, selfe plek. Dit is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. Jacob, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie, padkos. Dan die woord van die Here by 9:30, wat maak nuus? Begin ek met jou boodskappe, 20 voor 10, local is lekker. Besige program, baie onderhoude vandag ook, so bly ingeskakel. Tussen hier die beste musiek op Luister FM, kom ons gaan groot, ons gaan huis die good morning, goeiemôre, never ending story.

0: Eenmaal daar met Never Ending Story. Ja, dit was om 'n goeie story vir 'n goeie tyd, nee. Altyd lekker om hulle musiek nog te kan speel, en is als net hier op jou lekker luisterstasie, dis Luister FM. Dis 89.6, as ook 90.6 en wereldwijd op luisterfm.co.za. Ons wil baie dankie sê aan Clinicare, hulle maak die JKB-program moedlik. Dis nou maandag tot vrydag 9 tot 12, ondersteun gerus vir Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for
2: Hi,
1: you.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons Manne in swart, reeks op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Food Lovers Market is bringing you unbeatable 50 buck deals all weekend long. So save big on 10 75 gram crumbed chicken patties for just 50 rand. Enjoy a nachi box and a mini banana box for 50 rand. And buy two 200 gram mushroom punnets for 50 rand and get a 1 kilogram poiki potato bag absolutely free. These and many more 50 buck deals are valid until Sunday at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
4: Luister FM, verkeer. Môre JK, Martin die kant, Rocklandspad, protesaksie. Maar op die oomblik laat hulle ons nog deurgaan. Maar daar is nog brandende tyres in die pad, maar op die oomblik gaan ons nog deur na Uitenhaag toe, hoor. Mense moet maar net versigtig wees of 'n ander roete maar volg, indien hulle kan.
0: Dankie Martin, waardeer het so die Rocklandspad. Ja, hulle brandbande daar, maar hulle sê hulle kan hulle daar op die oomblik nog laat deurgaan, maar dit kan ook enige goed verander. Maar dink vir my maar die route as jy kan en wees maar versigtig en kyk na jouself. Amper tyd vir padkos.

0: Hy eerste groot treffer wat Demi Lee Moore vir ons uitgebring het. Mis, eet, slaap, herhaal. En is 20 minuut oor 9. Begin stadig, maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliks herdenking. As daar iemand trou die naweek, 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye. Dan op die WhatsApp nommer 3333667. Standaard data triewe geld en die klank greep nou nie langer as 30 sekondes nie. En stuur dit vir my in en tussen 9:30 en 10 uur vanmôre. Dan lees ons of ons speel jou boodskap. Maar dit is tyd vir jou geestelike inspirasie, padkos uit die woord van die Here. En is aan pastoor Morne Du Plessis al die pad uit Boksburg en is ons nou hemelvaart. Vir ons 'n belangrike dag vir kinders van die Here en daarom dink ek pastoor Morne praat ook so 'n bietjie daaroor.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Vandag is groot. Dis besonders. Dis hemelvaart. Ek weet vir baie mense is maar net 'n dag en hulle kom en hulle gaan en hulle neem kennis, maar dit is nie so groot nie. Ek onthou jare terug toe ek klein was, was dit 'n vakansiedag. Wat het gebeur op hierdie dag in die geskiedenis? Wel, Handelinge 1 beskryf dit so mooi, nadat Jesus 'n belofte maak oor die krag van die Heilige Gees, sê die Bybel, het hy opgevaar voor hulle en hy's in die wolke in opgeneem en terwyl hulle stip na hom kyk en hy ver verdwyn, verskyn twee manne in wit en sê, julle sal hom weer sien, net soos wat julle hom sien gaan het. Hemelvaart is 'n besondere dag, want ons selebreit nie net wat gebeur het nie, maar ons celebrate wat nou beskikbaar geraak het, omdat dit gebeur het. Jy sien, toe Jesus opvaar, toe beteken dit Johannes 14 skop in plek. Hy gaan om nou ons plek voor te berei. Op hierdie oomblik, terwyl jy na my luister, is Jesus besig om jou plek voor te berei. Hy sê in Johannes 14 dat wanneer die tyd reg is, kom hy jou haal om by daai plek in te trek, sodat jy kan weet waar hy is. Hy gaan 'n plek voorberei. Dit beteken nie net dit nie, beteken ook Hebreërs 7 vers 25 en 1 Johannes 2 skop in dat Jesus sit aan die regterhand van die Vader en hy's besig om vir jou in te tree. Hy stel jou saak, wanneer jy sit aan die regterhand

0: ons uit te dryf, om goeie werke te doen, sodat die Vader verheerlik kan word. Dis wat hemelvaart geaktiveer het. En bo alles het ons 'n belofte, dat een of ander tyd kom hy weer terug. 1 Tessalonisense 4 sê, die basyn gaan blaas, hy gaan op baie wolke verskyn, en ons gaan hom tegemoet gaan, so gaan ons altyd by hom wees. Celebrate vandag hemelvaart, nie net as 'n dag in die geskiedenis nie, maar ook as gevolg van wat het beskikbaar gemaak het vir jou. Bid saam met my. Dankie Here vir hemelvaart. Dankie dat die plek voorberei word. Dankie dat die intree. Dankie dat ons bekragtig is om groot werke te doen. En dankie dat die ook terugkom. Seën elkeen wat hierna luister vandag met die vrede in hulle harte. Dat het 'n kosbare dag is. In Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
1: Baie baie dankbaar pastoor Morney vir hy wonderlike geestelike inspirasie padkos weksdae 20:09. Ook gepraat bietjie oor hemelvaart. Jy is ook welkom om bietjie te gaan kyk daar op JKB se blad, op Luister FM se blad. Ek het so kort gedeelte bietjie vir jou daar video wat ek vir jou daar opgesit het wat ek praat so bietjie oor hemelvaart. So dis op die JKB se blad, op Luister FM se blad. Jy kan bietjie daar gaan kyk ook. Onthou pastoor Morney is een van die dae 10 dae weg, die 24ste. Dan kom kuier hy in dispatch vir 3 aande vir Pinkster. Dis die Sondag aand 24 Mei 6:30, Maandag aand 25 en Dinsdag 20 Mei 7:00. Pastor Morne is 'n fenominale prediker. Hy kom Pinksterdienste doen by ons en hy sal jou graag wil ontmoet. Hy's 'n mense mens, baie lekker om mee te gesels en jy sal sommer baie baat vind ook by daai dienste wat hy kom doen. Ronelle Erasmus sê hemelwoorde. Hemel

0: JKB, heerlik om saam jou te kuier. En dit was Renelle Erasmus na aanleiding van Pastoor Morney se padkos weksdae, so 20:09. Nou baie belangrik, dis 'n baie baie groot dag vir ons, veral vir die wat kinders van die Here is. Dit is amptelik Hemelvaart 2026 in Suid-Afrika. Pastoor Morney het tereg gesê dat baie jare terug was dit 'n vakansiedag, want dit is 'n dag waar ons self verontmoedig het voor die Here en vir die Here dankie te gesê het dat hy opgevaar het na die hemel toe. Vandag nie meer 'n vakansiedag nie. Vandag word dit nie meer in Suid-Afrika gevier nie. Dit is eenvoudig van die kalender afgehaal. En ek het vanmôre 'n videoetjie gemaak. Jy kan gaan kyk daar op JKB se blad, as ook Luister FM. En ek het gesê, hy kan van die kalender afgehaal word, maar hy kan nie uit ons harte uitgehaal word nie. Hemelvaart is kardinaal belangrik vir ons as die kinders van die Here, want dit is belangrik om te weet, 40 dae na natuurlik die kruisiging het ons hierdie gedeelte van Hemelvaart en jy kan bietjie gaan lees aan Handelinge 1 vers 9 tot 11 ook wat hulle skryf daaroor. Presies wat Jesus gedoen het daar vir ons en hoekom hy weggevaar het. Maar is belangrik vir ons om het lewendig te hou. Vir mama en papa en ouma en oupa, dat ons dit kan vier. Ons moet na die kerk toe gaan. Ons moet na die huis van die Here toe gaan om dit te gaan vier terwyl die wêreld dit weggevat het. En as ons dit nie gaan doen nie, as ons hieroor gaan praat nie, as ons nie na 'n gemeente toe gaan om dit te gaan vier nie, wat gaan gebeur? Wat gaan gebeur met dit? Is dat dit gaan verlate gaan, dit gaan verlore gaan. Ons volgende geslag, ons kinders, ons kleinkinders, ons agterkleinkinders gaan nie eens meer weet daarvan nie. As ons nie ons nalatenskap gee nie. Wat 'n verantwoordelikheid het ons as kinders van die Here om Hemelvaart te laat voortleef. Mense, Hemelvaart beteken juist dat Jesus nou aan die regterkant van die Vader sit om 'n voorspraak by die Vader vir ons te wees. Hy praat namens ons by die Vader en sê, Vader, help die kinders, genees die kinders, raak die kinders aan. Hulle soek 'n wonderwerk in die land. Vader, ek pleit by u vir u kinders vir 'n wonderwerk. En dan gaan 'n tweedelig en hy sê, as ek hier weggaan, kan ek hier weer terugkom nie. Maar hy sê, ek gaan vir julle plek voorberei, maar daar kom 'n dag dat ek weer terugkom om julle te verlos, om julle te kom haal, sodat julle eendag by my kan wees. Wat 'n belofte. Mense, ons gaan nie aarde wees nie, of jy daarvan hou of nie. Jy gaan nie vir altyd hier wees nie. Dit gaan gebeur dat daardie dag aangebreek het sy deur die dood of het sy as Jesus op die wolke kom wanneer ons weer kom haal. En die vraag is, tot daai tyd toe moet ons seker wees dat ons hart aan Jesus behoort. Moet ons seker maak dat Hemelvaart 'n realiteit in ons lewe is. Vir ons nageslag van die generasies wat kom, is dit so belangrik. So mag ons nooit vergeet Hemelvaart nie. Moet dit nie net nog 'n dag maak nie. Moenie sê ag ek gaan net werk toe en huis toe gaan nie. Weet jy, jy's moeg as jy in die aand by die huis kom, maar gaan wys vir die Here. Jy sal 'n bietjie tyd insit en na jou gemeente toe gaan en 'n diens gaan bywoon om die naam van die Here groot te maak. Dis baie hartseer as daar nie dienste is by gemeentes vanaand nie. Want vroeër jare weer eens was dit altyd 'n diens gewees. Ons het nog 'n diens op die Spat 7:00 vanaand. Maar as jou gemeente 'n diens het, asseblief gaan sê dankie vir Jesus vir dit wat hy vir ons gedoen het. Dis Hemelvaart.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Is ons in die tema baie rondom die hemel, soos Frida Francis se hemelhuis. Ons praat so 'n bietjie oor hemelvaart, die belangrikheid van hemelvaart. En ons het net besluit dat in Suid-Afrika as kinders van die Here moet ons opstaan. Hemelvaart is weggevat van die kalender van Suid-Afrika af, maar hy kan nie uit jou hart, uit jou waarde en uit jou lewe uit verwyder word nie. Daar het jy 'n keuse om op te staan wat reg is en dan vanaand ook ergens na 'n gemeente toe te gaan wat oop is en dankie te gaan sê vir hemelvaart. Hemelvaart, jy is daar in Handelinge 1 vers 9 tot 11, gaan lees dit bietjie daar, as jy kans het wat die Bybel regtig rondom dit sê. Hy sê, nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het God vir Jesus opgeneem na die hemel, terwyl die apostels gestaan en kyk het. En 'n wolk het vir Jesus toegemaak, sodat hulle hom nie meer kon sien nie. En terwyl Jesus weggegaan het en die apostels na die hemel gekyk het, het daar skielik twee manne by hulle gestaan. Die man het in wit klere aangehad. En wat het die manne gesê? Manne van Galilea, hoekom kyk julle so na die hemel? God het vir Jesus weggeneem na die hemel, maar dieselfde Jesus sal weer kom, soos julle gesien het, dat hy weggaan na die hemel. Dis die mooiste belofte. Soos julle sien wat hy weggaan, so sal julle sien dat hy weer eendag terugkom. Wat beteken dit vir ons as kinders van die Here, hemelvaart? Dit bevestig Jesus se goddelikheid en die oorwinning natuurlik oor die dood, want is 40 dae na sy dood. Dit dui daarop dat Jesus nou aan die regterkant van God sit en regeer, en dit berei ook die weg vir die uitstorting van die Heilige Gees met Pinkster. Natuurlik, een van die dae is dit Pinkster. Onthou toe Jesus weggevaar het, toe sê ek, los vir julle die Heilige Gees, Pinkster. Die Heilige Gees is Pinkster, dit beteken daai een wat jou by jou staan, die Heilige Gees, die een wat met jou praat, die een wat jou vertroos, en dit gee gelowiges hoop om ewige lewe en die belofte dat Christus weer gaan kom. Jesus gaan ons verlos, dit kan ek jou sê. Manny Jackson sê hemel en aarde.

0: so mooi by die tema aansluit vandag, Manny Jackson se Hemel en Aarde. Ons vier Hemelvaart 2026 in Suid-Afrika. En ons moet dit aan die gang, ons moet dit lewendig hou. Iemand ook my sê, dis ook met sy demokaris in Suid-Afrika, omdat daai waardes net weggevat is. En ek stem 100% met jou saam. Maar ons kan dit nie blameer op die wêreld nie, want ek en jy het 'n keuse om Hemelvaart te vier. Ek en jy het 'n keuse om dit aan die gang te hou. Ons gaan begin met jou boodskappe. Wil vir my verloofde Charlie, dankie sê vir 15 jaar verloof. Ek baie lief vir hom, vir Annemarie. Nou vra hulle daar vir 'n liedjie, Annemarie, ons kyk vir jou, hoor. Hier is jou net vir Hendrik Knoetse, sê baie geluk met sy verjaardag en dat hy sy dag moet geniet. Dis Hendrik Knoetse, ek dink het kom haar van Maria af. Ek wil graag my man Frans baie geluk wens met sy 79ste verjaarsdag en dankie vir alles wat hy vir my en die kinders en die kleinkinders beteken. Hy is ons allemaal sy superhero. Ek hoop hy sy nog vir baie gesonde jare vir ons gespaar bly. Dit kom al my liefde van sy vrou Daphne aan man Frans 79 dan nou vandag, né? Ja, kan iemand sê vir Rocklandspad oop is? Hulle het my net laat weet dat hulle brand nog bande daar, maar hulle laat hulle deur gaan, Karel, so dis die nuutste wat ons het. Ek weet nie of dit dan tussentyd verander het nie, hoor. Wil net vir twee spesiale vriende, Johan en Ella Scott van Krakeel, sê baie geluk met hulle 43ste huweliks herdenking. Baie spesiaal vir ons julle, geniet mekaar, vir al ons familie en vriende, Dispatch en Jeffries, baie geniet julle dag. Peter Adams, I love you. Groete Alta en Peter Adams, daar uit Jeffries baie uit, daar spesiale boodskap. Ja, hierdie sê, die ons gemeente, die volle evangelie kerk, HB gehad, ook een diens vanavond, nooi julle uit. Dankie Petro, ek is bly, julle te diens daar hoor, dis fantasties om te hoor en is wat ons graag wil hê, moet ook gebeur, aan so belangrik daai, nee. Baie dankie vir die kragtige hemelvaart boodskap, dankie ook vir pastoor Morney, so sê Letty, dis 'n voorreg vir ons om dit te kan doen, want dit lê baie naby in ons hart.
1: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, as ook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
0: Baie belangrik en is kwart voor, ek wil net sê die wêreld verander en so het ek altyd vir ons kinders en kleinkinders, maar niemand kan van jou geloof en siel brood nie. Bly op jou knie en sal altyd die wapenrusting dra. Ja, met antwoord, hou dit daar by jou, dis baie belangrik, nê? Hemelvaart is fantasties, ons praat so oor, maar eers tyd vir local is lekker, ons eie ooskaap talent. Monique Maree sê engelkind en Andrew Melville sê ek soek jou in my drome.

Sy naam is Andrew Melville. Ek soek jou my drome en Monique Marie Engelkind is local is lekker ons eie ooskaap talent. Boodskap sê wel net vir die liefde van my lewe sê ons is vandag 7 maande saam. Albert, ek is baie lief vir jou en dankie vir alles

wat jy mee doen en beteken. Baie lief vir jou, my engel van sy girl Maggie. Daar sê Maggie, prachtig ene. Ek sien ook hulle sê, ja, die Hemelvaartdiens sal by NG Kerk nooit gedacht vanavond. Mooi Belinda, bly om het te hoor dat hulle dit vier, hoor. Baie erge, gevaarlike slag gehad het is in Redhels en Swartkops. Ja, mens, as jy nog nie dit weet nie, jy gaan jou kar afskryf. Jy kan eenvoudig nie meer die pad ry nie. Ek het om elke liewe oggend radio toe gery van dispatch af, maar huidiglik moet ek die R75 vat, dis te donker wanneer ek ry, as daar water in is, regtig die mense staan langs die pad, hulle beskadig hulle voertuie, by hierdie tyd moet jy weet, Redhels, Swartkops gedeelte, die pad is baie sleg, mense wees baie versigtig daarvoor, baie, baie belangrik. Nou, ons praat so 'n bietjie rondom Hemelvaart, Hemelvaart is weggevat in Suid-Afrika, hy bestaan nie meer nie, is nie meer vakansiedag nie, hy word nie meer gevier nie, maar ek praat oor die vraag woordelikheid wat ek en jy as kinders van die Here het om het te bly aan nou vier. Ons kan makkelijk kla oor al in ons land, maar as ons nie ons eie waardes behou as kinders van die Here nie, as ons dit nie aan nou vier en mense vertel daarvan nie, sit dit bykie op jou status, sit dit bykie op jou Facebook vir die dag, sit dit bykie daar na mense toe, 'n prentjie oor Hemelvaart, 'n boodskapie oor Hemelvaart, gaan share dalk my boodskapie wat ek daar op JKB en op Luister FM gesit het, stuur dit bykie vir die wêreld, dat het kan sien, maar ons vier het nog, ons hou het aan die brand. Ek dink dis die groot ding wat ons moet doen vandag, hier op ons belangrike Hemelvaartdag. Boodskap ontvang, wil net my verloofde sê, ek is baie lief vir hom en ek kan nie wag om sy vrou te word in September nie. Hey, September is 'n lekker maand, nie Anje? En lyk my daar is 'n lekker ding wat gaan gebeur. So wonderlik om die boodskappe te kry. Ek sien ook daar, ja, Logos gemeente en Westering het vanaand ook 'n diens. Dis prachtig, hou aan daarmee. Gaan na jou kerk toe, gaan na jou diens toe vanaand as jy kan. Dis baie belangrik. Tommy Dell sê, Heaven's Grocery Store.

0: Luister in Nuus.
1: Jy luister in Luister FM, dit is 10 uur en is Jacques Elan met die Nuus. Goeiemorgen. In die bulletin Kusato kritiseer samenstelling van parlementse Amtsklagkomitee. Nelson Mandela Bay benodig miljoene om begraafplaatse te beveilig. En Bist in Brittanje werk daar aan om 'n skoenlapper spesie, meer as 'n eeuw na dit uit die land verdwyn het, weer in te voer. Die vakverbond Kusato sê die parlementse Amtsklagkomitee wat aangestel word om die artikel 89 verslag oor president Ramaphosa is ongrond. Die komitee sal hê waarvan die kry in die DA5. Kusato woordvoerder Matthew Park sê die parlementse besluit oor die verteenwoordiging van partye is ongrondwetlik. Hy sê die komitee sluit politieke partye in wat slegs geringe teenwoordigheid in die parlement het. Die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Oos-Kaap sê dat hulle ongeveer 20 miljoen rand per jaar benodig om al die begraafplaatse in die metro te beveilig. Die munisipaliteit het die afgelope 2 jare toename in voorvalle met betrekking tot diefstal, vandalisme en skade aan grafstene aangeteken. Hierdie gevalle toenemende druk op beperkte hulpbronne geplaas het. Die munisipaliteit sê die fondse sal hulle help om omvattende sekuriteit dekking oor die metro se 11 aktiewe begraafplaatse te bied. Dit sê R700.000 is deur interne besparings geïdentifiseer, maar is slegs genoeg om sekuriteit by een begraafplaas vir 3 maande te dek. Die Oos-Kaapse Departement van Onderwys en die Polisie te leder geluk gewens wat as die provinsiale junior kommissaris aangewys is. Unati Shabalala van die Buffalo City Metro Munisipaliteit is gekies nadat sy ander deelnemers in die provinsie junior kommissaris kompetisie oortref het. Die kompetisie is gister in Aliwal Noord gehou. Dit het leders die take gegee om idees voor te lê oor hoe om misdaad in skole en gemeenskappe te voorkom. Die polisie sê die jeugmisdaad voorkoming inisiatief is daarop gemik om leierskap, burgerlike verantwoordelikheid en misdaadbewustheid onder leders in die provinsie te ontwikkel. Die Departement van Kommunikasie en Digitale Tegnologie is vasbeslote om te verseker dat Suid-Afrika se lisensiering stelsel ten volle in lyn is by die inligting en kommunikasie tegnologie sektor kode. Minister Solly Malatsi het die opmerking gemaak in reaksie op kommentaar van die onafhanklike kommunikasie owerheid van Suid-Afrika, UKASA. UKASA het onthul dat die historiese benadeelde groepe moet bevorder na aanleiding van die wet op elektroniese kommunikasie. Die wet vereis dat telekommunikasie lisensie operateurs ten minste 30% eienaarskap deur hierdie groep moet hê. Malatsi sê sy werk is om te verseker

Afrikaners toegang het tot bekostigbare en betekenisvolle konduktiwiteit en volhoubare lewensbestaan te help bou. En dan bewaringsbewustes in Brittanje werk daaraan om die swart geaarde wit skoenlapper met meer as 'n eeuw nadat die spesie die land verdwyn het weens habitatverlies en verandering in grondgebruik weer in te voer. Die projek word gelei deur die Knep Wildland Foundation in West Sussex, een van Brittanje se bekendste herwildingsterreine. Skoenlapper larwes is van kontinentale Europa gebring om na die landgoed ingebring wat vroeër tekens daarop dui dat hulle goed aanpas by plaaslike toestande. Navorsers beoog om 'n langtermyndoelwit te bereik om die spesie te help versprei na ander dele van Suid-Engeland insluitend voormalige habitatte langs die suidkus en in Devon. Geld sake nou. Goud is $4,699.86 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $105.63. Jou rand is R16.39 teen Amerikaanse dollar, R19.21 teen die euro, R22.19 teen die pond. 'n Bitcoin is $79,821. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.

0: One More Time with Highlands. En dan voordat Elvis Blue die Hemel, 12:12. Onthou se 20:10 gesels ek met Pieter Richmiller, a.k.a. Piet Pompies. Onthou jy hem nog die dag van DJ Ossewa, daar met die oranje broek en die wit T-hempie, ne? Frisman hempie. Praat een bykie rondom sy nieuwe enkelsnit, dis se 20:10 ook vandag. Maar eerst tyd vir jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperatuur by die donderdag die 14 Mei, Pletterberg Baai 12:18, Gramstad 7:19, Mtata 8:23, Queenstown 23, Graanvernet op 3:19, Kraddock 4:21, Watson Johns 15:22, Bishu 7:19, West London 11:22, Port Elizabeth op 10:20, Jeffreys Baai 13:20, uit die nacht dispatch 9, 22 grade. So dis gedeeltelik bewolk, son skyn vandag. Jou wind is vars westelik, maar hy is lig, en hy is lig ook in die aand. So, ek weet nie, die windspoed wys van my, maar so 20 tot 24 kilometer uur, in die ochend maar 14 kilometer uur wind. Die weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, as hy tyd van die ochend gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy nie ander kan kry, want dans, gaan jy dans. Tyd vir boere pompie, sommer net lekker boere muziek. Die beurt van Ellen Green, Koue Patat en Bani van Dyk, Olifantsbos, Sitius.

0: En ek het sopas nou my uit my eie pen uit, dis bedoel vrygestel, en dit is 'n voorreg ook om te sê dat hierdie liedjie is ook meeste radiostasies nou op die playlist en op hulle charts en so aan, en dis vir my baie lekker om te weet dat dis bedoel so goed doen tans en besig om die leer te klim, en dis maar 'n liedjie so half vir die winter ook. Ek het nie dit eintlik so beplan nie, maar dit gaan oor verhouding en daardie kan ek meer sê intieme verhouding tussen jou en daardie spesiale persoon in jou lewe, en die romanse daar rondom in so aan. So dis 'n dansliedjie, maar dis ook 'n bietjie dieper liedjie, ja.
1: En saam met Annie Bates gewerk op hierdie ene?
0: Ja, Annie is 'n great producer. Ek meen, daar is min ouens in Suid-Afrika, of indien enige, wat country muziek kan produce, soos Annie Bates. Yeah. En hy werk ook op al my country albums en so aan, en Annie werk ook saam met my op die Afrikaanse goed. Ek gaan ook hierdie jaar so 'n bietjie van 'n paar ander producers vir ander klanke gebruik maak. Yeah. Natuurlik stel hulle horses for courses, so as ek iets wil doen, dan kyk ek altyd na watter producer ek wil gebruik, en in die geval het ek dadelik vir Ernie gesê, weet jy wat, Ernie, jy gaan vir my hierdie liedjie uitbring, hy het so halwe country klank aan hom, en Ernie het ongelooflike goeie werk gedoen.
1: Pieter, hoe lyk jou jaar as jy op die verhoog toer jy, wat beplan jy vir 2026?
0: Ja, behalwe nou vir die albums wat ek baie sterk aan werk, is ek daar om my vrou te ondersteun, ook in haar muziek.
1: Yes.
0: En dan doen ek maar vertoonings oral. So daar waar die mense my wil hê. Nou die goeie nuus is dat ek kom Ooskaap toe binnenkort in Julie maand, in die Julie vakantie.
1: Hassai.
0: So ek weet het winter, maar ek word gestuur daar soos 'n engel om dit vir julle warm te maak. En ek sien baie uit daarna. Ek weet ek gaan by Sewende Laan optree, daar by Ten Haag.
1: Ja, ja.
0: Ek gaan 'n draai maak as moontlike plek in Port Elizabeth wat ek self of Gqeberha wat ek ook gaan optree. En dan gaan ek 'n draaitjie maak ook in Oos-London, waar ek weer daar gaan by Mongeens optree. Ek gaan ook 'n bietjie Queenstown toe vir 'n slag, bietjie daar optree. So ek doen so 'n hele toer af in die Julie vakansie af Ooskaap toe, so ek hoop dat almal gaan my daar sien. Ek maak 'n draai, want weet, as jy dit mis, dan moet jy daai iets in jou lewe wat tekort is.
1: Ja, sy, dit klink vir my goed. Nou Pieter, al jou musiek is dit op digitale platforms. Waar kry ons luisteraars jou musiek?
0: Ja, jy kan kyk op al die digitale platforms, Spotify, YouTube Music, al die plekke, dit is beskikbaar, gaan soek net vir Pieter Richmiller, search, as jy Google gaan search Piet Pompies, jy sal het daar ook kry, dit is gelink aan mekaar, as jy nog steeds nie weet waar het, vandaan kom jy, al die links is op my webtuiste, daar is twee webtuistes, een vir die Engelse mark, wat www.richmiller.co.za is, of www.pietpompies.co.za, die links is allemaal op as jy nou nie wil gaan rondsoek nie, en op die sosiale media, asseblief volg my daarop, gaan kyk, al die vertonings word daarop geadverteer, al die nodige goed, die mense kan daar draai maak.
1: Ja, ek sien nou, jy sien op sosiale media, Pieter Richmiller, Piet Pompies, so jy kan gaan kyk, jy gaan jou optel, is jy op TikTok in al die plekke?
0: Ek is op TikTok, ja, mense kan vervolg, asseblief, ek post die meest interessante goeders. So, mense kan van, volg my op TikTokies en dan kom maar 'n lawe ding deur. Ek adverteer ook die vertonings daarop. So, asseblief, volg my op TikTok ook.
1: Pieter, as mense jou by hulle fees wil kry, wat maak hulle? Waar bespreek hulle jou?
0: Jy vra jou ma eerstens of het in die hak is, en dan kan jy my skakel, jy kan op my webtuiste gaan, die besprekings is ook al 'n besprekingsvorm wat jy kan invul met navraag op my webtuiste, dis maak seker die maklikste, of jy kan my kontak iewers op sosiale media. Ek moet sê, ek is bietjie traag om boodskappe op Facebook te antwoord, as jy 5 pages het op Facebook, is het bietjie moeilik om by alles uit te kom, anders sit jy heel dag net op Facebook. So die beste is maar, stuur maar e-possie, dit sal die heel beste wees, en daar die link is, soos ek sê, op my webtuiste.
1: Pieter, dankie vir jou tyd, my maat, en dankie vir wie jy is die jare nog altyd dieselfde, altyd lekker om met jou te werk, jy is 'n man wat sy voete plat op die aarde is, ons werk altyd so lekker saam met jou, en dankie vir great vermaak en great musiek.
0: Jock, ek moet vir jou sê baie dankie, ek sien jou hare word ook minder, en, maar jy lyk nog baie dieselfde, so ek sê, ouderdom maak ons net beter as rooiwyn, en dankie vir die baie

0: spesiale programme wat julle aanbied en die luistergenot wat julle vir al die luisteraars gee. En dit is vir my absolute voorreg om ook te kan sê, dis bedoel speel daar by Luister FM.
1: Dankie Pieter, hier kom hy nou vir die eerste keer in die baai op Luister FM tot ons weer gesels. Groetnis!
0: En groete daar vir my pel Morras daar onder in die baai.
1: Ja, sê.
0: Hallo Morras.
1: Hy hoor vir jou. Baie dankie Pieter, lekker dag vir jou.

0: Is Pieter Richmiller met Dis bedoel met 'n lekker country klank daar. Dit doen deur in die Bytes natuurlik en altyd lekker. Ja, hy sê ook van Moras lekker. Welkom, welkom Moras. Ek hoop jy het die boodskap gekry ook smaak van Pieter af. Altyd lekker met die man te werk 10:32 op JKB. Dit is amptelik Hemelvaartdag in Suid-Afrika en ons moet dit vier. En ons praat al van vanoggend af dat hy is van die kalender afgehaal, maar nie uit ons hart uit nie. Ons kan nie dit toelaat dat dit doodgaan nie. Ons kan nie toelaat dat hemelvaart net een kant toe geskei word nie. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Ons kan nie kla nie. En sê, maar alles word weggevat nie. Maar ons moet dit lewendig. Ons moet dit deel. Ons moet dit vier. Ons moet kerk toe gaan. En vir die Here gaan dankie sê. Ons moet vir iemand vertel. Vir al jou kinders, jou kleinkinders, jou agterkleinkinders. Vertel hulle die krag van hemelvaart.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plammer.
2: Johan Plammer!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plammer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammer. Bekostigbare pryse. 07

0: 089-388-2483.
1: Job Lambers!
2: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
3: Lian, op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
4: Ja, jou lekker luisterstasie. Kijk bieke wat nie smaak hier volgens Marula Media, gebalanceerd en betroubaar, is dat Ooskaap laerskool sluit, nog een skool amper gesluit weens geldnood. Nou, al groter wordende krisis in die Ooskaapse departement van onderwijs het daartoe geleid dat 'n skool op Middelburg die week gesluit is nadat onder meer fondse vir salaris opgedroog het. Nog 'n skool op die plattelandse dorp Hoërskool Middelburg het woensdag ook in 'n omsendskrywe aan ouers gewaarsku dat die skool sal dieselfde paadjie moet loop as die departement nie sy sokkies begin optrek nie. In die dringende kennisgewing het bekommerde ouers ook aan Marula Media gestuur, waar die ouers ingelig dat die skool komende maandag tot verdere kennisgewing gesluit sal word. Nou, volgens die skoolse beheerliggaam sprei die drastiese besluit uit die departement se voortdurende versuim om sy grondwetlike plig na te kom wat betref die aanstelling en betaling van onderwysers. Van der Merwe gedenkskool is tussen die afgelope maandag ook gesluit. Volgens ingeligte bronne sit sowat 850 leerders nou by die huis terwyl daar met die departement dringend vergader word. Van die bron het egter in Marula Media bevestig soortgelyke gesprekke met die departement het in die verlede op dowe ore geval. Die skool, Quintiel 3 skool, is uitsluit aangewees op die departement se befondsing om die deure oop te hou. Buiten die salarisse wat nie betaal word, nie sukkel die skool ook nou al vir maande om vakante poste te vul. En die bron het bevestig die skool het tans 8 vakante poste, 8 mense. Ouers sê die beheerliggaam het na dringende vergadering maandag besluit om die skool voorlopig te sluit. Net so dui Hoërskool Middelburg in sy brief aan dat die skool was sedert verlede jaar gedwing om departementele verpligtinge oor te neem deur salarisse uit sy eie beperkte fondse te betaal. Dit het op hede die skool reeds meer as R700.000 aan salarisse uitbetaal wat eintlik deur die staat gedek moes word. Ja, baie hartseer, maar partykeer is dit nou jammer dat die kinders daaronder moet ly, maar partykeer moet jy seker maar 'n aksie neem om die departement te dwing om na jou te luister.

0: Bob van Blerk met die kamplijn, Karika Kesing kan met bye boer waas. Sê dankie Klinikeer, jylle maak die JKB program moedig maandag tot vrijdag 9 tot 12, en ons sien ons vriende by Klinikeer.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: You have family. When you buy at King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy at King Cars.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
5: dit
4: altyd ons
5: was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
6: Man, Speedico is die beste.
5: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
0: Ja, Speedykoop, kwart voor elf hier op die JKB, so 15 meter weg van Niestyd, en onthou dan ook kwart voor elf vandag gesels ek so bykie met Cape Receive School. Ek heb ingeskakel bly daarvoor rondom hulle verjaarsdagvieringe en persiebykie oor die school ook te gesels. Maar vandag, baie groter, is Hemelvaart 2026 in Suid-Afrika. Ons praat so bykie van die begin af reg oor Hemelvaart, hoe belangrik is om Hemelvaart te vier, juis omdat Hemelvaart nie meer in Suid-Afrika erken word. Ons onthou baie jare terug, het ons dit erken, want het was 'n vakansiedag. Met ander woorde, jy het genoeg tyd gehad, jy kan die aand diens toe gegaan het, maar ek wil vanavond sê, of vandag sê, moet nie dit 'n verskoning maak, dit is koud, dit is reënerig, dit is winderig, nee, jy moet opstaan vir wat jy glo. Hoe hou jy iets lewendig? Deur dit te vier, deur jou tyd daarvoor te gee, deur te praat daaroor, met iemand te deel daaroor, vir jou nageslag dit te vertel, dit is baie belangrik. Kyk, klaar kan ons goed doen, maar vandag wil ons nie klaar nie, vandag wil ons dankbaar wees. Iemand sê vir my vandag, hy sê vir my, weet jy wat, hy ry by 'n kerk op die oomblik, en hy sien na sy begrafnis op die Hemelvaartdag, hierdie spesiale dag, toe sê, hoe wonderlik is dit dat van ons nog die genade het, om ons oë oop te maak vir oggend, en gesond te kan wees. En dan hy nie te kan vier, dat Hemelvaart 'n werklikheid is, dat Jesus nog steeds aan die regterkant van die Vader sit, en nog steeds die belofte, dat hy kom weer terug, soos hy weggevaar het, so kom hy terug, om sy kinders te haal. Romans met in die hemel.

beautiful sounds of Carly Simon with Coming Around Again. Donderdag 14 Mei. Iemand wat vra, wonder of hy nog besighede is wat toemaak op hierdie dag. Goeie vraag eintlik. Charlie, ek is nie seker nie of daar nog mense is wat sal toemaak of sal oorbly nie. Ek is nie seker nie, maar interessant om te weet of daar nog is nie. Dink dit sal nogal goed wees om dalk te weet. Maar as dit tyd vir een snit, dan sit die 11:00 nuus en die laaste uur gaan ook lekker besig wees. Gesels met Cape Receive School natuurlik rondom hulle vieringe. Bietjie meer jou daarvan vertel so bietjie later by 10:45 se kant vandag. En ja, dan sit weer die laaste uur en dan hardkop die program vinnig uit. David A. James sê, ja, die laaste trein.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Balula sê niemand gaan Ramaphosa verwyder sonder die ANC stem nie. Voormalige Steynhof bestuurder keer terug na die hof en dan cricket nie. Skolly dryf die RCB na die kruin. Die ANC se sekretaris-generaal vir Kilian Balula sê die party sal nie ooreed of geboelie word om president Cyril Ramaphosa te verwyder nie. Die nasionale vergadering se speaker Toko Didiza het besluit om 'n amptsklagkomitee met 31 lede aan te stel na die konstitusionele hof se uitspraak oor die Pala-Pala paneel se verslag verlede week. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee het gisteraand in Kaapstad vergader om die uitspraak te bespreek. Balula sê opportunistiese elemente probeer Ramaphosa dwing om te bedank. Die bedrogsaak waarby voormalige Steynhof bestuurder betrokke is, keer vandag terug na die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria in Gauteng vir verdere verrigtinge. 64-jarige Stefanus Johannes Grobler word daarvan beskuldig dat hy gehelp het om bedrieglike dokumente te skep wat gekoppel is aan 'n vals faktuur wat na bewering Steynhof sy finansiële state met meer as 376 miljoen rand in 2016 opgeblaas het. Die ontwikkeling volg op die vonnisoplegging van die voormalige groep ouditbestuurder Hein Odendaal wat 'n pleit en vonnis ooreenkoms met die staat aangegaan het. Die nasionale sê die Steynhof saak bees komplekse koöperatiewe bedrog ondersoeke. Die parlement se portefeulje komitee oor gesondheid het Suid-Afrikaners aangespoor om hulle soutinname te verminder terwyl die land wêreld soutbewustheid week vier. Die week is daarop gemik om bewustheid te verhoog oor die gesondheidsrisiko's wat verband hou met die oormatige soutinname insluitend hipertensie, hartsiektes en beroerte. Volgens die komitee is die vermindering van soutinname een van die doeltreffendste maniere om nie oordraagbare siektes te voorkom. Dit sê die publiek moet voedsel etikette noukeurig lees, sout in hulle dieet verminder en inisiatiewe ondersteun wat daarop gemik is om 'n gesonder nasie te bou. Die komitee hou vol dat beide die voedselbedryf en verbruikers aktiewe rol kan speel in die bevordering van beter openbare gesondheid. Suid-Afrika en Mauritius het 'n memorandum van verstandhouding by die Afrika-reis in Durban onderteken om samewerking in die toerisme sektor te versterk. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê die ooreenkoms is 'n belangrike stap in die verdieping van die betrekking tussen die twee lande. Die ooreenkoms sal samewerking op sleutelgebiede ondersteun, insluitend volhoubare toerismeontwikkeling, vaardigheidsopleiding en reisfasilitering. De Lille sê dit sal toerisme strome verhoog, lugverbindings versterk en nuwe geleenthede vir besighede en werkers in beide lande skep. Die minister sê Suid-Afrika en Mauritius gaan voort om 'n sterker, beter geïntegreerde en meer mededingende toerisme landskap in die streek te bou. Kyk jy nou na jou sportnuus, Virat Kohli het 'n wonderlike onoorwonde 100-tal behaal

to Royal Challengers Bangalore vir Kolkata Knight Riders met 6 paaltjies in hulle IPL kragmeting verslaan het. Kolli het 193 vir oorwinning gejaag om 105 onoorwonde lopies met 11-4-3-6 te slaan om die Challengers te help om die teiken met 5 balle oor te bereik. Die uitslag stuur Bangalore na die boopunt van die puntelys en verseker hul plek in die uitspeelwedstryde. Terwyl Kolkata se hoop om die uitklopfase te haal, nou aan 'n draaitjie hang. En nou kyk ons passasiers het begin om die Ambition passasierskip in Frankryk te verlaat nadat owerhede 'n norovirus uitbreking aan boord bevestig het. Die skip is tydelik in Bordeaux aangehou nadat 49 mense siek geword het met 'n maag- en darmsimptome. Franse gesondheidsowerhede sê passasiers sonder simptome mag nou die skip verlaat terwyl isolasie en verskerpte higiënemaatreëls steeds geld vir diegene wat geraak is. Dit word nie verbind met die hantavirus wat op 'n apart te skip uitgebreek het nie. Geld sake, die rand is R16.38 teen die dollar, R19.20 teen die euro, R22.15 teen die pond. Een bitcoin is $79,706. Prys van goud $4,697.65 per fyn ons en een vat Brent ruolie $103.12. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: Prachtige snit daar van Brian Adams met Heaven, Heinz Winkler, 1001 soene vir jou. Een laaste weerbulletin vir vandag nog, net hierna in die volgende program sal Etienne Kalis natuurlijk vir jou morgen se weer gee vir vrijdag, maar vandag doen ek nog vir jou vandag se weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperatuur op hierdie donderdag die 14de Mei lyk soos volg: Pletermaritzburg by 12:18, Grahamstad 7:19, Umtata 8:23, Queenstown 3:21, Graaf-Reinet 3:19, Cradock 4:21, Port St. John's 15:22, Bishu 7:19, Oos-London op 11:22, Port Elizabeth 10:20, Harcobus na Jeffreys Bay toe 13:20, Uitenaag Dispatch 9:22 grade. Bewolk, sonskyn vandag en jou wind is vars westelik en dan draai liggie na die aandse kant toe, 14 km/h vir oggend, kan opgaan na so 22 km/h vir middag toe, wat niks is nie, kom ons hoop dit bly so, en jou wind spoed môre ook so 24 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus om meer besoek.

0: Was 'n pragtige lied daar. Rian en Franna Benadi, ken jy die land? 16 minuut oor 11 is op Luister FM en als op die JKB. Ek het beloof, was gesels met Cape Receive School natuurlik en oor hulle 70ste bestaansjaar en ek het dan die skoolhoof saam met my mevrou Erika Marits. Erika, goeiemôre.
1: Goeiemôre Jaco, hoe gaan dit?
0: Lekker om jou in die ateljee te hê. Baie baie welkom. Is dit jou eerste keer hier op Luister FM?
1: Dis my eerste keer, ja.
0: Wonderlik. Nou vertel my ek gaan nou praat oor die skoolhoof. Hoeveel jaar is jy al betrokke daarso by Cape Receive School?
1: Sjoe, nou gee ek my ouderdom weg. Ek is al baie jaar daar. Dit is my 37ste jaar dat ek by die skool betrokke.
0: 37ste ja. Jaar?
1: Ek het as 'n jong meisie daar begin.
0: Ja, dis allemaal fenomenaal dat jy by een werksplek vir soveel jare kan bly. Dit beteken jy het 'n passie en jy geniet dit.
1: Absolute passie, ja. Nee, dit is my lewe. Die skool is regtig alles wat ek in glo, alles wat ek, ja, dis my lewe.
0: Nou, as jy 37 jaar is, dan moet jy seker die skoolhoof raak, want ek meen dit bewys dat jy is vasgestaan. Wanneer het jy al begin met skoolhoof?
1: Ek het in 2022 skoolhoof geword.
0: So is ook al 4 jaar.
1: Ja.
0: Fantasties. Maar nou vertel ons, as mense nou in die baie, of daar's nou ouens wat baie ver luister ook, Cape Receive School, wat se verskil maak julle vir wat dit type kinders doen julle? Help ons bietjie om ons luisteraars te vertel, waarvoor staan Cape Receive School en vir watter kinders ook?
1: Cape Receive School is 'n skool vir leerlinge met leerhindernisse. Dit het begin as 'n skool vir leerders met cerebraal gestremd is.
0: Ja.
1: Maar dit het uitgebrei en nou, daar's leerlinge van allerhande verskillende gestremdhede. Yes. Ons het autistiese kinders, ons het fisies gestremdes, ons het gehoor gestremdes. So ons het die hele smartie box, as ek kan sê. Maar wat ons spesiaal maak, is dat ons nog steeds die gewone CAPS curriculum doen.
0: Oh, wow.
1: En ons kinders gaan van graad R tot graad 12 en ons skryf die volle nationale senior certificaat examen soos al die ander hoofstroomskole.
0: Dis fantasties om te hoor. En natuurlik, julle onderwysers opgelei om met die kinders te werk, spesiale aandag aan hulle te gee, dit precies wat hulle nodig het.
1: Yes, jy ken die Engelse gesegde, it takes a village. Cape Receive is die village. Ah. Ek het wees ongelooflikste personeel en jy hou daar skool omdat jy 'n passie het. Jy het 'n passie vir die anders.
0: Ja.
1: Hoe doen ek iets verskillend? Dit is 'n ongelooflike voorreg om daar te wees.
0: As jy nou praat van jou 37 jaar, nou praat ons van 70 jaar. Die skool het seker al baie verander van die ontstaan af na nou toe uitgebrei en groter geraak.
1: Yes, die skool het begin met 7 kinders.
0: Wow.
1: As gevolg van 'n ma, Hannah Lori, wat 'n passie gehad het vir haar kind en sy wou graag gehad het haar kind moet in 'n skool wees, maar sy was cerebraal gestremd.
0: Ja.
1: En toe die skool begin, 1956 in Buckingham Weg daar in net naby die oorkant die provinsiale hospitaal. Ja, en ons het gegroei tot oor die 470 kinders. En ons is daar om 'n verskil te maak.
0: Ja, en julle doen definitief. Ek sien, jy weet, as ek van dispatch af ry, sien ek daar kom een van julle bussies die kinders optel. Eintlik so wonderlik dat julle so ver uitry, ver gaan om die kinders elke oggend op te tel vroeg. Ek praat nou van vroeg in die oggend dat hulle al ry en dan ook in die middag weer huis toe te vat.
1: Ja, weet jy, en dis personeel wat daai bussies ry. Hulle ja. En ons het kinders vir die hele Oos-Kaap kom, ons het 'n koshuis ook, so ons het maak voorsiening vir alle kinders in die Oos-Kaap wat leerhindernisse het.
0: Ja, julle koshuis is fenomenaal. Ek was natuurlik al regter vereniging toe Jacques Hugo natuurlik die skoolhoofde was. So ek is al 'n paar keer daar. Ons het al geëet daar by julle.
1: Okay.
0: So ons het dit eintlik baie geniet. Julle het 'n fantastiese fasiliteit.
1: Ons het, dis baie groot. Dit vat baie geld om dit te hou, maar ons werk hard, ons doen ongelooflike fondsinsameling en die departement gee ons ook natuurlik geld.
0: Ja.
1: Maar ja, dit is 'n ongelooflike instansie en dis enig van sy soort, soos ek sê, in die sin dat ons regtig hoofstroom onderrig verskaf met 'n verskil.
0: Ja, is wonderlik. Natuurlik 'n nuwe winsgewende organisasie, so ja, ons weet die departement ook natuurlik jou eie finansies ook genereer, nê?
1: O ja, absoluut. Ons moet van elke geleentheid gebruik maak, want ons kry ook baie leerlinge wat geplaas word by die skool wat nie finansieel, wat allemaal
0: help,
1: behoeftig
0: nie,
1: is. En jy kan nie 'n kind weier as gevolg van sy finansiële status nie. So ja, ons werk hard, maar dis lekker.
0: So die 70 jaar vieringe, daar is seker baie dinge wat gaan gebeur en jy sê, ons wil bietjie gesels oor julle ou interessante enetjie Molly en Wors, ou Liz Meyering en Willie Esterhuizen, die geheim van 'n gelukkige huwelik bly 'n geheim. Lyk my hulle kom bietjie kuier vir julle, vertel ons bietjie meer daarvan.
1: Hulle kom bietjie kuier, ja, André van der Merwe, ons PR het uitgereik na hulle toe. Ek en Liz kom alle, het eintlik 'n ander koneksie. My ma en Liz se ma was saam op universiteit.
0: My hulle was boesemvriendinne,
1: ja.
0: Wow.
1: So hulle kom bietjie vir ons help met 'n fondsinsameling wat by Impetus Kerk gehou gaan.
0: Ja,
1: doen.
0: By die theater.
1: Ja, ja, ja, die theater is ongelooflik. En dit is die 25ste Junie.
0: Ja.
1: Ons sien waar uit daarna, want dit sal een van ons groot fondsinsamelings vir die jaar wees.
0: So baie belangrik, Cape Receive bied aan Molly en Wors saam met Liz Meyring wel bekend en Willie Esterhuizen, ek meen goeie akteurs. Die geheim van 'n gelukkige huwelik bly geheim. Ek dink jy kan nogal jouself indink vir 'n lagwekkende aand van groot pret en vermaak.
1: Ja, nee, definitief. Ek dink tussen Liz en Willie kan mens net lag.
0: Jy kan net lag. So dis by die Impetus Theater op die 25ste Junie. Dit begin 7 die aand en jy kan kontak maak met meneer van der Merwe. Ons gaan nou 'n bietjie hy kontak details gee, maar die kaartjies is ook op Quicket beskikbaar. Jy kan hom daarso kry. So is 'n goeie doel as jy die kaartjie koop. En ons gaan nou 'n bietjie gesels dat julle het goed gunstig vir ons 4 kaartjies wat ons kan weggee. Ek meen dit is 'n blessing al reeds vir die luisteraars. Die ander kan dit nou maar koop. Maar luister, deur die jaar is daar nog iets wat julle gaan doen spesifiek hierdie, gaan julle reunie sê, gaan as daar iets wat gebeur behalwe nou Molly en Wors?
1: Ons het 'n reunie, ons hou die reunie by die Old Grey bane daar in sentraal.
0: Ja.
1: En ons het ook dames tee wat kom, ons het verskeie funksies, hulle moet maar net ons Facebook bladsy dophou. Ons het ook al reeds 'n food fair gehad, ons doen verskriklik baie dinge.
0: Ja.
1: Ja, om elke bietjie help.
0: Natuurlik.
1: En ja.
0: Ek sien nou juist, as jy gaan na Facebook, ga jy net Cape Receive High School, en ek sien jy het daar

0: sakkies ook weggee en nou Molly en Wors toe so bly geskakel net hier na op Luister FM.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
3: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
0: Jacques Kilian, Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: die klanke daar van Dozy met die ou treffer ver in die ou Kalahari. Nou ja, ek gesels so 'n bietjie met Kaap Resief natuurlik. Hulle is 70 jaar oud van jaar en hulle vier so 'n bietjie 'n paar dinge. En ek het die skoolhoof mevrou Erika Marit saam met my. Jy weet, ek kyk nou na die WhatsApp lyn. Hier is soveel boodskappe. Ek kan nou nie by almal uitkom nie. En almal sê of hulle kinders was daar of hulle was daar en hulle verlang terug. Dit was 'n fenominale ervaring wat hulle daar by Kaap Resief gehad. So dis 'n mooi getuienis.
1: Dit is, ek dink ons is 'n familie op ons eie. Ons het nie soos jou groter skole, old boys, wat ons kinders bly familie, hulle bly deel van die skool so lang soos wat, en soos ek sê, ons het van ons oud leerlinge se kinders ook nou by die skool. Ja. En dis 'n ongelooflike ding om te sien hoe die familie groei.
0: So dankie vir al die mooie woorde, ek het almal gelees en gesien daarso en is wonderlik dat julle goeie tye in die skool kan onthou. So hierdie jaar is dit 70 jaar, is wonderlike jare en hoekom julle eintlik ook hier is natuurlik om te praat oor alles wat julle gaan doen hierdie jaar en die groot ene is natuurlik Kaap Resief wat Molly en Wors aanbied. En dit is saam met Liz Meyring en Willie Estreisen, die geheim van 'n gelukkige huwelik, blye geheim. Dit vind plaas by die Impetus Theater op die 25ste Junie. So wat lekker is, Erika, is dat hulle het nog 'n tydjie om te koop, né?
1: Ja, nee, en die kaartjies is op Quicket beskikbaar. So gou as moontlik maak seker jy kry daai kaartjies, hulle gaan uitverkoop.
0: Ja, verkoop dit uit man, dis ons nou vir 'n baie baie goeie doel. En I mean lekker om vir 'n Liz en Willie bietjie by ons in die baai te hê.
1: Ja, sy het 'n baie oulike promotion video gedoen.
0: Het sy?
1: Oor die baai, ja, wat sy gevoel het Port Elizabeth was na haar vernoem.
0: Ah, o, natuurlik.
1: Ja, nee. Typies Liz.
0: Ja. Dis baie mooi, so die kaartjies is by Quicket beskikbaar, ek en meneer Van der Merwe ook, die nommer is 041-583-2147 of meneer Van der Merwe op die selfoon nommer 082-453-1240. Nou baie belangrik vandag, goed gunstig gee hulle dan vir ons twee dubbelkaartjies weg, so wat ek gaan sê jy moet vir ons doen is, hoe oud is Kaap Resief skool hierdie jaar? Erika, dis allemaal baie moeilik om vir ons te sê, seker nee, ons maak het eintlik so makkelijk.
1: Ek hoop hulle mooi geluister.
0: Ja. En so as jy nou mooi geluister het, dan sal jy nou weet precies hoe oud is Kaap Resief skool hierdie jaar. So jy sê vir my hoe oud is hulle, jou naam en jou telefoonnommer en miskien wen jy dan 'n dubbelkaartjie. Daar's twee dubbelkaartjies. Daai kaartjies sal dan by die skool beskikbaar wees, so hulle kan dit kom optel ergens een of ander tyd daar tot voor die 25ste.
1: Ja.
0: So baie belangrik, ek sien die lyn is oop, hy hardloop, hy is aan die gang. Nou, ek moet vir jou sê, om so ding by mekaar te sit en al hierdie projekte aan te pak, werk jy seker saam 'n fenomenale span daar by die skool wat jy voor dankie wil sê?
1: Ja, hoor, elke onderwyser, elke terapeut, elke nie onderwyspersoneel het op daai skool werk baie hard. Hulle is allemaal baie passievol oor wat hulle doen en they always go the extra mile. Yeah. Hulle is ongelooflik en ja, ek kan net vir hulle dankie sê, want die mens kan net 'n ding laat werk as almal saam staan en hulle doen beslis.
0: Is die ouers ook goed betrokke by die skool?
1: Die ouers is nie so betrokke soos wat ons hulle wil hê nie. Dis nooit genoeg betrokkenheid nie. Maar ja, hulle is baie betrokke.
0: So baie belangrik, raak betrokke, jy weet, help 'n bietjie uit en ek dink dis belangrik, want as jy saam staan, dan gebeur ons nou groter dinge. So ek sien hierdie lyne vir ons is aan die gang en ek gaan vir Erika hierdie boodskapies deurstuur, die twee wenners wat ons binnekort sal trek, terwyl die lyne oop is. So ons wil by jou weet, hoe oud is Kaap Resief skool hierdie jaar, want is ons nou hulle vieringe en dis hoekom hulle Molly en Wors aanbied. En jy sê vir my, hoe oud is hulle? Ek sien julle het geluister en jou naam en jou telefoonnommer daarby en wie weet, miskien wen jy dan ook 'n dubbelkaartjie. Erika, baie sterkte vir julle met al die projekte wat julle aanpak en baie sterkte ook met Molly en Wors. Ons weet, die baie na sal dit uitverkoop, want dit is ons nou vir 'n goeie doel. Is nie net vir 'n goeie doel om te kom kyk nie, is om 'n goeie doel vir die skool ook.
1: Nee, beslis. En baie dankie dat jy ons gehad, vir my hier so gehad het vandag. Soos ek sê, my tong knoop so, ek is nie gewoond aan nie. Maar baie dankie vir dit. Ja, en ons wag vir al daai ondersteuning. Enig iets wat jy wil betrokke raak by die skool, bel die skool, stuur 'n e-pos, ons is daar.
0: So die skool is beskikbaar, jy kan maar net die ontvangs bel en hulle gaan vir jou al die inligting gee daar. Erika, baie dankie vir jou tyd. Sterkte. Jy sien ek op pad terug skool toe. Dis natuurlik werk en werk.
1: Beslis.
0: Dit hou ons nog nooit op nie, né?
1: Nee, dit hou nooit op nie. Ons is nou besig baie hard om ons matrieks aan die gang te kry.
0: Ja.
1: Vir die matriek eksamen wat nou binnekort begin en dan ja. hopelijk die 100% slag sy vir die einde van die jaar.
0: Ja, dit klink my baie, baie goed. En van ons kant af, dankie vir die mooie werk wat julle vir ons kinders doen. Ek dink is 'n fenomenale werk en 'n hartsaak ook. So baie dankie daarvoor en die getuienisse dat baie van die kinders, jy weet, daar deur jou hande en deur die onderwysers se hande is en is 'n suksesstorie.
1: Baie, baie dankie daarvoor. Ja, sterkte vir jou ook.
0: So gesels Erika dan die skoolhoof daar by Kaap Resief Skool. Ons gaan die kompetisie nog so 'n paar minute oophou en dan sal ons daai wenners dan ook deurstuur en miskien is jy die gelukkige wenner, wie weet.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: sy naam is Nicholas Lou. Hy sê daar is 'n engel by my pragtige lied daai. Ons by die wenners aankondig en natuurlik van die Molly en Wors wat Kaap Resief Skool aanbied die 25ste Junie. Kaartjies staan by meneer van der Merwe of by Quicket. En ons het die wenners gekry. So elk wen 'n dubbel kaartjie. So is 'n dubbel kaartjie elk na hierdie vertoning toe en ek stuur dit dan deur vir meneer van der Merwe. So ons eerste wenner is Liesel. Liesel, jou nommer eindig daar met 0504. So 0504, Liesel, jou laaste nommer is daar, baie geluk. Jy's dan 'n wenner daar. En dan die laaste wenner is Lizette Pretorius. Lizette, jy wen ook 'n dubbelkaartjie. Jou nommer eindig met 8535. 8535, Lizette Pretorius, geluk, dubbelkaartjie. En dan ook kan jy gaan Liesel. Jy het 'n dubbelkaartjie. Jou nommer eindig 0504. Maak kontak met die skool daar, spesifiek met meneer van der Merwe. Hy gaan vir jou help om die kaartjies in die hande te kry. Jy kan die reëlings met hom tref. So baie, baie geluk vir julle. Dit is tyd vir my om te groet. Ek sê dankie Klinikeer, jylle maak die JKB-program moontlik maandag tot vrydag, 9 tot 12 van Steengerus, vir allemaal daar by Klinikeer. Speel uit met Ray Dillon, Kurt Darren, Charlize Berg en die Kanye Warris. So van my kant af, geniet om morgen as ek weer terug vir die vrydag weergawe. En ja, Etienne Kalitz is reg vir jou, met die middag samen sein. My kant af, JK, tot morgen, gaan groot of gaan huis toe, tot ziens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Alhoa Begrafenisdienste. Ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons agt dit 'n voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Alhoa Begrafenisdienste, 24 uur per dag.
3: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
3: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM Nuus. In jou hoofnuus om hierdie uur, die vermeende moordenaar van die Midlanga kommissie se getuie D is terug in die hof. Die DA sê SASSA begunstigdes word benadeel deur stelsel wat onder minister Tolase misluk. En in jou tennisnuus, Swiatek teken Ru deur na die Italiaanse Ope se halfeinde ronde. Die tyd is nou so skuins na 12. Ek is Etienne Karlitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die man wat aangekla word van die moord op Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D by die Midlanga kommissie, sal na verwagting vandag weer in die Landroshof in Brakpan in Gauteng verskyn. Matapandile Soteni sal weer aansoek doen om borgtog. Soteni is in hegtenis geneem nadat van der Merwe buite sy huis in Brakpan doodgeskiet is, enkele weke nadat hy na bewering korrupsie binne die Ekurhuleni metropolisie blootgelê het. Hy staan tereg op aanklagte van onder meer moord, poging tot moord, sameswering om moord te pleeg en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die staat sal na verwagting borgtog teenstaan te midde van kommer oor getuiebeskerming en moontlike inmenging in die saak. Die DA sê die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling onder minister Sisisi Tolase stort ineen. Dit volg nadat sommige SASSA-begunstigdes wat reeds biometries gekontroleer is, nog nie hierdie maand hulle toelaag ontvang het nie. Nesli Sherif van die DA sê volgens begunstigdes bly telefone onbeantwoord, ondersteuningskanale is ontoeganklik en SASSA is doodstil. Hulle sê weens die gure weer is dit gevaarlik en in sommige gevalle onmoontlik om na plaaslike kantore te gaan. Action Suid-Afrika se Ekurhuleni burgemeesterskandidaat Zolani Khumalo sal na verwagting vandag weer in die Palm Ridge Landroshof in Gauteng verskyn. Khumalo staar aanklagte in die gesig van aanrandinge met die doel om ernstige liggaamlike leed te veroorsaak rakende in dwelmklopjag verlede jaar. Action Suid-Afrika sê die aanklagte is ongegrond en in poging om Khumalo te intimideer en beskryf hom as 'n misdaadvegter met dwelmsyndikaat wat

0: dwelmsyndikaat te teiken. Die party sê dat hulle die saak sal monitor en sal voortgaan om teen georganiseerde misdaad te veg. Die minister van gesondheid, Dr. Aaron Matsoaledi, sê die nuwe MIV-voorkomingmiddel sal volgende maand uitgerol word. Hy is 6 maande inspuitingsmiddel. Die regering hoop dat dit sal help om die aantal MIV-vigsinfeksies in die land te verminder. Suid-Afrika het steeds een van die hoogste aantal infeksies van hierdie siekte. Matsoaledi sê die middel sal aan spesifieke kategorieë van die bevolking toegedien word. In jou sportnuus, die driemalige kampioen Iga Swiatek is deur na die Italiaanse Ope se halffinale. Die Pool het die vyfde gekeerde Amerikaner Jessica Pegula afgeransel in haar eerste oorwinning oor een top 10 teenstander hierdie seisoen. Swiatek kom nou teen Elina Svitolina van Oekraïne te staan, wat met Elena Rybakina van Kazakhstan afgereken het. In die mansafdeling het die Noorweer Casper Ruud die Rus Karen Khachanov verslaan om die halffinale te bereik. Die wêreldse nommer 25 gaan die Italiaaner Luciano Dardieri takel, wat die Spanjaard Rafael Jodar geklop het. En ten slotte, die Japan Lugvaart Exploratie Agentskap sê voorbereidings is aan die gang om die lansering van een H-3-4-pijl op 10 juni soos beplan te hervat. Dit kom nadat een vorige lansering in december misluk het weens een probleem met die ondersteuningsstruktuur. Die agentskap sê die probleem is nou opgelos en getoets. Die vierpijl sal metaalstrukture en baie klein satelliete dra wat Japanese universiteite en maatskappye ontwikkel het. Die agentskap sê die sending sal uitdagend wees, aangesien dit daarop gemik is om 'n nuwe toetsvoertuig te valideer wat nie vierpijlversterkers gebruik nie. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R19.21 teen die euro en R22.17 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,826. Die prys van goud is $4,700.35 per fynons en die prys van Brent ru-olie is $104.02 per vat. En op daai noot, is dit die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 15de Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Vrydag die 15de Mei, ek skop af in Aliwal Noord 8 met 'n maksimum van 18. Wieso staan op 10:20, Kraddock 8 met 'n maksimum, Oos-London 14:20, Fort Beaufort 9:19, Graaf-Reinet staan op 10 met 'n maksimum van 19, Gramstad 10:20, Mthatha 9:20, Port Elfred 14:20, Port Elizabeth staan op 13 met 'n maksimum van 19, Port St. John's 14:21, Queenstown 7 met 'n maksimum van 20, uit Nagende Spatch 12:20 en Jeffreys Bay staan op 11 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

0: Daar lê die klanke van ELO van hy sê vir ons AC Kaffee. Net vir 'n droënde tooi met Monumental en Smokey gee vir ons Needles and Pins. Die tyd is so 16 minuut oor 12, dis donderdag die 14de Mei. Goeiemiddag vriende, kom by die middag same syn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ek vir julle geselskap. Vanmiddag natuurlik 'n propvol program dag. Ek het vir Citywide en skool Lorraine ook later. En maar net hierna sal ek dan natuurlik met Rickert en met Twight soos ouder gewoonte elke tweede donderdag is gesels ons sekuriteit. Maar ek wil nou eers vir my kollega pastoor Jean Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n uitstekende program. Jy kan vir Jacques weeksdae aankry tussen 9 en 12 op die Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, vandag in kombuiskas Kanaries, ek gaan hom nou so bietjie aanskuif en die onderhoude eerste doen, so hy sal seker so net na die 2 nuus sal kom met julle deel. Ek het twee heerlike nagerechte. Die een is 'n nagereg en dis nou een van daai, ek het nou in die verlede al met julle hierdie koppiekoek resepte gedeel wat jy in die mikrogolf oond maak. Nou ek deel vandag met julle 'n mal van lekker koek in 'n koppie. 'n baie maklike resep. Hy klein te klomp teelepels van bestanddele in en natuurlik so 'n bietjie mal van lekkers en sjokolade. Jy druk hom in die mikrogolf vir so 'n minuut en 'n half en hy kom uit en jy bedien hom met vlaan. Is maklik. As jy vinnig gaste ontvang op 'n Sondagmiddag en jy wil vir hulle ietsie soet bedien, dan is hierdie resep nou definitief een van daai mal van lekker koek in 'n koppie, baie maklik en baie heerlik. Dan deel ek baie mense het vir my gevra, "Etienne, ons soek 'n lekker maklike scone resep." 'n Scones resep en ek het vandag 'n 3 standdeel scone resep wat ek met julle gaan deel. Hy's vinnig, eenvoudig en absoluut heerlik. Al wat hy kry en glo dit of nie, julle gaan oor my lag. Hy kry bruismeel, room, 'n blikkie Sprite en so 'n bietjie sout. Dit is wat hy kry. Jy sit die spulletjie by mekaar, meng dit en jy bak vir hom en dit is dan nou hoe hy uitkom. Hy's baie lekker, julle. Moenie dat die Sprite jou afskrik as jy nou dink, wat praat die man nou van 'n Sprite en 'n scone? Dit kan mos nou nie werk nie. Glo my, dit werk en hy's absoluut heerlik. Maak 'n merk in haar resepteboek vandag. Hy is op my Facebook blad Etienne Kalitz op Luister FM en net soek op die Luister FM resepte groepie. Net hierna het ek vir Paul en Rickert van Citywide bly ingeskakel hier op Luister FM.
1: Is jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of

'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid. Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beserings aan diensoplossings. Stuur 'n e-pos on iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

0: Die klanke van Zodo en hy sê vir ons die country girl van die bloem. Tyd so 22 minuut oor 12. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die regte plek. Dis Luister FM. Boodskap jy ontvang hier in die atelier wat sê goeiemiddag Etienne. Welkom in ons kantoor op hierdie heerlike donderdagmiddag. Ons brandsuster is ingeskakel en wil graag aan brandsuster nommer 4. Annemieke, is het nou reg? Annemieke Kloete sê, baie geluk met haar 41ste verjaardag. Ons wens vir haar alles wat mooi is en nog vele meer. En dat sy moet lekker verjaar en al die bederf vandag geniet. Speel asblief van veelsgeluk, liewe Maaikie, lekker verjaar en van al jou brandsisters. Dan sy Anne, baie geluk met jou 41ste verjaardag. Hoop jy 'n wonderlike dag en mag die Here vir jou ryklik sien. Ek weet sommer die brandsisters gaan jou bederf en ek weet jy gaan lekker bederf word. Mooi dag vir jou en baie geluk met jou verjaardag. Ek het natuurlijk vir Paul en Rieker van Citywide in die atelier. Goeiemiddag, manne, hoe gaan het met julle?
1: Middag, Etienne, lekker met jou.
0: Altyd goed om julle in die atelier te. Ons lag altyd, altyd een lekker vibe hier in die atelier, ons julle het. Altyd, ek sien, Steven is natuurlijk het julle toe nou vandag. Altyd een lekker vibe hier in die atelier, ons julle het. Altyd, ek sien, Steven is natuurlijk.

0: Een voorbeeld wat ek vat is die Ferry Hotel. Yes, ja. Ek het in daai plekkie gelyk.
1: Ja.
0: Ek het so 2 jaar terug al getrou en om dit so te sien in die perspektief van jy daar gestaan op hy gras en trou, is te scary. Hoor.
1: En weet jy wat, dink ek ook nou baie aan hierdie laaste druk. Jy kan nou dink hoeveel mense in hierdie Ooskaap of wat nou skade gelei het, hoeveel mense gaan eise insit by die versekering vir die storie. So die versekeringsmaatskappye gaan dit definitief voel.
0: Nee, hulle gaan lekker besig wees.
1: Ja. Alright, so jy sê julle was besig geweest met die storms en enigiets anders van julle kant af?
0: Ja, die ouens het rondgehardloop op buite. Ek moet sê, hoor, die antrespons ookies was verskriklik besig geweest.
1: Ek kan nie dink.
0: Hulle, ja, dit is, ek moet van hulle, van ons kant af weer eens aan hulle ookies, ouens awesome, julle het goed gedoen. En binnen daai alles met al hierdie storms, nee, eers gauw vinnig 'n breekie voor ek jou die rest vertel. Ons tye is nog onder 4 minute. Jy sal dit nie glo nie.
1: Met die storms,
0: met die storms, met alles wat aangegaan het. Ja.
1: Dis fantastisch.
0: Ja, maar ietsie wat ek vir jou wil sê is van, vooral nou, is nou lekker buite, die son klaar nou op en alles. Ja, ons moet nou gaan kyk na hulle stel. Wat kameras het, gaan check, gaan toets, daai goeders maak seker alles werk. Die buitensensors, die beams, jou elektrische heinings, was natuurlijk baie windig gewees. So daar is baie goed wat beskadig is. As jy dit nie self kan doen, hier kry ons in, dat ons kom kyk. Jy weet, ons het al 'n paar gevalle gehad waar daar nou water in die kameraatjies ingekom het.
1: Ja,
0: En die goeders is weerbestand, maar hulle is ook nie die type weer wat ons nou gehad het, kan enig iets beskadig.
1: Absoluut.
0: Vat die kans, toets die goeders voor het te laat is.
1: Ja.
0: Laat ons kan seker maak die goedjies werk, die syne kom deur. As jy dit self kan toets, bel ons, dat ons die technikus uitkry, dat ons daar goed veel gedoen kry.
1: En weet jy nou, wat jy so praat, en is nou in sulke tyd wat jou alarm nou nie werk nie, wat daar nou kanse gevat gaan word. Want ek het vanoggend met 'n dametjie gepraat, vriendin van my ma. Hulle bly in 'n woonstel, wel hulle het woonstelle wat hulle uitvier in Roelen Park. En hulle het nou 4 aande in 'n ry het hulle die koperpype daar afgesteel. 4 aande in 'n ry. En ek weet nie of hulle op die kameras toe nou kon optel wie dit is nie, maar die ou, waar is ons nou donderdag? Uit maandag begin, maandag aand homself gehelp, dinsdag aand, woensdag aand, en sondag aand, 4 aande in 'n ry. Dis hartseer.
0: Ja, kyk, het is vooral, jy moet ook onthou, die ouens is ook nie dom nie. Wanneer die weer so erg verskriklik is soos het was, dan weet ou, die kamera wat 40 meter sien miskien nou 5 meter, of die buitensensors en die goedjies. So, daar was baie gevalle van die middag. So gedink het, is nou rustiger.
1: Nee, dit is nou wanneer het gebeur.
0: Die man het advantage gehad.
2: Hulle vat hulle kanse, jou.
1: Ja. Ongelukkig is dit maar een van die dinge. Ek verstaan julle, nuwe produkte, nuwe aanbiedinge daar by Citywide, wat gaan aan?
0: Ja, ons het so paar nuwe, gaan nou maar sê, kamera geleentjie goedjies wat ons nou in die mark inbring. Is maar weer hierdie, as sal ek nou wat sê, word stand-alone.
1: Okay.
0: Eenvoudige
1: kameraatjie. Staan alleen.
0: Kameraatjie. Maklik om in te sit. Hy connect op jou wifi, al die type van goedjies. Ons het 'n hele paar nuwe produkte van daai. En 'n nuwe manier om dit te monitor. Jy weet, ons het 'n nuwe manier wat ons gebruik om dit te monitor. Dit kos jou absoluut niks nie. Waar ons vorige maniere, wat ons nog steeds gebruik, nie slegter is of beter nie. Maar hierdie is nou meer vir die, sal ek maar sê, die op straat, die om jou in te kry, voet by die deur in te kry, type van 'n produk.
1: Okay.
0: Ons kan daai kameraatjie vat wat alleen is, ons kan hom monitor nou. Ons kan daai kameras wat jy by die huis het vat, ons kan een van hulle vat en ons kan hom monitor. Kos jou nie arm en been nie, het kos jou niks om hom te laat monitor nie. Het kos jou tussen 100 en 150 rand 'n maand. Nou het jy iemand wat kyk wat gaan aan by jou huis, by jou voordeur.
1: Ja,
0: so dis een van die goedjies wat ons die volgende paar dae en week of so 'n bietjie gaan op druk al buiten. So, ons maar kyk op die website, kyk op sociale media, op Facebook.
1: Ja, en hulle kan julle natuurlik kontak vir meer besonderhede ook.
0: Ja,
1: hulle kan die kantoor kontak, natuurlik 'n baie maklike nommer, julle 041-072-0841. En dan kan julle net vraag om hulle deur te sit na die verkoopsmanne toe.
2: Ja, net by las daar, ons het ook ons ongelooflike kit special, wat ons laas gehad het, wat ons uitverkoop gehad het, maar ons het dan weer 15 kits bygekry.
1: Okay.
2: Is hy 2999 rand stelsel, is die paneel, keypad, batterij transformer, 2 oogies, 2 deurmagnetjies. So, as jou budget net soveel is, gee ons al lijkje, ons kan een plannetje maak vir jou. Is 2999, wet inclusive, met installatie, alles ingesluit. Ja, sit hom vir jou in.
1: Dit is 'n absolute winskoop vir daai geld. En dit is, as die ou nou net wil inkom in die mark, sal die mens maar sê, dan begin jy met so alarmstelsel, dan kan jy moes hom altyd later van tyd vir jou bylas in daai klas van dinge. Sê gou vir ons, ek verstaan, ons het nou laas ook hieroor gepraat, dat julle ondervind nog steeds om met sosiale media, die WhatsApp groepe en daai goed, wat mense onnodige versoeke het.
0: Ja, yes, Etienne. Sociale media is

0: baie groot kopseer. En weet jy, dit erger die laaste paar dae.
1: Ek kan nie myself voorstel.
0: Want natuurlik is elke gelykie pla iemand en elke dingetjie pla iemand. So ag, ons gaan nou maar 'n bietjie ons voet moet neersit.
1: Ja.
0: Ja, daar's rising costs.
1: Ja.
0: Petrol, daai goed gaan nie heeltyd op. En as 'n maatskappy, weet ons wil help. Ons wil so graag by elke dingetjie uitkom, maar ons sal van vandag af weer eens op al die sosiale media platforms en al die groepe toe en al die plekke uitstuur. Daar's 'n paar goedjies wat ons gaan doen en wat ons nie meer gaan doen nie.
1: Okay.
0: Ons gaan 'n bietjie ongelukkig gaan ons maar 'n bietjie moet terugstaan op van die goede.
1: Ja.
0: Goeder soos ek gaan vir 'n paar noem, jy weet. Alarm gaan af in my straat. Oké, okay, alarm gaan in jou straat af.
1: Ja.
0: Dan moet daar ook zo'n alarmmaatschappij gaan kijken hoe die alarm afgaan. Nou jaag allemaal zo'n om te gaan kijken. Het kost allemaal geld.
1: Ja.
0: Die ook is het zo in die zakken krap. Hulle krap elke week in die zakken.
1: Ja.
0: Hulle is constant daar. Hulle gaan weer alweer eens volgende donderdag. Ons kan niks omtrent doen nie.
1: Ja, ongelukkig nie.
0: Gaan nie naar elkeen toe uithartig nie. Mense wat in die straat loop gedurende die dag. Mense loop deur die dag. Dis wat hulle doen.
1: Ja.
0: Allemaal uit die karren nie.
1: Ja, ja.
0: Ons moet maar verstaan.
1: Dis allemaal wat het is, ja.
0: Voertuie wat geparkeer is in die straat. Jy sal nie glo nie. Kom ons sê 10 'n dag. 10 van hulle is Ubers.
1: Ja, en dit is maar ookies wat staan buite. Dit lyk verdag, ek kan verstaan hoekom mense sal sê dit is verdag te voertuie, maar soos jy sê hierdie vervoer ookies wat nou die mense rond vervoer, dit is nou maar 9-10 keer is dit hulle.
0: Ja, en hierdie enetjie is nou een van my gunstelinge. Mense wat in die straat loop en in jou yard inkyk. Ek loop, okay. Ek loop in die aande en ek kyk en mense sê, ja,
1: sy mooi tuin.
0: Jy weet, geraas.
1: Een hond wat blaf.
0: Een hond wat, ja.
2: My bierman, pad speel muziek toe af in die aand, kan die sekuriteitsmaatskappy kom kyk.
0: Ja.
1: Ongelukkig.
2: Wat moet ons doen?
1: Ja, dit is dan maar iets wat die polisie moet hanteer, ongelukkig.
0: Mense wat foto's vat, dit is ook een interessante enetjie. Jy sien elke tweede ou loop en vat 'n selfie.
1: Ja, ja.
2: of nog iets buite sit, as 'n kar in die parkie is, ou besig om te sit en eet aan sy voertuig.
1: Ja. Nou weet jy, so praat van foto's, ek het vanoggend toevallig in die gym toe sien ek, hulle het nou 'n nuwe plakkaat op, jy mag nou nie meer in die gym met jou kamera soos mense afneem nie, want jy kry mos nou mense wat mense afneem in die gym. Ek weet nie, seker maar vir video's, jy mag dit nie meer doen nie. Die mense wil dit hê nie. Ek kon dit nie glo nie, maar nou, ja, dit is wat dit is.
0: As jy my in die gym gesien het, sal ek dit verstaan. Ja, daar's nog 'n paar moenies wat daar is en so aan, maar die mense moet maar kyk, hierdie sal uitgestuur word. Paul sal bietjie vir julle vertel wat ons wel op sal reageer, jy weet.
1: Ja. Alright, so sê gou vir ons, ek weet, kyk, julle ouetjies installeer ons nou, as ek nou by jou 'n alarmstelsel koop, dan julle kom installeer om vir my by my huis en julle doen die nodige dinge wat jy nou gedoen moet word. Maar daar's baie mense daar buite, of baie mense in die veld wat alarms installeer privaat vir mense. So ek koop nou miskien 'n alarmstelsel, ek weet nie, op soos wat jy nou aanlyn ene koop, en dan kry ek nou vir Jan Publiek om vir my in te sit, en dan kry ek nou vir Citywide om my monitoring of die monitering te doen. En dit raak baie keer 'n probleem.
0: Ja, jy weet, as ons hier sit, ons is altyd 'n voorbeeld of 'n rede wat ons nou verpad. So baie ouens, weet jy wat, baie ouens gebruik jy ou, ek gaan nou maar sê die ou op straat.
1: Ja.
0: Dit is nou nie neerhalend of ek kyk nie neer dat die ou wat gehelp om ook op sy eie nie. Baie ouens gebruik jy ou op straat en met die idee van hy's goedkoper. Hy's goedkoper as die maatskappy daar buite en hy wat ook al jou verskillende redes kan wees. Etienne, ek lag baie keer, jy weet, ek sien kwotasies wat ons op gaan kwoteer en dan sê die ou vir my, maar okay, hoekom is hierdie ou 10,000-15,000 rand meer as julle.
1: Ja.
0: Dan kan ou dit nie verstaan nie, jy weet, en dan gee vir jouself, okay, dis nou die ou op die straat, en dis die groter maatskappy, so het moet andersom wees.
1: Natuurlik.
0: So die mense moet ook maar versigtig wees, daai goedkoop koop van jou daar buite is nie altyd noodwendig, hy goedkoop koop nie.
1: Nee, absoluut.
0: Die oukies, vat ook maar 'n kans, en was ook maar jou ore, so bietjie.
1: Ja, ja.
2: Ook bylas, nou het jy die ou wat vir jou goedkoper is. Wat het jy môre probleem met jy stelsel het? Jy kry hom nie in die hande nie. Wat maak jy nou? Nou het jy probleem met jy stelsel. Jy sit dit 'n week later.
1: Ja.
2: Jy antwoord is sy voor nie. So, laat ons dit uitsorteer, weet. Laat ons, doe dit maar reg. Weet, dat ons kom en dan weet jy, ten minste, jy het 'n warranty. Ons kan dit vir jou kom regmaak. Jy gaan nie sikkel om ons in die hande te kry nie. Weet, daai tipe ding.
1: As hy bly by die betroubare mense in die bedryf. Dis wat ek altyd sê. Sê gou vir ons of 'n bietjie gesels. Kyk, baie mense, as hulle alarms insit, dan jy kan nou nie op die stadium van die geveg of jy dink jy kan nie 'n alarmstelsel bekostig nie. Kyk, alarmstelsels, jy kry goedkoop stelsels, dan kry jy duur stelsels. En dan wat mense gewoonlik doen is, hulle gaan op die huur van hun alarm. En soos ons vroeër gesels het, werk dit nie altyd vir jou goedkoper uit as jy 'n ding huur nie, want op die eie gaan nooit jou eiendom wees nie, as ek reg is ek dit sê.
2: Hy is nooit jou nie, ja.

0: So wat stel julle nou voor as julle nou so gesels? Jy weet 'n ou is ek nou by jou alarmstelsel koop. I mean kan 'n ou wat nou nou nie is ek hier nou dadelik R12,000 of wat ook al die geval mag wees om die alarmstelsel in te sit. Julle het sekerlik afbetalingsreëlings wat 'n ou kan tref. So ou hoef nie die alarm te huur by julle nie. Jy kan een koop en dan nou net sê maar oor 24 maande ek weet nie hoe dit werk nie afbetaal.
1: Kyk, teen ons doen nie die huurstelsel daai manier soos wat jy dit nou genoem het. Ons okay. is altyd oop om te luister. As 'n ou ja. na my toe kom en hy sê vir my weet jy wat, my alarm gaan my R4,000 kos. Kan ek jou oor 3 maande betaal?
0: Ja.
1: Kan ek so iets, ons gaan altyd luister, as ons jou kan help, gaan ons jou help. As ons jou nie kan help, gaan ons vir jou sê, hoor, ons kan nie. Maar die hierkoop optie wat al buiten is ja, ons het actually gister alweer gesting gesels, en dis hele lysie gegaan met dit. Jy weet, wat is jou voordele? Die enigste voordeel wat ons op kan kom is, jy betaal jou koste vooruit, nie.
0: Ja.
1: En dan sal net nadele, ek meen die, as jy hom gaan kanselleer, word hy uitgehaal.
0: Ja, so hy is nooit joune nie.
1: Hy is nooit joune nie, of het nou 5 jaar is of hoeveel jaar is, hy is nooit joune nie. Jy moet meestal van die kere 36 of meer maande contract teken. So hoe doen jy dit as jy huis hier? Hoe is dit so stelsel as jy huis hier?
0: Dis die ding.
1: Jy kan nie, want jy word, van hy uitgehaal moet word na die 12 maande of iets, vat hulle om en jy moet nog kanselasie voor jou betaal.
0: Ja.
1: Jy moet penalties betaal.
0: Ja.
1: Die koste gaan gedurig op om oor hy 36 maande. So jy kan ook nie rond, as ek nou kan sê, rond shop, as die kostes te duur gaan nie, want weer eens sit jy met die situasie van waarheen gaan jy? Jy ja. moet gaan betaal vir aan jy en ja. dit is anders.
0: Ja. So hulle bind jou baie met so'n contract as jy, as het kom by die huuroptie.
2: Ja, as jy vat, kom ek sê, jy koop die stelsel nou vir, kom ek sê, ons praat goed van ons, sommer sê R3,000. Nou betaal jy die huurstelsel al vir 3-5 jaar. Wat kost jy dan? Gaan jy omtrent uitwerk naar R10,000 toe. So vir die R10,000 stelsel kon jy gekoop vir R3,000 op die einde van die dag. As jy het so vat.
0: Ja.
1: Ek het interessantheidshalwe. En omdat ek weet dat ons gaan nou bykie oor het praat, het ek nou so rofweg. En asjeblief, dis een rofwege sommiekie. Is nou nie 100% akkuraat nie, maar ek skat hy so 95% akkuraat.
0: Okay.
1: Het ek so sommiekie gemaakt oor die hier teenoor koop optie.
0: Ja.
1: En het oor die contractperiode uitgewerk. En as jy nou jou vat wat jy betaal per maand, kom ons sê, meeste van die oukies is hier by die R500. Met jou elke jaar so opgaan en so aan. Dan as jy hier op die einde oor jou contractperiode betaal jy so om en by R36,000.
0: Vir die alarm?
1: Vir die alarm met jou andere spans en al die ander goedjies by.
0: Okay.
1: Nou as jy hom sou koop en hierdie werk is nou op R3,000 alarm. Ne?
0: Okay.
1: Op een van hierdie kits.
0: R3,000
1: alarm. Of som op hierdie entry level kits.
0: Okay.
1: So as jy hom nou bijvoorbeeld hier Citywide doen, of enige aanhou wat dan nie jou huurstelsel doen, dan begin jy op jou maandelikse koste wat ons jou gee, sê maar R3,65 een maand, in die soort van area,
0: ja.
1: pensionaris en alles, jy het die stelsel klaargekoop vir R3,000, en weet jy wat, as jy dieselfde tydperk vat, dan kost hy jou so R26,500, dis amper R10,000 verskil.
0: Ja, nee, dis baie geld.
1: Op een klein bedrag, nee, ja. wat jy oor 3 maande misschien ja. kon afbetaal het.
2: Sê, ons sê, mense moet nie versigtig wees al vir die huuropties.
0: Ja, dit is maar wel op het neerkom. Maar soos ek sê, baie mense dink, weet, dit is goedkoper, maar op die eind van die dag, soos jy sê, goedkoop koop kan die huurkoop raak, as hy ou nou jou vastbind of vastteken met 'n contract oor 24 maande of 36
2: maande.
0: Dan raak het die huurstorie. So, moet maar altyd net mooi, so iets mooi deur
1: dink.
0: En enig iets anders van julle kant af, vriende?
2: Ja, maar kom gesels met ons, weet, ons ja. kan vir jou plan maak.
0: Ons hy maklik julle kan hulle gerus kontak op 041-072-0841. Dis Citywide maklik, hulle is op sosiale media, hulle het 'n webtuiste ook wat jy ook gaan inloer, en jy kan hulle natuurlik e-pos by info@citywide.co.za. Is daar nog ietsie wat jy wou gesê het?
2: Ja, nee, goed terugkom op die sosiale media wat ons net wat Rieke gepraat het, hy het nog gepraat oor die punte wat ons nie gaan respond nie. So ek het 'n paar punte wat ek net wil deel oor wanneer ons gaan respond.
0: Okay.
2: Kom ek sê jy het iemand as iemand in my yard. Obviously gaan ons respond. Verstaan as ou in jou yard. Jy hoor iemand skree met 'n stres. Iemand kan hoor as iemand skree, eers hy persoon is in 'n paniek bevange situasie.
0: Ja.
2: Jy hoor die buurman se glas breek of venster breek op iets. Wat weet ons gaan respond?
0: Ja. 'N geweerskoot.
2: Ja, men, ja, waar gaan jy, wat am I saying,
0: so,
2: iemand op jou dak, dis iets wat jy kan sien gebeur, jy kan sien iemand, so dan obviously respond ons, maar die wat jy hoor of iets, jy dink is iets, I mean, come on, you know what I'm saying, kom ek sê, jy het, as 'n medische geval, laat weet ons, dan sal kom jou op, dan sal die nodige mense vir jou bel, dan sal die milans vir jou bel, dan sal die brandweer vir jou bel, as huis brand, Daar tipe goedjies sal ons respond. Maar daar is ander goedjies soos Etienne genoem het, wat Rieke genoem het, wat is die kan respond nie. So ons probeer maar net, ja, soos ek sê, as soveel perke en soveel dinge wat ons onnodig respond.
0: Ja.
1: Ja, ek dink ook om terug te kom na dit, Etienne, het gaan oor eerstehandse informatie.
0: Ja, ja.
1: Jy weet, jy sien iets gebeur. Dan kan ons iets omtrent dit.
0: Ja.
1: Nie jy hoor iets gebeur of jy dink het iets gehoor ja, gebeur ja, nie en ja. Of iemand het nou net op 'n groep of iemand het gesê hulle hoor iets gebeur en nou wil jy iemand moet gaan kyk nie.
0: Ja.
1: So dit gaan oor eerstehandse informatie ja. Dink ek. Dis maar die groot ding wat ou daai moet wegvat.
0: Daar is hy. Baie dankie julle. Ons waardeer julle opreg en altyd lekker om julle in die ateljee te enige die laaste woorde van julle kant af.
1: Nee, wat ek dink na die lekker winde en reën en alles moet almal nou maar net die naweek geniet en alles wat opkom
0: en veilig wees.
1: Hoopelik is die sonnetjie daar en almal kan net 'n bietjie hy tuine gaan
0: ja,
1: werk
0: want die gras gaan nou lekker groei hier. So al die plekke wat so gebrand het oor Desember, jy kan nou dink hoe lekker dat al daai water en goed gaan ja. Nou weer jy gaan nou sien hoe mooi gaan die gras en die natuur lekker skoon gaan word.
2: Weer lekker vuurtjie kan steek.
0: Daar is hy. Dis hy. Dankie julle altyd lekker om met julle te gesels. En julle kan natuurlik vir Citywide kontak soos ek gesê het 0410720841 e-pos hulle by info@citywide.co.za. Tyd is so 20 minute voor 1 hier is ingeskakel op die middag saam sien. Ons gaan gou na die winkelrakke toe, ek is nou weer terug.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeks op pad. Om jou gemoed rus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
5: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief vir jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
0: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casing. As het kom by slotte en sleutels, is al net een naam. Eddie the Locksmith, 073-993-8917.
3: Food Lovers Market is bringing you unbeatable 50 buck deals all weekend long. So save big on 10 75 gram crumbed chicken patties for just 50 rand. Enjoy a nachi box and a mini banana box for 50 rand. And buy two 200 gram mushroom punnets for 50 rand and get a 1 kilogram poiki potato bag absolutely free. These and many more 50 buck deals are valid until Sunday at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Zuma se wapentransaksie korrupsie verhoor gaan voort. Protesaksie lei tot sluiting van die N2 in die Hoogskaap. En in jou rugby nuus, Esterhuizen verdien hoogste eer van spanmaats. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die KwaZulu-Natalse Hooggeregshof het beslis dat die lank uitgestelde korrupsieverhoor teen voormalige president Jacob Zuma en die Franse wapenmaatskappy Tails moet voortgaan. Die hof het vandag gelas dat die saak moet voortgaan ten spyte van verskeie hangende tussentydse uitdagings van beide regspanne. Dit het bevind dat Zuma vertragingstaktieke gebruik het om die aanvang van die verhoor uit te stel. Die staat en die verdediging moet nou ooreenkom oor 'n datum vir die aanvang van die verhoor. Zuma en Tails staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie, afpersing en geldwasery in verband met 'n wapentransaksie van miljarde rande in 1999. Die N2 tussen Bisho en Oos-London in die Ooskaap is vir verkeer gesluit na protesaksie by die Breitbach-wisselaar. Volgens die provinsiale departement van vervoer het betogers die pad met brandende bande en ander voorwerpe versper. Die ontwrigting het motoriste geraak en sluitend regeringswerkers wat na kantore in Bisho moes reis. Die departement se woordvoerder Unathi Binkosi sê pogings is aan die gang om die vloei van verkeer te herstel. Die waarnemende minister van polisie, professor Firas Kachalia, het vertroue uitgespreek oor die onafhanklikheid van die onafhanklike polisieonderzoekdirektoraat. Kachalia en Opod het gister voor die parlementse portefeeliekomitee oor polisie verskyn. Lede van die komitee het Opod se verslag oor die Palapala plaas diefstalsaak oorweeg. Kachalia het aan die komitee gesê dat hy nie betrokke was by die klassifikasie en deklassifikasie van Opod se verslag nie. 1000 leerders van regoor Suid-Afrika en Namibië neem deel aan die 2026 ATKV Applaus skoolkoorkompetisie. Altesaam 314 laar- en hoërskoolkore het vanjaar vir die kompetisie ingeskryf met streekrondes wat gedurende Mei by 19 bestemmings plaasvind. Een van die grootste streekfeeste word hierdie week in Pretoria aangebied waar 89 kore optree. Organiseerders sê die kompetisie het ten doel om jong musikale talent te vier en die top 40 kore te identifiseer wat later van jaar na die nasionale finaal in Kaapstad sal deurdring. In jou sportnuus, die Springbok senter André Esterhuizen is aangewys as die Sharks speler se speler van die jaar tydens hulle jaarlikse toekenningsaand by Sansebaya. Die toekenning waarvoor spanmaats gestem het, het Esterhuizen se invloed op en van die veld af herken, terwyl slot Emiel van Heerden die Hollywood Bets Sharks speler van die jaarprys ontvang het vir sy vertonings in die VRK en Investec kampioene beker. Die losvoorspeler Pepsi Buthelezi het 'n onvergeetlike aand geniet nadat hy 3 toekennings verower het, insluitend VRK speler van die seisoen, top 3 puntemaker en aanhanger se speler van die jaar. Apelele Fassi is aangewys as 'n kampioenebeker speler van die seisoen vir sy vertonings in Europa, terwyl opkomende talent Patu Ganyane die deurbraakspeler van die jaar toekenning ontvang het. En ten slotte, die president van die Verenigde State, Donald Trump, is in Beijing vir hoofvlak gesprekke met die Chinese president Xi Jinping. Dit is te midde van spanning oor handel, tegnologie, Taiwan en die konflik rondom Iran. Trump se tweedaagse besoek vind plaas te midde van groeiende ekonomiese onsekerheid wat verband hou met wêreldwye tariewe en onstabiliteit in die Midde-Ooste. Samesprekings sal na verwagting fokus op handelsverhoudinge, tegnologiese mededinging en die impak van die Iran-konflik op wêreldwye energiemarkte. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16,40 teen die dollar, R19,21 teen die euro en R22,17 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,730. Die prys van goud is $4,692.51 per fynons en die prys van Brent ruolie is $103.85 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 15de Mei.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Vrydag die 15de Mei, ek skop af vanuit Nagin Dispatch 12 met 'n maksimum van 20. Queenstown staan op 7 met 'n maksimum van 20. Port St. John's 14-21, Port Elizabeth 13-19, Port Alfred 14-20, Mthatha 9 met 'n maksimum van 20, Gramstad 10-20, Graaf-Reinet 10-19, Fort Beaufort 9-19, Oos-London 14 met 'n maksimum van 20, Kraddock 8-19, Bishu 10-20, Ali Wal Noord 18 wil 8 met 'n maksimum van 18 en Jeffreys Bay staan op 11 met 'n maksimum

0: van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherac.co.za.
1: Luister FM.
2: Etienne Collins op Luister FM.

0: Die klanke van Anton Botha en hy sê vir ons asseblief, asseblief, en ek vraag julle asseblief, bly ingeskakel hier op Luister FM vanmiddag, net voor het natuurlijk Sturgeon met Wêreld Vol Biljoenetyd, so 21 minute oor 1, goeiemiddag vriende en welkom, as jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek het een atelier vol mense vanmiddag van Laerskool Orijn, Ryan Dance, ek het vir Liesel een van ons ouders, en dan het ek die onderhoofseen en onderhoofdochter Vian en Mia in die atelier. Goeiemiddag julle allemaal, hoe gaan dit met julle?
1: Goeiemiddag Etienne en al die luisteraars al buiten, dat is weer lekker om hier by Luister FM weer te wees. En ja, soos jy sê, terechte, ons het een paar mense saamgebring. Laat die mense nou nie verveel draag van my stem, maar daarom van hulle sin ook.
0: Dan is hy lekker om julle in die atelier te heen. Ek dink ons begin so met jou by die begin, Orijn. Sê gif ons, geef ons bykie achtergrond oor Laerskool Orijn, vir diegene wat nou nie weet nie.
1: So obviously Laerskool Orijn is bevestig in 1944 en since then Lorraine Primary has really grown from strength to strength and will continue to do so as we journey on to our 100 years. Ons is een parallel medium school, so dit beteken ons het Engelse klasse en Afrikaans klasse wat in die selle stroom hardloop. Currently home to 1,135 kids from grade R to grade 7. And then from our academics to the sports field, die kultuur departement, ons kore, hulle doen een fenomenale werk achter. En Lorraine het redig iets vir allemaal, dus het is nie net een academische school of een sportschool of een kultuurschool, maar iets van alles. And we ensure to create that family environment for everyone to feel part of that Lorraine family. And with that being said, obviously we've got a very strong supporters club that helps us, runs with us as well to do some fundraising initiatives. And yeah, like I said, the school's come a long way from 1944. We've really grown and you can see that in what we're currently producing. Ons school is a groot school, so as ek sê, 1,135 kinders. Ons het nog plek vir een of twee. So, definitief. En die school het redig een groot passie vir Afrikaans, vir die tale, vir die ontwikkeling van kinders. En ons seker te maak, ons gee ietsie van alles vir die kinders al buiten.
0: Absoluut. En ek moet sê, ons het so rikkie terug al by julle buitenuitsending gehad. En jy praat dus so van die mense wat so... Jy weet, as een mens daar kom, jy kan somme die gees voel tussen die onderwijsers en tussen die leerlinge. Dis wat so lekker maak. En ek stem saam met jou as jy sê, Laerskool Orijn is definitief een van die topskool, indien een van die top skole, laerskole in die Ooskaap en definitief, jy weet, ou voel het as jou instap, die gees is daar, die mense is vriendelik, jy voel thuis tussen al die mense en dis wat ou wil hebben.
1: Ja, hy familie georiënteerde school wat ons daar ontsterf om al te wees en dis een groot school, maar op die selle tyd ons verloor hier die persoonlijke touch, en dis een ding wat ons uniek maak, die persoonlijke touch is nog steeds al, ons het probeer een holistic approach, to develop that holistic approach where we can get the parent involved with the learner and us as a school and at the end of the day, the results will speak for themselves. We're developing the person behind that, and that's one of our big driving points. And keeping to our motto, persevera, meaning to ensure and to endeavor through those challenging times to get through the bad with the good.
0: Yeah, die man praat mooi, jong. Ryan, ek sê vir jou baie dankie. Ek het die onderhoofseen en onderhoofdochter ook hier so vir Vian besuit. Nou, dan as ek nou die twee so kyk, voel ek nou baie op my sene wees, want ek kyk nou al die balkies wat op hulle baai Vian besuit. Nou, dan as ek nou die twee so kyk, voel ek nou baie op my sene wees, want ek kyk nou al die balkies wat op hulle baaikies is, dan lyk het vir my, dis geleerde mense hier, hulle weet wat hulle doen. Nou, wie

0: lekker vriendelike atmosfeer. Ek dink Lorraine leer ons nie net oor skoolwerkie, maar ook oor goeie waardes, soos respek, verantwoordelikheid en eerlikheid.
1: Daar is hy, dis baie, baie belangrik. En sê gefonds, hoe vind jy die akademie by Laerskool Lorraine?
0: Die akademiese standaard is baie goed by Lorraine en die onderwysers gaan altyd uit op pad uit om seker te maak almal verstaan die werk in die klas. As jy hard werk en moeite doen, kry jy beslis die ondersteuning om suksesvol te wees. Wat ek ook geniet is die extra activiteite, soos mental maths, robotica, rekenaars, kuns en drama. Dit gee elke leerder 'n kans om uit te vind waarin hulle goed is en wat hulle geniet.
1: Wel gedaan, Wian. Baie, baie dankie. Wat 'n mooi antwoord is, Dani. Nou skuif ons oor na ons onderhoofdogter en sy is natuurlik Engels en het is Mia Logan. How are you?
2: I'm well and you?
1: I'm well, thank you. Nice having you in studio. Now, my first question to you is, how easy was it for you as a pupil to fit in at Lorraine Primary?
2: Lorraine was very welcoming, especially with the teachers and the kids. With new kids coming in, we make sure that every child is welcomed at Lorraine. We welcome them with smiles and we are kind and we make sure that they feel welcomed at Lorraine, part of Lorraine. So yes.
1: Absolutely. Thanks so much. And Salas, I believe that you are in the under 14A hockey team.
2: Yes.
1: Is that right?
2: Yes.
1: Now, what tours did you guys go on this year?
2: We went on the Kuipers Pisa tour. We had lots of fun, learned a lot of stuff, new things, especially with sportsmanship and teamwork. We are looking forward to go on a new tour. It's the Mossel Bay in July. It's taking part in July now. Yes.
1: Alrighty, thanks so much for you. En ons skuif nou oor na onder, sal ek nou sê, ouer hier by, ouer by Laerskool Lorraine. En toe sy instap hier so, toe herken ek haar dadelijk, want ons was toevallig ook saam op school. Hallo Liesel.
3: Goeie tye, hallo Etienne, is lekker om hier te wees.
1: Omtrent lekker om jou te sien. Ag, so, weet ook, dat my nou terugdink aan ons hoërskool daar.
3: Baie, baie memories.
1: En wie wat die snaakse ding, nou sit ons hier so met jou eie sien wat nou die onderhoofseen is daar.
3: Precies. Lekker om het met jou te deel.
1: Dan sy. Wat 'n voorreg is nie vir my ook nie.
3: Oh, fantastisch.
1: Liesel, sê gou vir ons, jy as ouer, wat dink jy van Laerskool Lorraine?
3: Wel, as 'n ouer wil ek net sê hoe dankbaar ons is vir 'n laerskool wat nie net fokus op akademie nie, maar wat ook waardes, dissipline en om ons kinders met liefde groot te maak. 'N skool word vir 'n kind soos 'n tweede huis. En dit beteken baie om te weet, hulle is in 'n veilige omgewing waar hulle gegroei, leer en hulle self, net hulle self kan wees natuurlik.
1: Ja, ja, ja.
3: Ons ouers sien ook die moeite wat die onderwysers elke dag insit, die lang ure, die geduld en die ondersteuning. As ouers waardeer ons het rarig opreg. Laerskool Lorraine lê die fondasie vir 'n kind se toekoms, nie net in die boeke nie, maar ook in sy karakter, sy respek en sy selfvertroue. So ja, dit maak my trots om deel te wees van ons skoolgemeenskap, waar die kinders aangemoedig word om hulle beste te gee op die sportveld, in die klas en in die lewe. Ons kinders leer hier van spanwerk, verantwoordelikhede en om met ander vriendelik te hanteer en goed te behandel. So ek is 'n trotse ouer van Laerskool Lorraine.
1: Ek kan dit sommer sien.
3: Nee, verskriklik trots. Ek kan nie dink dat ek een van die dae dat hy aan hoërskool toe gaan, dat ek actually Laerskool Lorraine met groet nie. Dat is actually baie hartseer vir my. Maar ek gaan wacht vir my kleinkinders om sien dit te gaan. Ons is nog nie klaar met hulle nie.
1: Hi Liesel, baie, baie dankie en lekker om jou in die atelier te hê. Ons skuif weer terug na Orion toe en ek verstaan, daar gaan baie dinge aan by Laerskool Orion. Vertel ons bietjie oor die toere hierdie jaar, Orion.
4: Ja, Etienne, hulle het vinnig daaroor gepraat. Ons is alweer nou vir 'n rukkie, was ons by Kobus Wiese, ons onder 14 spanne, ons hockey, rugby en netbal spanne was daar in die Parel en daarin was ons onder 11 op dieselfde tyd by Willie LaRoux se rugbyfees. So dit was regtig besig. Net voor dit was ons by Oud-Tenico Laerskool. Ons het daar 'n friendship series natuurlik wat al die jare al sterk staan daarso. En dan kriek het weer eens is by Backwood Point Festival, die Cowage Festival is hulle daarmee betrokke. Ons netbal gaan vol skenk toe en LO Cup toe. Ons rugby manne maak nog steeds reg, hulle gaan nog steeds vol skenk toe ook. En dan ons fietsreis, hulle is elke jaar amper op 'n toer op nasionale vlak wat altyd great is. So ons sien uit om te sien of hulle HW gaan wees. Dan het ons 'n hele skooltoer wat ons George Side toe doen die jaar weer. Elke tweede jaar is ons daarso of en dan kom hulle nou natuurlik af. So ons sien uit vir dit, ons vat ons onder 9's reg tot onder 13's, saam ons aan toe, rugby, cricket, hockey, skaak gaan so en toe, daar is landloop wat so en toe gaan, ons wag om te hoor van ons fietsry of hulle soms so en toe gaan. So daar is 'n groot toer vir die kinders. En dan op dieselfde tyd het ons skool van hangklip, hangklip kom na ons toe, en dan ja, ons hockey meisies gaan na die Coastal Cup toe in Mossel Bay, soos Mia nou vir ons mooi aangedui het. En dan, ons wag om te hoor, maar ons debatspan gaan ook dalk is

0: Die klanke van Ray Dillon en hy hier vir ons toes. Net vir die Jamie Dance die vlamme dood en die Campbells met die Boerkie Jam. Tijd so 10 minuten voor 2, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Boodskap hier van Tani Corrie gekry. Sy sê, hallo Etienne, ek wil net baie geluk sê vir Yuri en Jolandi van Rensburg. Dis nou seker die dochter en die seun met hulle 21ste huweliksherdenking. Baie geluk met julle huweliksherdenking. 21 jaar vandag en so kom het van pa en ma, dis Corrie en natuurlijk William en die gesin. So baie geluk aan Yuri en Jolandi van Rensburg met julle 21ste huweliksherdenking. Hulle vra vir enige mooi liedjie wat gepas sal wees. Ek sal enetjie vir julle indruk. Baie geluk julle twee, hoop julle 'n wonderlike dag en mag die Here vir julle ryklik seën met tog baie goeie gesonde jare. As daar enige iemand is wat 'n verjaardag vandag herdenk, jy is welkom, stuur my 'n boodskap 082333667.
1: Die trane die rol oor jou bak.

0: in jou hoof nie som hier die constitutionele hof hoor Magadumana se uitleweringsaansoek aan. Die ATM vra dat Ramaphosa met afsettingskomitee saamwerk. En in jou sokkernies Inter en PSG vier silwer ware. Die tyd is nou soos kyns na 2. Ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die constitutionele hof sal na verwagting die onteerde dokter Nandipa Magadumana se uitdaging oor die wettigheid van haar uitlewering uit Tanzanië in 2023 vandag aanhoor. Magadumana is saam met die veroordeelde verkragter en moordenaar Tabu Bester uit Tanzanië na Suid-Afrika teruggebring. Hulle is in hegtenis geneem terwyl hulle op vlug was nadat Bester uit die Mangoang korrektiewe sentrum in die Vrystaat ontsnap het. Magadumana beweer dat die proses nie een wettige deportatie was nie, maar een onwettige en ongrondwettelike uitlevering. Sy het voorheen die Hooggeregshof van Appel genader wat haar aansoek van die hand gewys en beslis het dat sy nie daarin geslaag het om te bewys dat die polisie onwettig opgetree het nie. Die ATM het president Cyril Ramaphosa gevra om met die nuut gestigte parlementêre afsettingskomitee saam te werk. Die komitee is gereed om te oorweeg of Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word oor die besit van buitelandse valuta op sy Palapala plaas. Die ATM hou vol dat die proses met integriteit en onpartydigheid uitgevoer moet word. Die partij se woordvoerder Zama Nchona sê die komitee moet bewys dat niemand, insluitend die president, verhewe bo die grondwet is nie. Hy sê die ATM se parlementêre leier Vuyo Zungula sal 'n aktiewe rol speel om te verseker dat die proses gegrond bly op feitelike aanspreeklikheid. Die vakbond Solidariteit het 'n nuwe plan bekendgestel wat daarop gemik is om rasgebaseerde wette in Suid-Afrika teen 2030 te beëindig. Die verslag getiteld Rasvry teen 2030 stel voor dat beleide soos swart ekonomiese bemagtiging vervang word met maatreëls wat fokus op armoede, werkskepping en ekonomiese groei. Volgens die verslag het die huidige rassewette die afgelope 30 jaar misluk om werkloosheid, armoede en ongelykheid te verminder. Dit voer ook aan dat SEB-nakoming 'n druk op besighede plaas en hoofsaaklik 'n klein elite bevoordeel. Een woordvoerder van die Solidariteit Navorsingsinstituut, Connie Mulder, sê die fokus moet verskuif na werklike bemagtiging, vaardigheidsontwikkeling en belegging. Statistieke Suid-Afrika sê die eenheidswaarde-indeks vir uitgevoerde kommoditeite toon een jaarlikse veranderingskoers van 10,1% in maart. Die indeks vir uitgevoerde kommoditeite het ook met 2,7% gestyg tussen Februarie en Maart. Statistieke Suid-Afrika het vandag die nuwe syfers vrygestel. Dit sê die hoofpositiewe bydraer tot die toename was metaalprodukte, masjinerie en toerusting. In jou sportnuus, Inter Milan het gisteraand in plaaslike dubbel behaal nadat hulle Lazio met 2-0 in die Italiaanse bekerfinaal verslaan het om die trofee by hulle Serie A titel triomf te voeg. In Frankryk het Paris Saint-Germain al 5de agtereenvolgende Ligue 1 kroon verseël met 'n 2-0 oorwinning oor Lens om hul oorheersing in plaaslike sokker uit te brei. Elders het die nuut gekroonde Spaanse kampioene Barcelona 'n verrassende 1-0 nederlaag teen Alaves in La Liga gelei, terwyl Sevilla teruggeveg het van 2 doele agter om Villarreal met 3-2 te klop. En ten slotte, tientalle mense is dood nadat een gewelddadige storm Indië se mees bevolkte staat Uttar Pradesh gister geteister het. Volgens die landse staatsrampbestuur en noodleningskantoor het erge reën en haal tot die dood van 89 mense gelei. Die kantoor sê meer as 50 ander is ook beseer terwyl 87 huise beskadig en 114 stuks vee dood is. Reuters berig dat sommige van die sterftes toegeskryf is aan aanvallende bome en mure wat ineengestort het. Indië se regering het amptenare opdrag gegee om oorlewendes dringend te help en finansiële hulp te verleen. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R19.20 teen die euro en €22 in die pond. Bitcoin verhandel teen $79,606. Die prys van goud is $4,697.14 per fyn ons en die prys van Brent-olie is $102.96 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00. Maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Vrydag die 15 Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Vrydag die 15de Mei, ek skop af in Aliwal Noord met 'n maksimum van 18, Bisho staan op 20, Kranhok 'n maksimum van 19, Oos-London 20, Fort Beaufort 19, Graafreinet 19, Gramstad staan op 20, Mthatha 20, Port Elfred 20, Port Elizabeth 'n maksimum van 19, Port St. John's 21, Queenstown 20, Uitnagen Dispatch 20 en Jeffreys Bay staan op 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

0: was, boslig, dan is kraansvloer jou volgende stop. Spring in ons 300.000 liter swembad en swem sommer tot by die kroeg vir 'n ijskoue drankie. Dis vakansiegevoel sonder die lang pad. Pak jou tent of karavaan, ons kampterrein staan reg met krag by elke staanplek. Of kom net vir die dag en maak memories saam met die gesin. Kry alles wat jy nodig het by ons winkel, geniet 'n wegneemete of beplan jou volgende troue of funksie in ons saal met ons trou area tussen die bome. Kraanskloof, hier begin die goeie tye.
1: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
2: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
1: Everything?
2: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
1: Excellent.
2: They are. You can trust them to sell your home.
1: wesellhouses.co.za. It's that easy.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in Newton Park en Walmer met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig vir jou geld. Gaan groot met besparings. Gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
5: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
6: Raad die somer te Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasie toets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
5: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
6: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Walmer. 041-581-3899.
7: Luister FM.

0: Ricky, my bro, ons is eindelijk maar die cellen.
1: Awe, Snotty. Awe.
2: Die klanken van Rieke Snel en Snotkoop en een geef ons boerenpompie. Net voor het Jewold Wasserval met 17 en Martika met Toy Soldiers. Goeie muziek op sy tyd, vandag nog goeie muziek. Een versoekie van Rachel geweest, ek weet so my syd om geniet tyd. So 21 minuten oor 2, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, nou tyd vir Kombuis Kaskanaris vriende. En ek deel vandag met julle hierdie mal van lekker koek en een koppie. En dan ook een 3 bestanddeel skanresep. Baie mense wat my gevraad vir een makkelike skanresep, ek deel om vandag met julle. En vir diegene wat so vinnig ietsie soets aan mekaar wil slaan vir 'n nagereg, hierdie mal van lekker koek en 'n koppie is nou net die ding vir jou. Hy is op my Facebookblad, Etienne Karlens op Luister FM en net soek op die Luister FM resepte. Groepie ons foto's gaan loer bietjie en probeer definitief hierdie resepie maak en merk in jou resepteboek vandag. So wat jy nodig het vir die mal van lekker koek en 'n koppie is 4 teelepels koekmeel, 4 teelepels suiker, 1 teelepel kakao poeier, 5 teelepels melk. Nou 'n teelepel melk is 15 ml, soos 75 ml melk is nou so wil hê, 1 teelepel olie, halve teelepel vanilla geersel, dan het jy 3 teelepels chokoladestikkies nodig. Nou, jy kan enige chokolade gebruik, jy kry natuurlijk al die sakkies met die klein chokoladestikkies ook by jou kettingwinkels beskikbaar, maar jy kan enige chokolade daar gebruik. Dan het jy, hulle sê, 3 teelepels gebreekte marie of tennisbeskuitjies, ek sou dan net 1 marie of 1 tennisbeskuitjie gebruik wat gebreek is. Jy kan 2 ook gebruik, hang nou maar af of jy van die krakerigheid hou. En dan het jy 3 mal van lekkers nodig. Die grootes wat jy kry, die pink en die wit is, hulle is perfect, 3 van hulle bo-op. So, wat jy doen is, vriende, baie maklik. Meng net al jou bestanddele goed saam in 'n groot koffiebeker. Druk jou mal van lekkers bo in die mengsel en dan microgolf jy hom op hoog vir 1,5 minuut. So 1 minuut 30 sekondes tot gaar en dan bedien jy hom nou warm natuurlijk en jy kan vla by sit. Hy is baie, baie lekker. Gaan loer toch op die fotokies. Dit is een baie makkelijke recept jylle en rechtig waar makkelijk om aan mekaar te slaan. Dan skop ek af met die 3 bestanddele. Scan is een makkelijke scan recept. Hy is vinnig, eenvoudig en heerlijk lig. Wat jy nodig het is 500 gram bruismeel, 250 ml room, 1 blikkie 330 ml Sprite en 'n halwe teelepel sout. Ja, julle het reg gehoor, Sprite. Baie mense gaan nou vir my vra, Etienne, waar kom die Sprite in vandaan? Glo vir my, hierdie resep is absoluut heerlik. Wat jy doen is jy verhit jou oond op 180 grade. Gooi jou bruismeel en jou sout in 'n mengbak, maak 'n holte in die middel en gooi die room by. Meng hom liggies, dan voeg jou Sprite by en roer tot alles net gemeng is. Spuit dan nou jou muffinpannetjies met kleewerende kos sproei of jy kan met botter smeer. Skep dan nou jou mengsel in die pannetjies en bak vir hom vir 20 tot 25 minute op tot goudbruin op 180 grade en dan bedien jy hom natuurlijk. Ek is mal al oor as hy nou geklopte room met arbei konfyt saam met dit bedien. Jy kan enig iets met hom doen, jy kan natuurlijk kaas oorsit, net wat jy wil, wat jy maar hy skoon doen, is jou keuse, maar hy is baie, baie lekker jylle, en rechtig waar baie makkelijk om te maak, as hy ook nou so vinnige theekie wil drink op 'n sondagmiddag, en jy wil ietsie aan mekaar slaan, om saam met die thee te geniet, saam met die familie, dan is hierdie skans nou net die ding, hy is op my Facebookblad, Etienne Karlens op Luister FM, en ook op die Luister FM receptegroepie. Ons gaan terug na die muziek toe, vriende, geef jou Gerard

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: Luister FM.

0: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.
1: Van die Waterberge met sy splinternuwe snit tot die Hanekraai.
2: En sy

van my hart. Ek het my spilbeeld sien val. Hy lê al skerwe op die grond. Ek het myself leer ken as 'n held en as 'n hond. Daar is so weinig meer oor van al my woede en geweld. Maar ek ken ook nou my donker kant. Ek het

Die klanke van Joe Black met die taal van my hart. Voordat Werner van der Hoeven met wat moet ek vra en prop sê vir ons Toriane kraai. Tyd so 16 minute voor 3, ongelukkig tyd vir my om te groet. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan vir jou geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel hier op Luister FM, ek is môre terug met die naweek afskop. Selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Luister FM.
1: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die Hooggeregshof verwerp Zuma en Thuil se poging om die wapentransaksie verhoor uit te stel. En die Wesment van Maatskaplike Ontwikkeling vra hulp vir stormgeteisterde gemeenskappe. Die Hooggeregshof in Pietermaritzburg het nuwe pogings deur oud-president Jacob Zuma en die Franse wapenvervaardiger

0: Thales verwerp om die jarenlange multimiljard randse wapentransaksie korrupsie verhoor uit te stel. Die verhoor sleep reeds langer as 20 jaar voort. Regter in Cosenati, Chile het beslis die saak moet voortgaan en verwerp verdere appel aansoeke, wat aanklaers Stalingrad taktiek noem. Hy het ook betoog verwerp dat die dood van sleutelgetuies 'n verhoor onmoontlik maak.
1: The interests of justice demand that an order be made directing the commencement of the trial, regardless of the order dismissing Thales's and Mr. Zuma's applications for leave to appeal this court's applications to have charges against them quashed. It is directed that the trial is to proceed irrespective of any interlocutory applications.
0: Luitenant-kolonel Nkwana Sebola van die Valke het voor die Madlanga-kommissie getuig, beamtes het beweerde dwelmbewyse verkeerd hanteer tydens die Aeroton dwelmklopjag in Gauteng. Sebola sê die sakke moes nooit uit die houer verwyder word of agter in 'n bakkie gelaai gewees het nie, want dit het die ondersoekse integriteit in die gedrang gebring. Hy sê daar was geen redelike regverdiging vir die stappe wat op die toneel gedoen is nie.
2: He should have maintained the scene as is. As is does not mean that the bags shouldn't have been in his bag. That was incorrect of him to do that. There was no reasonable explanation. That was indeed complete nonsense that he was explaining.
0: Die Wes-Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het die private sektor en die algemene publiek wat moontlik kan help, gevra om organisasies sonder winsbejag by te staan waar hulle reageer op weerverwante rampe. 3628 mense in die provinsie het reeds hulle huise verloor en word in gemeenskapsale gehuisves. LER Jacolonse in Kaapstad alleen is 85512 mense deur die onlangse storms geraak.
3: There's the funds 5 humanitarian relief organizations, namely Mustarafin Foundation, the Salvation Army, Community Chess of the Western Cape, Al Imdad Foundation and For Africa. They have been working tirelessly along other NPOs to assist affected residents. Donations can be made via the Cape Care Fund by visiting the website capecarefund.org.za.
0: Nuus in die buiteland. China se president Xi Jinping het aan die begin van 'n tweedaagse beraad aan sy Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump gesê handelsgesprekke vorder. Hy waarskei egter meningsverskille oor Taiwan kan betrekkinge benadeel en selfs konflik veroorsaak. Xi het die opmerkings oor die demokraties bestuurde eiland wat deur Beijing opgehuis word geopper tydens 'n geslote vergadering van die leiers van die wêreld se twee grootste ekonomieë. Hulle het ooreengekom om samewerking in handel en landbou uit te brei en menings uitgeruil oor die situasie in die Midde-Ooste, Oekraïne en die Koreaanse Skiereiland. In jou geldsaak het die rand R16.39 teen die dollar, R19.19 teen die euro en R22.15 teen die pond. Bitcoin is $79,432. Die prys van goud $4,694.58 en Brent olie $102 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: he ain't heavy, he's my brother. Is ek hier net eens een tikkie tok liekie. Big Nick saam met jou, dis een donder en een donderdag. Die Big Nick draai voor die Ballyhoo, man on the moon. En of jy op jou maan is, in jou motor, by die werk, by die huis. Goed om jou saam met my te hee. Tot en met so net voor 6 op hierdie amper halfpad dier my 14e mei, die donder en donderdag. Weer sport topic, Rembrandt motorsportnies en natuurlijk baie motorsport, of nie baie nie, maar groot motorsport wat die naweek gebeur, dis die 24 uur Nürburgring. Ja, 24 uur, sy gejagerij, dag, nacht, sonder licht op die baan, en hy is vir die eerste keer in die geskiedenis uitverkoop, omdat Max Verstappen deel neem. Kwalificering is aan op die oomblik amper klaar, met so'n minuut oor, en het reen en as tot hal gewees. Maar ek sê, die dinge lyk lekker. Ons praat 'n bietjie later weer daaroor. Goed om saam met jou te wees. Ons kyk nie hoe weer as ons terugkom net na hierdie ene.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Luister FM, weer.
0: Ons kyk, wat maak jou weer dinge morgen? Vrydag, 15 mei, Aliwal Noord, 818, Bishu, 1020, Kraddock, 819, Dispatch, 1219, Oos London, 1420, Fort Beaufort 919, Graaf Renet 1019, Gramstad 1020, Jeffreys Bay 1121, Mtata 920, Port Alfred 1420, Port Elizabeth 1319, Pots and Johns 1421, Queenstown 720 en Uitenhaag 1220. Dis jou weer dinge vir môre, Vrydag 15 Mei.

0: Let Me Go, Jan Blom. Prachtige Breitense brief en zondagkraal met Blom. Is die Big Nick Drive. Donderdag is sportnieuws, Lee, om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
0: Kom ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport. Hier op Luister FM. Rugby nies kop dinge af. Agterspeler Stedman Gans hoop om sy 100ste wedstryd vir die Bulle te speel in Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskap groepswedstryd teen Benetton op Loftus. Die voormalige Blitsbok ster het sedert 2017 en 22 wedstryde vir die Blou Bulle en 45 vir die Bulle gespeel. Hy beskryf sy tyd in Pretoria as 'n seën. Die Bulle is tans 4de op die punteleer en kan 'n tuis kwart eindstryd verseker as hulle die Italianers hierdie naweek klop.

0: Dan is in die 13de posisie en sal nie die groepfase oorleef nie. Ons hou by rugby, Japanse nationale span sal die volgende 6 weke sonder hoofafrigter Eddie Jones moet klaarkom nadat hy geskors is vir die belediging van wedstrydbeamptes tydens die onder 23 span in sy geboorteland Australië verlede maand. Die Japanese beheerliggaam sê die 66-jarige is vir 'n baie ernstige saak geskors. Hy sal die nasieskampioenskapstoet teen Italië vroeg in Julie misloop, asook 2 wedstryde teen Hong Kong, China en 1 teen die Maori All Blacks. Jones het sy straf aanvaar en sê hy betreur sy optrede ten sterkste. In tennis, die wêreld nommer 1, Jannik Sinner, is steeds op koers na sy 6e en volgende Meesters 1000 titel op die Italiaanse Ope in sy geboorteland. Hy speel vandag in die kwart eindronde teen die Rus Andrew Rublev, wat hom in slegs 3 van hulle vorige 10 ontmoetings kon klop. Rublev het tot 16 op die wêreldranglys teruggesak nadat hy in September 2021 vyfde was. Sinner word as die absoluut gunsteling beskou nadat hy sy laaste 31 wedstryde op hierdie vlak gewen het, wat die Serviër Novak Djokovic se rekord evenaar. In jou cricketnuus, Engelandse toetsgroep is aangepas vir die eerste toets teen Nieu-Seeland met Emilio Gay wat Zach Crawley vervang as Ben Duckett se aanvangsvernoot. Dit dui op 'n regstelling van die probleme in die onlangse reeks om die as teen Australië. Die 26-jarige Gay word beloon vir 'n indrukwekkende vertoning in die Graafskapskampioenskap waar hy 300-talle vir Durham behaal het. Die nuweling snelbouler Sonny Baker en palkiewagter James Roo is ook ingesluit. Die eerste van die 3 toetse begin op 4 Junie op Lords in Londen. Die verdedigende kampioene Royal Challengers Bengaluru het die Kolkata Knight Riders met 6 paaltjies verpletter en opgeskuif na die boepunt van die Indiese Premier Liga punteteler. Angrish Raghuwanshi se stewige 71 het gehelp om Kolkata na 192 vir 4 te neem. Virat Kohli het daarna 'n onoorwonne 105 van 60 balle gemoker en 'n tweede paaltjie vennootskap van 92 lopies met Devdutt Padikkal gedeel. RCB het die wenteiken gehaal met 5 balle oor. Kolkata sal nou 'n reeks oorwinnings moet behaal om die uitspelrondes te bereik. En nog tennis, die 3-malige kampioen Iga Swiatek is deur na die Italiaanse Ope se halfeindronde. Die Pool het die 50ste keer die Amerikaanse Jessica Pegula afgeransel in haar eerste oorwinning oor 'n top 10 teenstander hierdie seisoen. Swiatek kom nou teen Elina Svitolina van Oekraïne te staan, wat met Elina Rybakina van Kazakhstan afgereken het. In die mansafdeling het die Noorweër Casper Ruud die Rus Karin Khachanov verslaan om die halfeindronde te bereik. Die wêreldse nommer 25 gaan die Italianer Luciano Darderi takel, wat die Spanjaard Rafael Jodar geklop het. En rugby die minister van sport, kuns en kultuur, Gaiten McKenzie, sê hy sal nie rus voor Suid-Afrika weer die wêreldbeker toernooi aanbied nie. Die land het die toernooi laas in 1995 aangebied, toe die Springbokke die trofee met die eerste probeerslag opgeraap het. SA Rugby het daarna talle onsuksesvolle pogings aangewend om die wêreldskouspel aan te bied. Australië is die gasheer in 2027 en Amerika in 2031. McKenzie sê hy soek borge en die regeringsondersteuning om dalk te bie vir 2035. Sokkernuus, wetenskaplikes sê die wêreldbeheerliggaam FIFA se huidige hitteveiligheidsmaatreëls vir die wêreldbeker toernooi in Noord-Amerika is onvoldoende en kan speel nadeel. 'n Groep van die wêreld se voorste kenners skryf in 'n oop brief: "Die bestaande riglyne is onmoontlik om te regverdig." Hulle vra FIFA om sterker beskermings in te stel, soos langer afkoelingspauses en duideliker protokolle vir die uitstel of vertraging van wedstryde in uiterste toestande. BBC Sport berig het te gaan vermoedelike probleem wees tydens die toernooi in Kanada, Amerika en Mexiko in die noordelike halfronde se somer. Hou by FIFA, die president Gianni Infantino sê voorbereidings verloop glad vir die wêreldbeker toernooi wat in minder as 'n maand begin. 48 spanne gaan van 11 Junie tot 19 Julie in 16 stede deelneem aan die vergrote formaat. Mexiko en Suid-Afrika pak mekaar in die openingswedstryd. Teen laat verlede maand was meer as 5 miljoen kaartjies reeds verkoop. Infantino verwag 'n paar verrassings.
1: of course, will have the usual strong teams who want to perform, the previous world champions. There are only 8, and only 7 out of these 8 have qualified for this World Cup. But there are some surprises. We have seen in the last World Cup, in the semifinals, we had teams from 3 different continents.
0: En nog rugby, die Springboks dit Asinati en Tlabakani is vir 18 maande geskors nadat hy positief getoets het vir 'n verbode middel. Hy is verwyder uit die Lions se span vir die naweek se VRK-wedstryd teen die Ierse span Munster, aangesien die verbod sedert gister van krag is. Lions rugby bevestig uit inligting van die Suid-Afrikaanse Instituut vir opkikkervrye sport ontvang oor die besluit. Hulle sal voortgaan om in Tlabakani te ondersteun tydens die proses. En ons sluit hom af met rugby. SA Rugby het verlede jaar 1/4 van sy algehele inkomste regstreeks aan die Springbokke, die Springbokvroue, die Springbok Sewes, die Juniorbokke en ander nasionale spanne bestee. Dit is volgens jaarstate wat op vandag se jaarvergadering in Kaapstad voorgelê is. Uitvoerende hoof Rian Oberholzer sê die belegging het onmiddellik vrugte afgewerp en die Bokke se voortgesette sukses is teen ander nasionale spanne weerspieël. SA Rugby se groepsinkomste het met 29% gestyg van R1,5 miljard in 2024 tot R2 miljard in 2025, waarvan R500 miljoen aan nasionale spanne bestee is. En dit is 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport. Ons luur na motorsportnuus om 4:30 met Rembrandt. Dis Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

0: Ian, still loving you. Dis 'n donder en 'n donderdag, lekker rol, soos ouer gewoonte op 'n donderdag hier op die Picnic Drive. Picnic saam met jou, ons gesels die topic om die draai.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Picnic Drive op Luister FM. Yes, kom ons gesels so 'n bietjie. Vandag se topic interessant. Voel jy? Weet jy, selfs hier by die kantore het ons dit in meeste geboue, malls, veral in die publiek. As jy kyk in elke gang en hoekie, sal jy 'n kamera sien. So klein wit dingetjie in die hoek gewoonlik met liggies en oogies op en alles. En dis dan natuurlik 'n kamera, kringtelevisiekamera, of die Engelse sê mos CCTV. Dis maar hoe meeste van ons sê. Ek wil vir jou hoor, hoe voel jy oor die dinge? Oor kringtelevisiekameras, oor sekuriteitskameras. Dink jy dis goed vir jou sekuriteit? Of voel jy dis sleg vir jou privaatheid? Is daar kameras by jou huis, by jou werk? Vertel my 'n bietjie. 082-333-367. Ek het volgend op Facebook om haar gesit en gevra. Was al 'n paar comments daar wat ek ook gaan lees in die volgende uur van die programme. Praat saam met my kamera oor hierdie sekuriteitskameras of kringtelevisiekameras. Denk jy dis goed vir jou sekuriteit? Denk jy dis sleg vir jou privaatheid? Ons sien baie selfs in die paaie, in die verkeere. Selfs hier so in die baie in Port Elizabeth het ons so hier en daar maar so groot paal by die ingang van buurte. Van 'n buurt, 'n woonbuurt.

en dan sien jy daar's kameras en klein sonpaneeltjies daar bo. So like my, hoe sê daai gesegde, Big Brother is watching. Ek wil jou hoor, hoe voel jy oor die dinge, oor kameras wat nou oral opskiet? Is nou nie so erg soos in China. Is oral, is elke hoek in die publiek alles. En in China het hulle mos punte, jy het sosiale punte. As jy nonsens aanvang, dan verloor jy punte. Hoe voel jy oor kameras, sekuriteit, kameras, CCTV? Denk jy dit is goed vir jou sekuriteit of denk jy dit is sleg vir jou privaatheid? Is daar kameras by jou huis of by jou werk? Praat saam. Dis vandag se topic. Ek luister even Big Nick saam met jou. Hier is 'n bietjie teens Jordaan.

0: Johannes Kerkorrel, onder met my whisky glas. Wender van der Hoof en hy vier wat brand. En Teens Jordan, wat 'n prachtige liekie, Lali. Big Nick, saam met jou, dis die Big Nick Drive, jou nieuwslee om die draai. Ons gesels vandagse topic. Ek vraag vir jou oor kameras, sekuriteitskameras of CCTV, die kringtelevisiekameras. Hoe voel jy oor hulle? Dink jy, great, love hulle, sekuriteit, ek voel sommer veiliger. Of dink jy, weet jy wat is my privaatheid? En ek hou nie van dat dit oral is nie. Hoe voel jy oor die dinge? Oor die kamera, sekuriteitskameras? En het jy van hulle by jou huis, by jou werk? Ek dink meeste werkplekke het kameras. Ek dink meeste. Ek kan sal min wees wat nie. Het jy selfs in die winkel, die hoekkafee, het 'n kamera. Of het nou regte kameras of nie. Jy kry baie van die FOP-kameras met die liggie op. Wie weet. Maar selfs hulle het so meeste werksplekke en publieke plekke het kameras en baie huise het ook nou kameras. Ek wil jou hoor, hoe voel jy oor die kameras, wat oral is jy great, sekuriteit, fantasties, of denk jy, my privaatheid asseblief, soek jy die dinge nie. 082-333-67, voor ons by jou nuus uitkom, Ronel, dankie, sê het vir ons 'n bietjie verkeersnuus.
1: Hallo net.
2: Hallo.
1: Ek wil miskien net vir die luisteraars wat die Raklandspad nie vanoggend kon neem as gevolg van die bande wat gebrand het nie. Ek is nou daar deur, die pad is oop. Hulle moet maar net versigtig wees, want daar is nog soos glasstukkies en goed wat daar rond lê, maar daar's niks verder aan die gang nie. Dis nou oop. Die mense kan dit nou gebruik.
0: Baie dankie, Ronel, sê Raklandspad is oop, maar wees net versigtig, die pad is nie heeltemal skoon nie, soos in haar stukkies glas en dinge nog op die pad, so wees maar net versigtig daar waar jy is. Dankie, Ronel, uit die helikopter uit, die luister FM Traffic Chopper, kom ons gaan loer met jou nuus.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, in Swart, reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security is securing your peace of mind. Luister in
0: Nice. Jy luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou Nice. In die Bill Ramaphosa dank minister Tolashe af na beweringe oor onverklaarde voertuie. In Brittanje sê ekonomiese groei onverwags te midde van politieke onbestendigheid en die Iraanse oorlog. President Cyril Ramaphosa het die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe, in gevolge die grondwet afgedank. Dit volg na ernstige beweringe dat sy versuim het om twee voertuie te verklaar wat glo deur Chinese ambtenare aan die ANC Vroueliga geskenk is en dit in haar kinders se name geregistreer het. Die woordvoerder in die presidentskap, Vincent Magwenya, sê die beweringe teen Tolashe is ernstig en nie bloot

0: geringe politieke omstredighede nie.
1: In the interim, the president has appointed the minister in the presidency for women, youth and persons with disabilities, Sindisiwe Chikunga, as the acting minister in the portfolio, pending a full-time appointment in due course.
0: Die DA het vroeër gesê die departement het ineengestort onder Tolashe. Dit volg nadat sommige SASSA-begunstigdes wat reeds biometries nagegaan is, nog nie hierdie maand hulle toelaas ontvang het nie. Nasdi Sharif van die DA sê volgens begunstigdes bly telefone onbeantwoord, ondersteuningskanale is ontoeganklik en SASSA is doodstil. Hulle sê weens die giere weer is dit gevaarlik en in sommige gevalle onmoontlik om na plaaslike kantore te gaan.
2: At a time when millions rely on social grants to survive. This failure is unacceptable. While Minister Tolashe remains distracted by scandal after scandal, poor South Africans are paying the price. The DA has raised this crisis directly with SASSA and the department, but meaningful action has yet to follow.
0: Wie sê die buiteland, in ontleding deur die finansiële inligtingsfirma S&P Global Market Intelligence, toon groei in Afrika, suid van die Sahara, sal van jaar na verwagting steeds 4,1% bereik en volgende jaar 3,8%. Die hoof van streeksontleding, Fia Fourie, sê baie lande in die streek is minder geraak deur pryskokke, soos die van brandstof en ander gebruiksgoedere, vergelyke met Europa of die Asia Stille Oseaan gebied. Sy sê die streek se veerkragtigheid is te danke aan die vraag na kritieke minerale en skaars aardmetale, asook die versnelling in gebruiksgoederepryse die afgelope paar maande, soos koper, aluminium en lithium. Die Britse minister van Finansies Rachel Reeves sê intussen die land se jongste groeisyfers toon die regering het die regte ekonomiese plan. Die ekonomie het in die eerste kwartaal met 0,6% gegroei, toe produksie in die boubedryf goed presteer het, ondanks hoër energiekoste weens die Iranse konflik. Reeves sê ekonomiese bestendigheid moenie nou in gevaar gestel word nie en waarskynlik teen 'n moontlike leierskapsuitdaging teen eerste minister Keir Starmer.
3: Growth in all parts of our country is only possible because of the economic stability that I have returned to the economy. And if we put that at risk, we put at risk the investment in our public services and also the growth that is necessary to help people with the cost of living and help businesses with the cost of living.
0: En in jou geldsake, die rand R16.38 teen die dollar, R19.17 teen die euro en R22.14 teen die pond. Bitcoin is $79,401. Die prys van goud $4,703.88 per fynons en Brent ru-olie $101.92 per vat. Dis die einde van jou nuus trots gebring en geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Rockwell, Somebody's Watching Me. En ja, dis waar ons gesels. Wat met die kameras in ons wêreld en in ons lewens is al oral kameras. Nie net op jou selfoon nie. Natuurlik oral in die hoekies in die geboue, al by die werk, by die huis het ons sekuriteitkameras. En ek vra toe nou maar vir jou, hoe voel jy oor die dinge, oor kameras wat oral is? Hoe voel jy oor kringtelevisiekameras of soos hulle sê CCTV? Dink jy dis goed vir jou sekuriteit of dink jy dis sleg vir jou privaatheid? Is daar kameras by jou huis of by jou werk? Ek denk meeste werkplek het kameras vandag. 082-333-667. En ek wil dit gauw noem, nog een boodskap ingekry na Ronel vir ons gestuur het, dat sy is deur by Raklins, sê iemand anders Raklins pad is toe. So as iemand net vir my nog kan beweeg of nou in die laaste 10 minute daar beweeg, hoe lyk die Raklins pad? Is sy weer toe? Is sy oop? Praat een bykie daar op die WhatsApp line vir my. Sê maar net daar vir my verkeer. As jy ietsie gaan stuur. Kom ons kyk op Facebook, wat sê julle oor, hoe voel die mense oor die kameras wat oorals is? Ek glimlach maar altyd, selfs as ek in 'n mall instap en ek sien as 'n kamera, vooral toe dit in begin gebeur het, jy smaal maar vir die kamera, dag maar af. Alet sê dit, laat my veilig voel. Ons woon op 'n plaas en daar's kameras by poste, by grootpad, by die hoofhek, by die store, by die huise, oorals. Dit laat my werklik veilig voel. Baie dankie. Kom ons kyk. Ek kan nie meer steel nie, sê Boetie. Chanel sê veilig, definitief. Marika sê, as jy eerlike oop lewe het, sal CCTV jou nie pla nie. Dit beskerm my by my werk. Michael sê, daar Doopie sê vir ons, goeie ding, laat jou veilig voel en wees. Sommers sien wat die bure aanvang. Jou kamera mag nie oor die muur gaan nie, Doopie. Onthou. Merel sê, sleg vir jou privaatheid as jy krimineel is, ja, anders is dit goed. Teens sê, ek het CCTV reg rondom my huis, maar aan geen sekuriteitsmaatskappy gekoppel nie, hulle is allemaal skelm of iemand in die beheerkamer wat nie betroubaar is nie. So hy sê nie wat, hy vertrou nie die vreemdelinge nie. Ek kan 24/7 van enige plek sien wat om my huis aangaan. Ek kan dit ook self installeer. Niemand weet hoe en wat waar is nie. Daar het jy dit teens. Teens, ek het 2 kameras, maar is ou goeters, man. En ek het ook so 'n app op my foon. En dis ouerige kameras, maar ek kan ook inloer nou en dan. Toe ek in die Kaap was, het ek net die een gebruik om te kyk. As die vrou nou inkom, een keer 'n week om skoon te maak. En kyk ek of sy die skorrelgoed klaar gewas het. Dit is al. Dan kyk ek maar net, okay, was sy in vandag? Okay, nie, sy was in vandag, want ek sien die skorrelgoed is gewas of die bed is opgemaak of wat ook al. Daar waar jy kan sien, nou die persoon het skoon gemaak. Dis maar waar ek het gebruik het. Elise sê ja by die werk, Debbie sê ek het by my huis en Elmarie sê, het nie maar wil opsit, definitief, sê Elmarie. So praat saam, sê vir my 'n bietjie kameras, hoe voel jy oor kringtelevisiekameras, CCTV, sekuriteit,

dinge, is dit goed vir jou sekuriteit? Of voel jy 'n bietjie, dis my privaatheid, man. En ek vra, is daar kameras by jou huis of werk? Ek dink by die werk, meeste mense, ja, gaan kameras wees. En by die huis, dis mos 'n sekuriteit ding. Maar praat saam, vertel my 'n bietjie dan. 08233 3667.

0: ar ysyn dolgarach, CCR, a run through the jungle. Like my for party van julle gaan dit voel soos 'n run deur die jungle want ek het net nog twee boodskappe gekry wat sê Rocklands is toe en nog een gekry wat sê hy's oop. So Andias, geen idee nie. As julle kan maar kyk maar. Ek kyk op die verkeersgroep, ek hou dop, maar soos ek sê teenstrydige dinge wat deurkom wat sê wat daar aangaan op die Rocklands pad. Ons gesels oor kameras, hoe voel jy oor sekuriteit kameras, CCTV 082-333-667. Praat van kameras. Ja, ek sien iemand het ook 'n boodskap gesê, onsself is die Big Brother, want ons film alles. Dis reg ons doen. Selfs kyk net op die fone, op die toep, op social media, praat van social media, waar ons altyd kameras gooi en gebruik. TikTok, ja, volg vir Luister FM, jy kan Big Brother wees. Hou dop wat ons hier aanvang by die stasie, Luister FM Live, dis nou wat jy intik. Of tik maar net in Luister FM, jy behoort om te vind, as jy gaan soek daar op die TikTok. Kyk wat ons aanvang daar, die omroepers, die dinge wat ons daar plaas, nie stories, snaakse dinge, of net simpel goed wat ons aanvang. Weet Johan, loop alweer oor as oor die wereld, gaan kyk 'n bietjie daar, wat aangaan op TikTok, Luister FM Live.
1: Food Lovers Market is bringing you unbeatable 50 buck deals all weekend long. So save big on 10 75 gram crumbed chicken patties for just 50 rand. Enjoy a nachi box and a mini banana box for 50 rand. And buy two 200 gram mushroom punnets for 50 rand and get a 1 kilogram poiki potato bag absolutely free. These and many more 50 buck deals are valid until Sunday at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
2: Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-53
4: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid, Marine van Dieprivier en Claremont, op paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Luister FM weer.
0: Voor ek na die weer kyk, dankie Louis. Louis het bevestig, hy sê hy is toe. Hy staan daar, het vir my kiekie gestuur. Hy is daar in lewende lywe, Rocklands pad is toe. So vat my aan 'n pad, alternatiewe route, as jy daai rigting gewoonlik beweeg. Baie dankie Louis. Ons help altyd mekaar so uit met jou verkeersdienst. Kom ons kyk, wat maak jou weer dinge vir môre? Môre is Vrydag, lekker, 15 Mei. Alival Noord, 8:18. Bishu, 10:20. Kraddock, 8:19. Dispatch, 12:19. West London, 14:20. Fort Beaufort, 9:19. Graaf-Reinet, 10:19. Gramstad, 10:20. Jeffreys Bay, 11:21. Mtata, 9:20. Port Alfred, 14:20. Port Elizabeth, 13:19. Pots and Johns, 14:21. Queenstown 7:20 en uit 'n nag 12:20. Dis jou weer dinge vir môre Vrydag 15 Mei.

0: Sonnys sing oor krapmerke. Picnic saam met jou, dis die Picnic Drive. Kom ons kyk 'n bietjie wat sê julle vir my oor vandag se topic. Ons praat oor die kameras, die CCTV dinge. Andre sê het plan my nie, dit sal my plaas ek 'n skelm was en dan sal my planne flop. As jy Annie kyk nie. Plan glad hier, hy's fyn. Middag ou groete, my tannie het 'n klomp kameras in haar huis, so sy kan alles sien, sê Annie. Weet jy of dit 'n goeie of 'n slegte ding is? Liesie, ons is Big Brother. Oral kameras in die huis, behalwe in die toilet en dan buite oral wat gemonitor word deur die sekuriteitsmaatskappy. Ongelukkig bly ons in 'n land wat soos brood nodig is vir dit. Dit is nie, kameras moet oral wees. Maar, hoeveel keer sien ons mense op kameras wat inbreek en dan word hulle gevang? Nooit. Vyse gesig. We're looking for this man wanted. Ek sien op Facebook, daar's groepe waar hulle mense soek op sekuriteitskameras. Ek vang hulle omtrent nooit as jy 'n foto het van hulle nie. Kom ons kyk wat sy dingetjie hierso vir my. Ronel sê, middag sê Biek, Nick. Soek vir muziek, dankie. Nou, sy lekker dingetjie daar, miskien. Hy is miskien op die speellys, bietjie plant. Karen sê, middag Nick. In 'n mate is dit 'n goeie ding, veral waar misdaad en sulke goed betrokke is. Maar ish, kry die man of vrou jammer wat rondloop. Ja nee, kyk, is moeilik om 'n skelmpie te wees. Kyk wat het gebeur by daai konsert van Coldplay. Dit is my kameras by 'n geleentheid. Gaan saam met jou skelmpie na dinge toe. Natuurlik gaan jy op die kamera wees. Bevid, sê tot in my kar, chomp. Huis is ook reg rondom en binne. Dit help baie om die skelms weg te hou. Ja, die karre, die motors het ook nou kameras wat na jou toe wys. Ek weet al hierdie geleentheids rye die app karre wat jy nou iemand kry op die app om jou te kom optel. Baie van hulle het kameras in. Ek weet party van hierdie espresso karretjies wat mens kry, hulle kom sommer met 'n kamera. Ek het gekyk in die kamp om een te koop en toe sien ek alles het kom sommer met 'n dashcam. Jo. Rina sê ja, enige tyd nie, dan kan 'n mens sien wie sluip snags rond. Jy weet nie wat jy weet die wat nie kan slaap nie. Annie sê hallo Big Nick, smile, you're on candid camera. Dis maar nodig om 'n kamera te hê met alles wat aangaan. Dit is nie. Alta Beke sê middag Nick, ja, ek het CCTV by my huis. Dink nie jy kan 'n beter sekuriteitsstelsel kry nie. Doen glad nie 'n afbreek aan my privaatheid nie. Inteendeel kan ek die sluipers en ongewenste elemente sien wat inbreek. Ek wil maak op my privaatheid. Daar sê dankie Alta. Wat sê Marina vir ons? Kom ons hoor hom hierso.
1: Hoe voel ek oor kring TV-kameras of CCTV? Ek dink dit is 'n goeie ding. En dan, dit is goed vir jou sekuriteit. En dan, geen kameras by die huis nie. Reeds pensionaris, maar het alarmstelsel as ook in granny flat.
0: Dankie Marina. Weet jy, interessant nie. Ek dink ons allemaal gee nie om, ons is al gewoond aan sekuriteitskameras en die dinge. Maar waag laat iemand net verby jou loop en 'n selfoonkamera op jou rug. Dan sal 99% van mense heeltemal hulle dinge verloor. Maar die groot nik, kameras pla my glad hier. Glo dat eer die krimineel sal afsit om hulle dade te pleeg. Ja, ek het kameras by my huis en dit dien verskillende doele, maar is buite die huis. Dankie vir jou goeie program en jou tyd. Dankie. Ek sal ook veilig ry. Julle moet ook veilig ry op die paai. Kom ons kyk. Hi Nico, kameras is goed solank dit nie in die badkamers is nie, natuurlik nie. Gelukkig was dit nooit in ons kantore nie, ook nie met klank nie, want dan sou ek dalk probleme gehad het. Gereeld met my direkteur gepraat by myself, ja. Praat met jou baas, jou daai geselskappe wat jy net in jou hand het. Gereeld met my direkteur gepraat by myself, ja. Praat met jou baas, jou daai geselskappe wat jy net in jou kop het. Sy sê ek het in 2023

0: famous as ek sien daar sekuriteitskameras by die mall. Dan voel ek almal kyk vir my, so sê Jay. Nee, wat sê JP vir ons? Kom ons hoor.
1: Wel, daar is 'n plek vir alles. Die plekke, as die kameras op is, dan voel het as het jou Big Brother show is. Maar een versplek? Nee. Maar die huis? Nee. Ons het die kameras nie. Maar ek sal like om in te sit. Want, maar ek wil meer kyk, wat so hond my tuin wil opgrawe. Mm. En as ek by die huis kom, is dit altyd. Maar nou ja, ek het 3 honde, so ek sê, ek weet nie wat sê dat die skuldige kan wees. Want allemaal sa voetjes en neusjes is altyd vol grond. Maar dat niks. Lekker middag, cheers.
0: Dankie JP. JP, ek het al jou honde gesien. Ek dink is die swaartene. Dis die swaartene wat al die amok maak, we. Middag Bikini, kameras is 'n goeie ding. Ja, ons het 'n gastehuis in Blouwaterbaai en ons het al menigte ouens uitgevang wat vir een persoon betaal en later aan dan nog iemand insneek. Die volgende oggend dan rek die oë as hulle vir nog iemand moet betaal. Dankie Irina, ja, jy moet ontvang, die mense skelm. Hi Bikini, spoedkameras is jakkie. CCTV en dashcams is great, so sê Tony vir ons. Baie dankie vir die boodskap, daar almal wat so lekker saam gesels. Ek vra vir jou vandag oor kameras, sekuriteitskameras en dinge, hoe voel jy? Ja, ek dink dat as het vir jou sekuriteit is, is reg, maar het begin nou moeilik raak. Ons hou nie van selfone op ons sien, as iemand een selfoon, selfs ek. As jy jou selfoon op my rug en jy wil een video neem, man, sê ek soos, nee man, ek moet dit beplan. Moet nie die random nie my kom afneem nie. Ek dink jy is lekker as iemand jou skielik in die publiek afneem. Ek het al jare terug destijds, toe ons familie winkel besit het, het iemand verby ons winkel. My opa was die eienaar natuurlijk geweest van die winkel, die café. En soos hulle verby rij, toe film hier die persoon, het lyk toe of hulle een foto van my opa neem. En dadelijk was dit rooi vlaggies en alarms wat opgaan vir ons. Want ons dink dadelijk, hoekom neem hulle een foto van my opa? Is dit nou een ding van waar hulle om wil roof as hy bang toe gaan? Of wat ook al. So die dinge is scary. En nou vandag het jy kameras ingebou en sombrille in. Kameras op drones. Ja, die drones wat so vlieg. En jy weet ook nie, wie is daar om te kyk of die drone daar mag vlieg of nie? Dat is nie een drone politie nie. Maar in elk geval, dis maar die wereld wat ons in leef. Ons het jou motorsport nies met Rembrandt om die draai. Daar is baie dinge, of groot dinge wat die naweek gebeur en een paar stories om te deel wat alles ingaan in die wereld van motorsport. Picnic saam met jou, dis die Picnic Drive op 'n donder en 'n donderdag. Denk jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binnen minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na een voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswyd. We Buy Cars, die makkelike manier om te koop of te verkoop.
2: Het jy medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bewerkgewer of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.

0: Skycar, die maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: Die kuns van motorsport. Rembrandt.
2: Ja, het is tyd om te kyk na wat aangaan in die engines met die wiele motorsport nuus. Rembrandt en ons kop dinge af hierdie week met Formule 1. Max Verstappen het weer gewys hoekom hy die wereldkampioen al 4 keer was nadat hy McLaren onder groot druk geplaas het op Imola. Ja, Red Bull is groot die span. Hulle het nou weer momentum. Ja, as hy nie in die eerste ronde gespin het nie, sê baie mense hulle dink hy sou gewen het. As ons maar kyk of hy gaan terugveg soos wat hy gedoen het menigte kere al van tevore. Gerugte oor Verstappen se toekoms is aanhoudend as jy oral kyk stories

0: lees al spekulasie oor belangstelling van Mercedes en ander spanne vir die jaar 2027. Paar video's al gesien op die tubes wat sê George Russell sal vervang word deur Max. Ek weet nie, Max en Antonelli langs mekaar kan 'n interessante kombinasie wees. Maar ja, ons moet kyk hoe doen George Russell. Hy doen nie baie goed op die oomblik daar met Mercedes nie. Verstappen gaan nie die naweek deelneem aan die Nürburgring 24 uur in 'n Mercedes AMG GT3. Ja, mooi kar. Is iets wat groot opgewondenheid in beide die F1 en die GT3 kringe veroorsaak. Die eerste kwalifisering is verby. Max se span het derde gekwalifiseer. Hulle gaan later vanaand weer kwalifisering doen, die tweede kwalifisering in die aand. En dis om gewoon te raak vir die setup, vir die motor, die opstelling daarvan vir die aand met die hoofligte. Want jy hier as geen ligte op die baan nie, pik donker, mense. Gaan krap rond op die internet of gaan kyk op Rembrandt Motorsport of op Big Nick Radio se Facebookblad om te kyk hoe jy regstreeks kan volg die naweek se groot ene, 24 uur op die Nürburgring, en dis lank, hoor. Hulle vat beurte, is natuurlik nie net Max wat regdeur gaan ry vir 24 uur nie. Hy het 2 of 3 spanmaat wat saam met hom ry. Hulle doen skofte. In MotoGP, ja, Jorge Martin het die Franse MotoGP oorheers. Hy het beide die sprint en die hoofwedren gewen vir Aprilia en hy is nou amper bo aan die kampioenskapspunte, 1 punt weg van sy spanmaat Bezzecchi. Marc Marquez het 'n rampspoedige naweek weer beleef, 'n harde val in die sprint gehad en hy moes deur chirurgie ondergaan voordat die volgende Grand Prix kan bywoon. Hy gaan hom misloop in Barcelona nadat hy moes geopereer word. Die Franse sterre soos Fabio Quartararo en Johan Zarco het sterk ondersteuning natuurlik by Le Mans gekry by die Franse MotoGP. In jou rally wêreld, die WRC, Thierry Neville het Portugal gewen nadat Sebastian Ogier laat in die rally 'n papwiel gekry het. Dit was ook Hyundai se eerste oorwinning in die WRC van die 2026 seisoen. Dit word as 'n belangrike oorwinning beskou vir die toekoms van Hyundai in die WRC. As onsekerheid oor hulle langtermyn betrokkenheid, ja, ek weet daar was gerugte geweest dat hulle wil onttrek. Dan natuurlik, soos ek genoem het vroeër, GT3, ja, dis die Nürburgring 24 uur die naweek, groot gebeurtenis. En hy is uitverkoop vir die eerste keer in geskiedenis as gevolg van Max Verstappen se deelname. Porsche mik vir 'n 14-algehele oorwinning vir die 24 uur Nürburgring. Hulle is heel bo, ek dink, omtrent in die kwalifisering. BMW en Mercedes AMG is ook sterk aanspraakmakers vir die naweek. So dis, lyk goed, dan ander motorsport praatpunte, Tech 3, lyk na al hoe meer waarskynlik om na 2026 by KTM aan te bly. Gerigte van 'n skuif na Honda toe. Lekker motorsport nuus daar ook. Natuurlik, en baie van die Formule 1 aanhangers en motorsport aanhangers praat nog steeds oor die regulasies vir 2026 Formule 1 en hoe hulle dinge gaan verander volgende jaar, lyk my, met Formule 1, met die engines. Lyk my hulle wil teruggaan na 60-40 toe as dit kom by 'n brandstofgedrewe engine en die batterye, die elektroniese gedinge. Dis omtrent dit vir jou motorsport nuus. Grootste ene natuurlijk om te noem is die Nürburgring 24 uur Max Verstappen. Alle oë, ek denk van die wereld gaan daar wees die naweek as jy in die motorsport is. Dis jy kykie na jou motorsport nuus. Rembrandt, gaan volg die bladsy op Facebook, dis net Rembrandt, of gaan loer daar op Big Nick Radio. Ons hou met jou muziek op die donderende donderdag.
1: Let's go!

0: Fransje van Kokie Landry, Mark Wakker en Foreigner, Cold as Ice, 'n lekker live version. Daar is Picnic saam met jou, die Picnic Drive. Ons het jou hardstaf om die draai, ek vir jou lekker Afrikaanse woord, die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. Dan kan jy vir my sinnetjie maak waar jy daai woord gebruik. Jou nieuws om die draai, 5 uur. Ek is saam met jou tot so net voor 6. Vanavond is Niels Meiring Brits in vir Konrad, so jy gaan lekker saam met hom keier vanaf 6 uur af, as jy jou 6 uur nieuws ook bring. So jy kan sommer lekker saam met hom keier, net hier vanavond op jou lekker luisterstasie. Ons hou aan met jou muziek, een beetje Rhino Velvet om die draai, as ons terugkom net na die.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: Velvet met Sien is Big Nick saam met jou en kom ons sien, wat is jou woord?
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: As hy is tyd vir jou hard stuff, sien jy weet hoe dit werk nie, ek geef jou een woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal, wat nie sommer baie gebruik word nie, en jy gebruik om in een sin en jy stuur om vir my na 082-333-667. Vandaagse woord vir hard stuff is grysaard, grysaard. G-R-I-S-A-A-R-D Grysaard G-R-I-S-A-A-R-D Gebruik om in een sin en stuur hem vir my na 082-333-667 Dit is vandag sy woord vir haatstaf Grysaard G-R-I-S-A-A-R-D Moet nie net vir my die betekenis stuur nie Ek het die betekenis, ek gaan jou boodskap ignoreer As jy net vir my die betekenis stuur Ek soek een sinnetjie waar jy die woord gebruik En dan stuur jy vir my na die WhatsApp lijn toe Dis grysaard G-R-I-S-A-A-R-D Dis vandag sy woord vir haatstaf Laat ek sien wat jy het

0: Dire Straits, Brothers in Arms. Awesome tune. Jy los fantastisch, Darren Lamb. Sing ek mis jou. Ons speel hardstaf, vandag se woord vir hardstaf. Grysaard, G-R-I-S-A-A-R-D. Grysaard, gebruik om in 'n sin. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn. 0823-33-367. Die luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Beweerde inmenging na vore in Erotan dwelmklopjag ondersoek. Die omstrede Nandipa Magodomana se regstryd oor beweerde onwettige uitlewering is in die konstitusionele hof. En Rusland voer die kragtigste hommeltuig aanvalle van die in Oekraïne oorlog uit. Een valkenofficier in Kwana Sebola het voor die Madlanga-commissie getuig dat die verdachte adjudantofficier Marumo Magane, wat verbind word met die Erotan dwelmklopjag in Gauteng, een senior officier gebel het tydens sy hegtenisneming op die toneel. Sebola sê die persoon het homself as brigadier Shabiri geïdentificeer en een vriendskaplike oplossing gevra. Sebola getuig, hy het alle gesprekke geweier en die hegtenisneming bevestig. Hy het die oproep by senior bestuur aangegee as moontlike inmenging in die ondersoek.
1: Maybe he did not want us to arrest. He is saying, don't we have any other thing that we can do? No, I said, they are under arrest. I said, General Kadwa, I got a call from a person who identified himself as Shibiri, whilst we were still at the scene. He said, no, he also phoned me. He wanted to know.
0: Die omstrede dokter Nandipa Magodumana hou vol haar oorhandiging aan die Suid-Afrikaanse owerhede uit Tanzanië in 2023 was nie 'n wettige deportasie nie, maar 'n onwettige en ongrondwetlike uitlewering wat die behoorlike proses geskend het. Magodumana betwis die proses in die konstitusionele hof nadat sy appel by die appelhof verloor het. Haar regsverteenwoordiger Anton Katz het die sending waarby senior polisiebeamptes en Interpol betrokke was as 'n slenter eerder as 'n wettige proses beskryf.
2: The agreement between the Tanzanian authorities and the High Commission to deport. So Home Affairs tells this court that there was an agreement between the two authorities to do what? To deport Nandipa Magodumana and Thabo Bester back to South Africa was reached at the premises of the High Commission.
0: Die minister van Indiensneming en Arbeid, Nomakosazana Mef, sê die jongste kwartaallikse arbeidsmagpeiling se uitslag skets 'n kommerwekkende prentjie van die Suid-Afrikaanse arbeidsmark. Die land se werkloosheidssyfer het in die eerste kwartaal van die jaar met 1,3 persentasiepunte tot 32,7% gestyg nadat 301,000 mense hulle werk verloor het. Die ministerie se woordvoerder, Tobeka Makai, sê hulle is bewus van die moeilike sosio-ekonomiese werklikhede wat miljoene landsburgers raak, terwyl hulle voortgaan om volhoubare werksgeleenthede te soek.
3: We call on the private sector to work collaboratively with government in expanding investment, supporting localization, accelerating skills absorption, and opening pathways for youth employment and entrepreneurship. Unemployment is not merely an economic statistic, but a social challenge affecting all and the future aspirations of young people.
0: Rusland het die kragtigste lugaanvalle sedert die begin van sy oorlog in Oekraïne uitgevoer en die hoofstad Kiev en ander stede met honderde hommeltreie getref. Oekraïense ambtenare sê Moskou het sedert gister meer as 1560 hommeltreie afgevuur en minstens 11 mense is dood. Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê dit is beslis nie die optrede van iemand wat glo die oorlog kom tot 'n einde nie. Die vyandelikhede wat honderde duisende lewens geëis en groot dele van Oekraïne verpletter het, duur reeds sedert Februarie 2022 voort, ondanks Amerikaanse gesteunde vredespogings. In jou geldsaak het die rand R16.43 teen die dollar, R19.22 teen die euro en R22.19 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,787. Die prys van goud $4,692.35 per fyn ons en Brent olie $102.36 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
5: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: REO Speedwagon, a classic take it on the run, and Julian Laxton Band fooled around and fell in love. 'N paar boodskappe wat nog vra oor die Rocklands pad. Die nuutste wat ek kry is dat hy toe is. In die verkeersgroep hy is toe en mense sê hulle vat die R75 wat besig is, maar hy vloei. So, baie mense wat net op die R75 gaan in plaas van Rocklands, want daar is mense wat sê hy is toe, so ek sou net liever aan die veilige kant bly, vat maar die R75 in plaas van 'n kans wat dat jy Rocklands vat en dan moet jy omdraai omdat hy toe is. Dis al wat ek kan sê, as ek net die boodskappe wat julle vir my deur stuur, dankie vir almal wat so aanstuur en uithelp as ons so praat. Melinda, daar is nie Formule 1 die naweek nie, hulle is op die somerbreek op die oomblik, so as niks Grand Prix die naweek nie, maar ek het genoem Max Verstappen, hy ry in die 24 uur Nürburgring hierdie naweek, daai ene is, jy sal met hom stroom, so gaan kyk maar daar op die internet, Google rond daar, die beste plek om te kyk, ek sal vir jou kan uithelp, nou. Ons gaan wel kraak toe jou weer vir oulaas om die draai en ons speel hardstaf, vandag se woord is grysaard, GRYSARD, grysaard is die woord vir hardstaf, gebruik hom in 'n sin, en stuur daai sin vir my na die WhatsApp lyn toe.
1: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint. We bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color. If you love country music, then Country Through the Ages is for you. 30th and 31st of May at Center Stage, join Gerard Jager and Chantel Bosch, bringing the legends and the songs that shape country music back to life. Country Through the Ages, one stage, one journey, all your favorites. Center Stage.
2: Are you ready, Bo?
3: Living on love.
4: You got to know when to hold.
1: At Center Stage on the 30th and 31st of May. Tickets available at Quicker.
5: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
6: Food Lovers Market is bringing you unbeatable 50 buck deals all weekend long. So save big on 10 75 gram crumb chicken patties for just 50 rand. Enjoy a nachi box and a mini banana box for 50 rand. And buy two 200 gram mushroom punnets for 50 rand and get a 1 kilogram poiki potato bag absolutely free. These and many more 50 buck deals are valid until Sunday at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
7: Luister FM, weer.
0: Kyk vir oulaas, wat maak jou weer dinge? Môre, Vrydag, 15 Mei, Aliwal Noord, 818, Bishu, 1020, Kraddock, 819, Dispatch, 1219, Oos-London, 1420, Fort Beaufort, 919, Graaf-Reinet, 1019, Gramstad, 1020, Jeffreys Bay, 1121, Mtata, 920, Port Alfred, 1420, Port Elizabeth, 1319, Port St. John's, 1421, Queenstown, 720, en uit die naag, 1220. Dis jou weer dinge vir môre, Vrydag, 15 Mei.

0: Karen Zoid, Son Brilli, Kies en Verin Swartz sing Dans Met My Baby. Ons dans met die Afrikaanse taal en Hot Stuff.
1: Ken jy jou Hot Stuff? Laat ons hoor.
0: Ons kyk wat jy vir my gegee. Vandag se woord is grysaard. G-R-I-S-A-A-R-D. Die grysaard wat môre verjaar is my vader. So sê Hanie vir my. Dankie Hanie. Altyd vermaak sy Nick as jy my sien. Gaan jy weet, ek is so sê Hanie vir my, dankie Hanie, altyd vermaak sy Nick, as jy my sien, gaan jy weet, ek is 'n grysaard. So jy sê, jy's 'n grysaard. Anisha sê, my oupa was

0: baie tee aan hy ruim, altyd so lekker vir ons. Ai, dig dinge. Altabeke sê Nick, hier in ons buurt is 'n handsome grysaard. Hy stap altyd so deftig aangetrek verby met 'n bos blomme in die arm, seker vir 'n lucky fish. wat is die Afrika, die Engelse woord nou weer vir dit? Is 'n silver fox, is dit nie? kom ons hoor, wat sê Marina Kilian vir ons?
1: Moet nooit neersien op 'n grysaard nie, want wat sy uit ervaring geleer het, weet jy niks van nie.
0: Dankie Marina en Annelien, hoe sê jy vir ons?
2: Hi Nick.
0: Hallo.
2: Die ou grysaard sit voor die houtstoof in jou plaaskombuis en stories vertel van Tuka se tyd aan sy kleinkinders en agterkleinkinders wat almal sommer so op die grond sit. Net om te hoor wat hy te sê het van Tuka se tyd. Annelien, mooi dag.
0: Dankie Annelien, selfe vir jou. Marinda sê, jy gee my 'n grys hart vir al die dinge wat jy aanvang. Gerald sê, middag, hoop het gaan goed. Ons jong mense van vandag weet nie om die grys hart te respekteer nie. Dankie Gerald. Chris sê, middag groot Nick, ons het altyd my pa gespot as 'n grys hart. En nou is ek self daar. Karen Kaap sê, hy is so oud, hy is een regte grysaard. Wat sê James vir ons hier so?
3: Hallo, Big Nick, hoe gaan het daar by jou, James?
0: Lekker man.
3: Ja, grysaard. Wel, hierdie grysaard sit vir die laaste 3 kwartier in die verkeer vas, nadat ek die bure se kinders by die skoolmas gaan optel. So ja, dit is nou maar so, die grysaard is nou moeg, hoe gaan die koffie soek.
0: Dankie James, die goedhartige grysaard, nee, en die laatste ene sê, hi Big Nick, my boetie sê my haar is vol grysaard, maar eindelijk is dit wysheid van sy liefde Gremlin Sissa Jay af. Kom ons loer, wat sê die hart vir ons oor die woord grysaard? Baie eenvoudig, 'n persoon met grysare, veral 'n hoogbejaarde. So daar het ek love daai woord, hoogbejaarde. As iemand vir jou sê, jy is oud en sê, excuse my, ek is nie oud nie. Ek is hoogbejaard. 'N hoogbejaarde, dit klink net fancier. Onthou, as jy grysare het, jy is nie oud nie, jy is hoogbejaard. Daar sê dit sê, hardstaf, dankie vir almal wat saam gespeel het. En ek hoop, jy gaan 'n lieflike aand verder hê, as jy my nou gaan verlaat. Maar, ek is nog hier vir so 15 minuten. Jy keer saam met Niels Meiling Brits vanaf 6 uur af, hy is in vir Konrad op hierdie donderdag. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daarin dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
4: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
5: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and Closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van Back and Closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
6: Professional training in forklifting and welding that includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street.

0: Dit is nou op die kop 6:00. Goeiemiddag, ek is Nelis Meyring-Brits vir Luister FM Nuus. En in jou hoofnuus vir die laaste keer vandag, president Cyril Ramaphosa gee energie en logistieke beperkings, die skuld vir die swak beleggingsgroei, jeugwerkloosheid en geslagsgeweld gaan beklemtoon word tydens die herdenking van die 1976 jeugopstande. En in jou sokkernuus, FIFA se president sê voorbereidings vir die wêreldbeker toernooi verloop glad. President Cyril Ramaphosa sê energietekorte en logistieke uitdagings is belangrike faktore wat beleggings en ekonomiese groei in Suid-Afrika kortwiek. Ramaphosa het mondelings geantwoord op vrae in die parlement en sê voortdurende elektrisiteit uitdagings en ondoeltreffendheid in die vervoer en vragstelsel ontmoedig ondernemings om op hoër vlakke te belê. Hy voeg by hervormings in energie en logistiek is daarop gemik om beleggers vertroue te versterk, produktiwiteit te verbeter en ekonomiese groei en werkskepping te dryf.
1: When you look at factories and mines, for them to operate at an optimal level, they need energy. And without energy, the economy cannot grow. And it is for this reason that we are also upscaling our regulatory environment, removing barriers so that businesses can operate more profitably.
0: Die minister in die presidentie vir vroue, jeug en persone met gestremdhede, Sindisiwe Shakunga, sê Suid-Afrika staan voor 'n groot uitdaging om opgeleide jong mense in die ekonomie op te neem. Dit volg terwyl die land die 50ste herdenking van die 1976 jeugopstand in Soweto herdenk. Die jaarlange veldtog vereer die opofferings van die studente wat die kern van Suid-Afrika se bevrydingsstryd was. Shakunga sê die program skep ook dialoog oor geestesgesondheid, onderwys, geslagsgeweld en sosiale insluitings, terwyl die groter jeugdeelname aan nasiebou en ekonomiese ontwikkeling aanmoedig. Die Afrika Forum vir hoofuitvoerende beamptes het amptelik in Kigali, Rwanda geopen met sakeleiers, beleggers en staatshoofde wat Afrika se ekonomiese groei en mededingendheids bespreek. Meer as 2800 afgevaardiges uit bykans 90 lande woon hierdie forum by met die tema The Scale Imperative: Why Africa Must Embrace Shared Ownership. Die Rwandese president Paul Kagame wat vra Afrika lande om voordeel te trek uit die vastelandse oorvloed van sonenergie, kritieke minerale en groeiende werksmag.
2: We have to leverage our competitive advantage. So why is Africa always at a disadvantage when we have almost everything? Africa that has a lot of that is losing cheaply to those who know what they want to do.
0: Dan in jou sokkernuus, FIFA se president Gianni Infantino sê voorbereidings verloop glad vir die wêreldbeker toernooi wat in minder as 'n maand in Kanada, Amerika en Mexiko gaan begin. 48 spanne gaan van 11 Junie tot 19 Julie in 16 stede deelneem aan die vergrote formaat. Mexiko en Suid-Afrika pak mekaar in die openingswedstryd aan en teen laat verlede maand was meer as 5 miljoen kaartjies reeds verkoop. Infantino verwag 'n paar verrassings.
3: Of course we'll have the usual strong teams who want to perform, the previous world champions. There are only 8 and only 7 out of these 8 have qualified for this World Cup. But there are some surprises we have seen in the last World Cup. In the semifinals we had teams from 3 different continents.
0: Intussen sal Madonna, Shakira en die K-pop band BTS die Super Bowl stel halfstryd vertoning by vanjaar se wêreldbeker eindstryd in New Jersey in die VSA op 19 Julie lei. Die Kolumbiaanse popster Shakira stel vandag haar amptelike wêreldbeker liedjie vry. Die 67-jarige Madonna stel haar 15de album in Julie vry en BTS, die musiekgroep met die beste verkope in die geskiedenis van Suid-Korea, sal by die geleentheid optree te midde van 'n wêreldtoer van 85 dae om hulle terugkeer te vier na 'n 3-jaar lange onderbreking waartydens hulle militêre diensplig verrig het. Dan kyk ons na jou finansiële nuus. Die rand verhandel teen R16.46 in die dollar, R19.24 in die euro en R22.22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,749. Die prys van goud is $4,686.49 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $102.73 per vas. Dit was dan jou laaste nuus gewees vir vandag. Jou volgende nuusbulletin is môreoggend om 6:00 op die Grootpak Breakfast.

0: Dis lekker om musiek te maak. Singeding, sê Pierre Souda vir ons. Luister FM, goeienaand. Die tyd is nou so amper 10 minute oor 6. En jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits vanaand hier so op buite die ruite en 'n kombinasie van donderdag dinge. Ek staan so 'n bietjie in vir Konrad vanaand. En ons gaan lekker kuier vanaand. Ons gaan lekker musiek maak. En ons gaan lekker snoesig bly. Dis nogal koud daar buite, nê? Maar voor ons met vanaand se dinge aangaan, wil ek eers vir ou Big Nick sê, baie dankie vir die Big Nick Drive. Jy kan elke weeksdag tussen 3 en 6 saam met hom kuier op die Big Nick Drive. Altyd lekker om na hom te luister in die middag, as so doenig is met kos maak dinge en op pad is hier na die atelier toe. So Nick, baie dankie. Veilig ry en ek sien vir jou volgende week ergens weer. Nou ja, dit is veronderstel om vanavond buite die ruite te wees, dit is, maar ek gaan so 'n bietjie van die donderdag dinge se komponente inbring ook vanavond. En ek weet, ons gaan sommer lekker saam kuier. Wat kan jy van vanaand se program alles verwag? Hierna gaan ons so 'n bietjie weer doen. Dan gaan ek en jy so 'n bietjie gesels en dan hier so by 20 voor 7 se kant, dan doen ons die eerste een van ons donderdag dreenery. Natuurlik is daar ook so 'n bietjie van 'n boerepompie tussenin gegooi en natuurlik hierso so van 8 uur se kant af. Nee, ek praat nou strooi, nie van 8 uur se kant af nie. Dis is so van kwart voor 8 se kant af. Dan gaan ons so my weergawe van 30 seconds doen wat ons gewoonlik speel, flinke vingers. So ja, propvol program vanaand en ons kuier lekker saam tot en met so 9 uur se kant toe. Right, kom ons gaan doen gou hierdie ding.
1: Luister FM.

Ons gaan loer daar vir oulaas, wat maak jou weer vir môre, Vrydag, die 15de Mei? En ek skop af daar in Allewal Noord, julle is môre op 8:18, Bishu 10:20, Craddock 8:19, Oos-London 14:20, Fort Beaufort 9:19, Graaf-Reinet, julle is op 10:19, Graamstad 10:20, Mthatha 9:20, Port Alfred, julle is môre op 14:20, Port Elizabeth, goeie naand, julle is van môre op 13:19, lekker sonskyndag, Port St. John's 14:21, Queenstown 7:20, uit 'n nag en dispatch, julle is môre op 12:20, en ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is môre op 11:21, met 'n 5% kans vir reën. Dit was dan nou die laaste weer gewees vir vandag, jou volgende weer is môreoggend net na 6, net na die nuus op die Grootbek Breakfast, die nuus natuurlik vir jou gebring daar, deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau, jy kan gerus daar op hulle webtuiste gaan kyk, www.weathersa.co.za.

0: Lekker Def Leppard daarso met Hysteria. En ja, die tyd is nou so amper 20 oor 6. Goeienaand as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier vanaand saam met my Nelis Meyring Brits hier op 'n kombinasie van buite die ruite en donderdag dinge. Ons vat hom sommer so saam en ons gaan 'n lekker kuier vanaand. Ek is seker op hierdie koue donderdag aand. Maar dis winter, ons het nie ek mou nie te veel oor die winter wat hier is nie. Dit is vir my lekker. So ja, ons gaan lekker snoesig bly en saam lekker kuier hier op Luister FM. En ek wil by jou weet vanaand, wat maak jy, wat prit daar in die potte, wat gooi jy op die vuur, steek jy 'n vuurtjie aan, dis daarom amper naweek, nê? So jy kan saam met my gesels, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-667, vertel vir my daar so, wat maak jy? Ek sien hier so daar so paar boodskappe ingekom, Rina van Dispatch sê sy kuier saam met ons vanaand, hallo Rina. Maatschips is ook ingeskakel. Goeie naand, Maatschips. Dankie vir die saamkeier, nee. Lekker, lekker altyd. En dan sien ek hier so Alta Bekes van Jeffrey's Bay. Maak my sommer al klaar honger. Sy het hier so lyk vir my een pot sop en een pot stampmelies wat sy vir my gestuur het. Sy sê vir my, ons gaan lekker saamkeier vanaand. Hier is so binne die ruite, sy is binne die ruite, lekker knus, hoop jy gaan vanaf buiten die ruite vir ons een lekker warm saamkeier program aanbied. Seegroete vanuit die Cool Jeffrey's Bay, groete Alta, natuurlik my tannie gaan ons lekker saamkeier vanavond. Dan sien ek hier so, lyk dit vir my, dit boodskap van Hein af lyk het vir my, sy naam sien jy is, amper reg gespel daar so Hein, ek gaan jou nou wys hoe spel mens om, hy sê vir my, jy het so pas lang Hein reg voor die radio geplak met Hysteria, love your music jong man, baie baie dankie Hein, daar is nog vele lekkeres wat vanavond gaan kom, dit is natuurlijk donderdag aan, dis amper naweek, so ons gaan hom goed invat vanavond. Ons tyd laat ons gaan so bykie in die winkelrakke gaan rondkrap en dan as ons terugkom, het ons so lekker drie boere musiek treffertjies in 'n ry. So ja, soos wat pastoor altyd sê, gryp die hond, gryp die kat, gryp die besem, gryp die mop, want dans gaan jy dans, nê? So geniet hom en ons gesels nou weer.
1: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
2: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
3: Akademie. Sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
2: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
4: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
5: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
6: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Hey jy, ja jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net @LuisterFMLive op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry, wat jy nêrens anderster gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @LuisterFMLive vandag nog, en bring sommer jou vriende ook saam.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
0: Lekker dreenery gehad, daar is ons so 'n bietjie van 'n boerepompie. Ons het begin met Teens Botes met die Kalfie Wals, Nick en Nico Karstens met Nick en Nico se Vastrap, en excuse, ons het hom afgeskop daar so met Alf Wiggle se gitaar boogie, man, daar is hy. Lekker, ek hoop jy het hom geniet, ek hoop jy het lekker gedans. En ek sien hier so 'n hele paar boodskappe wat hier so saam met my gesels, en ek sien hier so is ene wat vir my sê, Anisha, sy sê vir my, hallo julle is welkom in ons lekker kombuis, ons maak een pot wors en macaroni potjie en het sommer 'n lensie sop wat lustig prit vir môre, kompleet met shin vleis aftreksel en al. Ons sien so uit na jou program. Dankie Anisha, ek moet net gou-gou 'n bietjie die kwaliteit

So van die klankbord afvee, dit klink heerlik, en dankie dat julle so lekker saam met ons kuier, ek hoop julle geniet het, en ja, ons gaan lekker saam kuier vanavond. Werner van Sail is ook ingeskakel, hy is vanavond, Niels, blij om te hoor, jy is so vroeg op vanavond, ons gaan lekker saam kuier op hierdie mooie aand. Groete daar van Werner en Gail af, dankie julle. Dan sien ek hier so Adele Juta sê vir my, hi Niels, ons braai een steikie en luister na jou, en as jy kan speel vir ons, bed It's All Burning van Midnight Oil of Bos is my kos van Kurt Darren. Groete, Sien en Adele Juta van die Hague. Julle twee, ek gaan vir julle loer daar so, wat is beskikbaar. Ek vat nie eindelijk nou versoeken nie, maar ek sal kyk of ek vir julle een plan kan maak en dankie dat julle so lekker saam met ons kuier. Dan sien ek, hier is nog ene, Gail is ook ingeskakel, sy sê, good evening stranger, I hope you were safe in the storm that we had, Werner made spaghetti bolognese, we are going to have fun, love Gail. Thanks Gail, ja, nee, gelukkig was alles daarom redelijk veilig gewees, en hier staan ons nog, nee, so ons kan lekker saam kuier. Karina sê vir my, Haniel is ek is ook ingeskakel, hallo Karina. Dankie dat jy ook so weer ingeskakel is en saam met alles deel saam met ons. Tian, Alipara van Botswana, het vir my een pot gestuur daar so. En Tian, ek is nou so my jaloers, hier loopie kwijl alweer. Hy sê, naand Niels, hier by my is het vanavond skaapkaaiings en lekker warm voor my houtstofie. Jo, Tian, ja nie, skaapkaaiings met so lekker mieliepapie, nee, gaan vir myne nogal lekker werk. Geniet om. Dan sê Adri van Jeffries, baie vir my, hallo Niels, vanavond is macaroni en kaas en nou gaan hy oontoe. Dankie vir die lekker muziek. Dankie Adri, dankie dat jy ook so lekker saam met ons kuier. Dan sien ek hier so, dat die Alta Bekes, hou nou op met al die soppe en kosse, man, dit lyk so lekker. Gelukkig het ek geëet, voor ek atelier toe gekom het. Sy sê, ek het verlede week groentesop gekoop, ek lief sop. Dit is lekker, nee. Sy sê, ek moes vir die kinders wys wat ek eet. Ja, nee, kyk, mens moet maar, my pa ook, ek is so elke nou, en dan sê ek, vol moeder, so stuur gewoon net een foto daar, dat ek net sien, jy eet daarom al right. Maar dankie vir daar so ook, nee. Dan het hier so'n bietjie verkeersnavraag ingekom. Annelie het vir my gevra of enig iemand weet wat die situasie op die paaie tussen Port Elizabeth, Jeffreys Bay en Uitenhage is. Nou, die laaste boodskap wat ek gekry het is dat die R75 is oop, maar die verkeer is baie stadig. Blykbaar is die Rocklands pad weer toe. So as daar enig iemand is wat vir my meer inligting het, is jy welkom om vir my te laat weet hier so op 082-333-367. Laat weet maar vir my wat die stand van sake is daar buiten enige verkeersnies vir al die R75 in die Rocklandspad. En help ons mekaar so om veilig by die huis te kom. Hier so sê GMB vir my, ons het lekker sop en brood gehad, die beste. Dankie vir jou show, dankie GMB en dankie dat jylle ook saam keier. Ek is bly jylle die soppie geniet, het was lekker gewees, nee. Right, ek dink dit is so amper tyd vir die donderdag 3 in een rij. Maar voor ons by hom kom, het ons vir Bartu met slikkie inspiratie en prop met Hasie Hop. En dan as ons terugkom, is het tyd vir die donderdag 3 in een rij.

0: prop daar so met Hasie, hop net voor het bar toe met slikkie inspirasie. Nou ja, hier is ons nog een hele paar kosfoto's en dinge wat oorgedeer gekom het hier na my toe en ek sien julle keier lekker vanavond. Om net gauw terug te kom dan na die verkeer toe, hier is ons een hele paar boodskappe deurgekom en as ek nou so vinnig deur hulle allemaal kyk, dit lyk vir my, allemaal is eens, die R75 is oop, maar hy is redelijk bezig en die verkeer is redelijk stadig, maar hy is oop. Ek het nog geen nieuwe nuus oor die Rocklandspad nie, maar ons sal daarby kom wanneer ons daarby kom. Dan sien ek hier so Louise Lambrecht is ook ingeskakel, goeie naam, sy sê ons maak so my varkborsies en een chippie met een tomatie, lekker, lekker. Louise, dankie ook vir die saamkeier daar so. Dan sê Hein van Hubertina, hallo daar, lekker om weer saam met jou vanavond te keier. Nelis, jy maak sommer die aand opwindend, dankie. En dit kom daar van Hein af, dankie Hein. En ja, dankie dat jy ook altyd so lekker saam met ons keier, man, nee. Dan sien ek hier so Tannie Marina Kilian het vir ons een stemnota gestuur. Kom ons luister gou-gou wat sê sy vir ons.
1: Goeienaand, Nelis.
0: Hello.
1: Ek wil daarom vir jou ook vertel wat ek vanavond maak. Mm-hmm. En like my baie luisteraars maak macaroni vanavond.
0: Mm-hmm.
1: Ek het ook reeds macaroni opgesit en somme ietsie van alles ingegooi. Ek het vanavond boeliepief gevat en in blokkies gesny en mushrooms en green pepper en allerhande toergoedjies het ek daar ingegooi en ek moet vir jou sê, dit is nogal lekker.
0: Asai, dankie Tannie Marina. Ja, ek weet, as mens altyd net so klomp goed by mekaar gooi, dan kom het nogal eindelijk verbasend lekker uit partykeer. Partykeer werk een kombinasie, maar net, nee. Iets wat jy gedink het, dalkie sal werkie. Maar daai kombinasie van Tannie klink vir my heerlik vanaan. So dankie dat Tannie saam het dit met my gedeel het. Alright, so die tyd is nou so 6:15. As jy nou eers ingeskakel is, goeie naand. Dit is, jy kuier saam met my, Nelis Meyring Brits, hierop buiten die ruite en ek staan vanavond so 'n bietjie in vir Konrad en ons doen so 'n kombinasie van buite die ruite en donderdag dinge natuurlik my program tussen 9 en 12 op 'n donderdag. Maar nou staan ek vir hom in en ek en jy kuier lekker saam tot en met so 9:00 se kant toe. Nou net hier om die draai is dit tyd vir die donderdag 3 in 'n ry en dan is ons so van 7:45 se kant af. Speel ons my weergawe van 30 seconds. Dit is, ons noem hom flinke vingers. As jy nog nie saamgespeel het nie, moet nie komkommer nie, hou vas. Ek sal jou bykie later verduidelik hoe hy werk. Maar daar is nog so paar liedjies eers wat gaan speel en so paar geselsies wat gaan gebeur voor ons by hom kom. Dan sien ek hier so, Marinda sê ook vir my, goeienaand, Neel is nou ingeskakel. Luister na jou lekker muziek en program, Marinda Olofsen in die kombuis. Dankie Marinda, en jy kan maar vir my vertel daar wat jy maak daar in die kombuis, nê? sy so. Nou, dink ek is tyd dat ons die donderdag 3 in 'n ry speel. As jy nog nie weet hoe hy werk nie, as jy nog nie saam gespeel het nie, is eintlik baie maklik. So hoe hy werk is, ek speel vir jou 3 liedjies. Hierdie 3 liedjies het iets met mekaar in gemeen. Dit kan 'n woord uit die titel van die liedjie uit wees, dit kan dalk 'n liriek uit die liedjies wees wat iets met mekaar ooreen het, of dit kan dalk die kunstenaar of die groep, se naam of se fan of iets, kan dalk iets in gemeen hê met een van die ander 2 liedjies, of dit kan dalk 'n kombinasie van die 3 wees. So dit kan dalk die kunstenaar of die groep se naam wees, dit kan dalk 'n liriek uit een van die ander liedjies se titels wees, of dit kan 'n woord uit een van die ander liedjies uit wees. Wat jy dan doen is, as jy nou by mekaar gesit het, wat daai liedjies met mekaar in gemeen het, dan WhatsApp jy vir my en jy sê vir my, wat jy dink die woord of sinnetjie is, wat daai liedjies met mekaar in gemeen het, en dan WhatsApp jy om vir my na 082-333-367. Ek sien hier so nog so laaste boodskapie vinnig ingekom, Hester sê vir my, goeie naand Nelis, ons maak vinnige aandete kaas, rooster, broodjies, mooi aand Hester, dankie Hester, ja nie, ou lekker kaas, Toebie, is lekker, vooral so saam met die tomaties sop, nee, altyd lekker, heerlik, heerlik, en dankie dat jy saam met ons keier. Right, hier gaat hy, dit is tyd vir die donderdag 3 in 'n ry, vertel vir my, wat het hierdie volgende 3 liedjies met mekaar in gemeen?

0: As hy is, so dit was dan nou die donderdag 3 in 'n ry gewees. En kom ons gaan kyk gou daarna 'n paar van die antwoorde. Hierso het 'n hele paar antwoorde deurgekom. En ek moet sê, ek het lekker gegiggel hier in die agtergrond terwyl hierdie antwoorde deurkom, want ek sê elke week moenie net na die eerste liedjie raai nie, want jy gaan dalk 'n lat vir jou eie alie pluk. Wag so vir nommer 2. En toe besef ek nou vanaand, ek het 2 van die liedjies per ongeluk omgeruil, maar dit het eintlik goed uitgewerk, want 2 van die liedjies het 2 van dieselfde woorde. En dit is nie eintlik die ding waarvoor ek wou gegaan het nie, maar toe by die derde liedjie van Bobby van Jaarsveld, toe sien ek hier skiet al die regte antwoorde ewe skielik deur. Ek sê mos baie keer vir jou, pas op, ek gaan vir jou so 'n bietjie van 'n curveball gooi, en daar het ek toe nou per ongeluk vir jou 'n curveball gegooi, maar dit het toe nou mooi uitgewerk. So kom ons kyk hier, so John van Jeffreys Bay, ja, jy het, want jy was onderin een van die eerstes wat vir my ge-WhatsApp het. So nee, jou antwoord is verkeerd. Dan kyk ons gou hier so, Julie Strydom, dis ook 'n goeie raai skoot de mekaar, dit is lekker de mekaar spul gewees, nê? Nee? Dan sien ek hier so Heather, jy is in die kol daar met jou antwoord. Priscilla, jou tweede antwoord was die regte ene gewees. Dan sien ek hier so Willie, jy is in die kol daar met jou antwoord. Marinda, jy is ook reg daar met jou antwoord. Jou tweede antwoord was reg gewees. Leslie, jy is ook in die kol daar so. Die spook sê vir my, ja, jy is in die kol daar met jou antwoord ook. Tian Alipara van Botswana af, jy is ook in die kol. Werner, nie, daai ene nie, ongelukkig nie. Karina, jy is reg daar so. Alta Bekes van Jeffreys Bay, jy is reg met jou antwoord. Gail, not that one, not tonight. Anton, jy was ook een van daai gewees wat 'n lat gepluk het vir jouself, maar uiteindelik het jy hom ook reg gekry. Jana Jonker, jy is in die kol daar met jou antwoord. Dan is hier so 'n ander boodskap, ek gaan nou kyk daarso, aandag gee aan hom. Kenny Niekerk, nee, ook nie reg nie. Louise, jy was in die kol gewees daar met jou antwoord. En dan kom ons kyk gou hier so. Quentin, jy is ook in die kol daar met jou antwoord. En kom ons gaan kyk gou hier so, die persoon wat hom heel eerste reg gehad het met die regte antwoord vanaand was gewees Louise Lamprecht. So geluk Louise, jy was eerste reg gewees met die antwoord daar vanaand, en die antwoord wat ek vanaand soek het was soet of sweet gewees. Ons het die Eurythmics gehad wat vir ons afgeskop het daar met Sweet Dreams Are Made of This. Die broers het vir ons gesing soet so stroop, en Bobby van Jaarsveld het vir ons gesing soet September. So baie baie dankie vir almal wat saam gespeel het. Dit was nou 'n lekker ene gewees daai. Dan sien ek hierso is nog 'n boodskap wat deurgekom het. Kom ons kyk gou hierso. Waar is daai boodskap? Nee, ek het hom nou verloor. Gaan hom nou weer gaan soek. En dan sien ek hierso Karen het ook vir my 'n boodskap deurgestuur, sy sê na en daar het 'n tuna en aspersietert gemaak met 'n groen slaai. Groete Karen vanaf Kabega Park. Karen, daai lyk vir my heerlik. Julle moet dit geniet, en dankie vir die foto's wat julle vir my gestuur het. Die tyd is nou so net na 7. Ons het nog lekker baie musiek wat speel vanaand, en dan is ons so by 7:45 se kant vanaand begin ons met Flinke Vingers. As jy nog nie weet wat Flinke Vingers is nie, as jy nog nie saam gespeel Letty, moet nie worry nie, ek gaan jou nou verduidelik hoe hy werk, en dan speel ons lekker saam vanaand. Right, intussen is daar nog lekker musiek wat voorlê, so kom ons gaan luister daar, ons gaan krap bietjie die winkelrakke rond, gaan luister ons vir Fat Man met Boom Baby, Robbie Wessels met Bob Jan, en Depeche Mode met Just Can't Get Enough.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg, en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons ons kontaknommer 041 992 395.

0: Lekker vier in de rij gehoor, zo Fat Man het om voor ons afgeskopt met Boom Baby, Robbie Wessels met Bob John, De Pesh Mode met Just Can't Get Enough en Kurt Darren met Bos is in my, Bos is my kos, askies.
1: Hou vas, ons gaan al die reels breek.
2: Hi, ons is Arm en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Ons liefde breek die hoogte vrees.
0: Hey jy, ja jy wat nou hier luister. As jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net @LuisterFMLive op TikTok. Dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms en hoop pret kry wat jy nêrens anderster gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @LuisterFMLive vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Nou ja, die tyd is nou so 6:20, as jy nou eers ingeskakel is, goeie naand. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. Dis natuurlijk nou buiten die ruite en soms so 'n kombinasie van donderdag dinge ook. En natuurlijk maak ons lekker muziek en ons gesels lekker saam. En hier is so van 7:45 kant af, oor 'n klein rukkie van nou af. Dan begin ons met Flinke Vingers. Dis my weergawe van 30 Seconds. As jy nog nie saam gespeel het nie, moet nie kom kommer nie. Ek gaan jou nou verduidelik hoe hy werk. Maar tot daai tyd toe gaan ons nog so 'n bietjie gesels en lekker muziek maak. En ek wil eintlik by jou weet, jy het nou allemaal vir my so lekker kos dinge gestuur. En dit was, ja, gelukkig het ek geëet voor ek werk toe gekom het. En daar was een van die boodskappe, ek dink het was Marinda Olofsen gewees, wat vir my gestuur het, het vir my gesê, sy het lekker koekos gemaak, lekker boerekos gemaak. Nou wil ek by jou weet, doen jy dit nog as, of jy en jou gesin, doen jylle dit nog as 'n reël om op 'n Sondag lekker groot te kook, saam kos te maak, saam te sit, saam te eet, saam te gesels, saam te lag? Ek weet, ons gesin hou nogal daarvan om dit op 'n Sondag te gedoen het, en nou werk dinge nie so lekker uit vir ons om dit altyd op 'n Sondag te doen nie. Sondag is so 'n bietjie van 'n gejaag, toe besluit ons, okay, kom ons doen dit maar op 'n Saterdag. Jy weet daai ding waar jy nou 'n lekker stuk vleis maak, en jy maak aardappels en rys en groente, en as ek die dag nou regtig lus is vir nonsens, dan maak ek nou sommer Yorkshire pudding ook, en waar lekker groot ete. Toe besluit ons, okay, kom ons doen dit op 'n Saterdag. Maar nou skoon maar naweke ook nie meer by die huis nie, so ons moet nou 'n ander dag kry om dit te doen, so ons doen dit nou maar op 'n Maandag, doen ons dit nou maar miskien. So ek wil by jou weet vanaand, doen julle familie nog, of jou gesin, doen julle nog die lekker groot saamkook ding op 'n Sondag, waar jy heeltemal te veel kos maak, allemaal oor eet hulle self, en natuurlik, as jy nou klaar geëet is, dan moet jy 'n middag slaapie gaan vat. Gesels saam, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367.

0: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Lekker drie in 'n ry gehad, daar's 'n appel met F250 Valiant swart met Eye Shadow en Burning Oil met Beds Are Burning. Ek en jy gesels nog so vanaand so bietjie en ek vra vir jou, doen jy en jou gesin nog daai ding waar jy op 'n Sondag groot kook, almal help, almal eet saam, almal kuier saam en dan hier aan die einde natuurlik as almal nou so lekker geëet het, dan moet jy nou natuurlik 'n middag slaapie vat. Ons is reël het ons gesin dit gedoen, maar ons dinge is nou gewoonlik so 'n bietjie deurmekaar op 'n Sondag. So ons doen nou maar so op 'n Maandag gewoonlik. En ek sien hier so Anisha sê vir my Neelis, nee. Ons kook daardie boerekos gedurende die week. Sondag is ons vis en chips ete dag, dan is ons meestal op die pad. Sondag aande eet ons wat van Saterdag aande oorgebly het. Ja, Anisha, ek onthou nogal daai ding. Veral as ons altyd by my ouma hulle gekuier het, veral op 'n Saterdag. Of ja, op 'n Saterdag het ons gewoonlik gebraai. En dan Sondag, as ons nou groot geëet het deur die dag, Sondag aande, dan is ouma nou nie lus vir kos maak nie. Want ons ook nou maar gewoonlik die Saterdag se oorskiete braaivleis geëet, wat ook 'n heeltemal 'n ander storie vir homself is, nê? Dan sien ek hier so John sê vir my Neelis, ek kook elke Sondag vir myself, dan sit ek en myself aan tafel en geniet die ete. Die gesprek aan tafel is partykeer moeilik om te volg, want ek antwoord myself. En as ek nie saamstem met myself se siening nie, dan ontstaan daar gewoonlik 'n risie tussen ek en myself. Dan is die ete opgeneek. Ai, John, ek kan myself net indink, nê? Dankie vir die deel daarso. En dan sien ek hierso Alta Beke sê vir my, Neelis, ek is 'n weduwee en ook alleen deur die jaar, maar Desember maand kom my kinders van Limpopo en die ander kinders van Raklins en dan beloof ek jou is dit heeltyd kuiertyd. Ek trek fisies elke dag dood met 'n pen in my dagboek om daar te kom. Seegroete van hy Jeffries Baai Alta. Tannie Alta, ek kan nou net dink dit is hoe my ouma hulle ook dalk gevoel het, nê, as ons hele lot so op hulle afgesak het op 'n Desember as ons beide gaan kuier het. Maar dankie vir die deel daarso. En ek sien Paul Schenk is ook ingeskakel. Hulle stuur vir my weer 'n paar vieslike foto's hierso. Hy sê vir my, so maak ons vanavond op die douwer vark speerp.

oesterbrood en aartappelslaai. Ja, Paul, maar jylle is regtig waar baie gelukkig om so lekker douwerstoofie te hê. Ek wens ek kan ook weer so ene in die hande kry. Hy roosterkoeken lyk lekker, lekker en hy spareps. Ja, soos ek nou al 'n paar keer gesê het vanavond, gelukkig het ek geëet voor ek hier naartoe gekom het. Dan sien ek hier so het 'n redelike belangrike bietjie verkeersnuus ingekom. Hulle sê hierso vir my, daar was blykbaar 'n vreeslike ernstige karongeluk gewees op die N2 bo op die Sondagsrivier brug. So as jy in daai rigting gaan of as jy van daai kant af op pad is hiernatoe, wees maar net versigtig. Hulle sê nie van watter kant van die pad dit is en of die pad toe is nie. Hulle sê nie, dit is 'n vreeslike ongeluk en die nooddienste is nog nie daarso nie. So as jy in die omgewing is, wees maar net versigtig en kom veilig by jou bestemming aan. Die tyd is nou so 25 voor 8, dis amper tyd vir ons om te begin met flinke vingers. En as jy nou eers ingeskakel is, goeie naand, jy kuier saam met my Nelis Meyering Brits hier op buite die ruite. Ek staan so 'n bietjie in vir Konrad hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie 89.6 en 90.6. En ja, jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. En ons maak lekker musiek, ons gesels saam. Ek vra vir jou, doen jy en jou gesin nog hierdie lekker groot Sondag saam kook ete ding? WhatsApp lyn is oop 0823333667. Stuur hom daar vir my en ons gesels lekker saam. Kom ons gaan luister af vir Gian Groen met Piet my vrou, Chris Chameleon met Sterre Dank en Tamlin Wessels en Ronaldo sing vir ons bietjie langer bly.

0: langer bly daar van Tamlin Wessels en Ronaldo net voor het Chris Chameleon en Sterre Dank en Gian Groen net voor het met Piet my vrou. Ek en jy gesels nog so 'n bietjie vanaand oor wat doen jy op 'n Sondag as 'n gesin, maak julle nog groot kos saam, almal help, almal eet saam, almal kuier saam en nou kom ons kyk gou hier sonder die laaste paar boodskappe. Hierso is ene wat deurgekom het van, dit lyk vir my soos Lous Slabbert, wat vir my sê, ons sondagete is soos ons voorvaders traditie uit Holland. Winter, altyd pampoenpoffertjies, saam met enig iets. Al braai ons, word daar kookos bygemaak, en ons sit allemaal aan tafel en bid nog steeds segen vader. Baie, baie dankie, dit is 'n baie mooi traditie wat julle daar so het, nee? En ja, dit is goed hoe die tradities nog so aangaan, gaan in vandagse moderne dae. So dankie vir die deel daarso. Dan sien ek hier so Elise Olofse. Sê vir my naand nie, is nie wat dis te veel moeite om vir een persoon kos te maak. Koop is makkeliker, Elise. Ek moet nogal vir jou sê, toe ek op my eie gebly het, dit is nogal makkeliker om self kos. Ag, self eerder kos te koop as om kos te maak, nê? Nee? Dan sien ek hier so Danita Gou sê van julle, jy lewer 'n uitstekende show vanaand. Baie dankie, dankie Danita, dankie dat jy so lekker saamkuier. Dan het hier 'n stemnota deurgekom van 'n bokkie af. Kom ons luister gou-gou wat sê hy vir ons.
1: Dan sê my ou broer.
0: Hallo, hallo.
1: Ek wil net vir jou sê, Sondag is my dag van 'n lekker braai. Dan sluit ek die voordeur, ek sit my selfoon af, is net ek en my ou liefdevolle vroukie. Dis ons tyd. Man, dis net die beste tyd van jou lewe. Kan jy glo dat jy kan nie beter tyd in die tuin as die stilte tyd saam met jou vrou met 'n lekker tuinstoel. Nou wil ek net vir jou sê vanaand het ons net gou so 'n bietjie anders soorie. Ons het vark choppies in die oond. As jy nou dink aan 'n lekker steak, as jy nou lekker dink aan 'n lekker chop, nee man, hierdie vrou van my toer met haai vark choppie, laat jou lippe aflek. Jy kan nie glo wat sy toer met haai vark choppie nie. Maar nou ja, julle manne, as julle die resep wil, julle is welkom om te kry. Maar ek jou sit sê, dit is dit een fantastiese choppie. Maar dankie vir julle ondersteuning, en dankie vir julle liefde. Geniet julle aand, bly ons kom gesels. Dankie man.
0: Asai, dankie baie vir daai boodskap en dankie vir die lekker saamkuier ook. Kom ons kyk gou hier is nog so laaste boodskap voor ons gaan oorgaan na flinke vingers toe. Tannie Rita is ook ingeskakel, sy sê naand nie, dis ek en Jolly, my dogter, maak maandag aand 'n groot ete en dit kom daar van Tannie Rita af. Dankie Tannie Rita, ja wel, maandag is nou maar ons ding waar ons ook nou maar groot kos maak weer. Ons vat nou maar een maandag en een dinsdag is nou maar ons naweek deesdae, nee, maar baie dankie vir allemaal wat saam gekeier het en saam gesels het en dis amper tyd vir flinke vingers, as jy nog nie saam gespeel het en jy weet nie hoe hy werk nie, kom ons gaan luister gaan vir Queen, I Want to Break Free en as ons terugkom, dan vertel ek vir jou hoe maak ons.

Queen daar so met I want to break free. En ek sien hier so nog so laaste boodskap ingekom voor ons begin met flinke vingers. Dit kom al van Terrence Foxcraft af. Hy het vroeër vanaand vir my gesê, hy het lekker gesit en lag vir John se boodskap wat so met homself sit en gesels en met homself stry. En sê net ekke en myself. Hy is gelukkig dat hy Afrikaans is. Ek is in dieselfde bootjie, maar ek is Engels. So nou vir my is it me, myself and I. As English people decided to add another personality to the mix. Yes, Terrence, I feel you. Thank you very much for your message. And John van Jeffries also. Het kom met liefde daar van Terrence af. Ek hoop hy raai boodskap gekry. Alright, jylle, so dit is tyd vir flinke vingers. As jy nog nie saam met ons gespeel het nie, dit is eintlik 'n baie maklike, lekker, vinnige speletjie. Ons doen so 5 rondes van hom. En hoe dit werk is, ek sit met 'n kaartjie voor my hier. So, dis 'n 30 seconds kaartjie. En ek het nou so laas week of die week voor dit het ek my nuwe boks kaartjies gekry. En op hierdie kaartjie is daar 5 woorde. Dis gewoonlik 'n persoon of 'n liedjie of 'n sangeres of 'n ding of 'n wat ook al dalk 'n fliek, 'n dorp, 'n fabrikaat van 'n ding, wat dit nou ook al kan wees. En ek moet vir jou verduidelik wat op hierdie kaartjie voor my staan. En ek moet aanhou praat en gorrel totdat hier 'n regte boodskap deurkom en dan kan ek nou ophou praat. So, dan kan jy nou vir my WhatsApp as jy weet waarvan ek praat, wat hierdie ding op hierdie kaartjie voor my is. WhatsApp lyn is oop 082333367. Moet asseblief nie vir my 'n stemnota stuur nie. Ek het nie tyd tussen die vrae om stemnotas eers te luister voor ek jou antwoord kan luister nie. So, te kom maar vir my uit en dan vat ons om van hoe dit gewoonlik werk is. Daar kom 'n hele klomp boodskappe deur. Ek kan ongelukkig nie altyd by almal se boodskappe uitkom nie, maar ons doen gewoonlik so die top 5. Daar's 5 rondes, top 5 en dan vat ons om van daar af. So as jy reg is vir vanaand se flinke vingers, Jasboek, ek het 'n hele boks met nuwe kaartjies gekry. So, ons gaan klomp nuwe vrae vir die volgende ten minste 2 jaar omtrent. So kom ons begin vanaand met die eerste vraag, die eerste ding wat ek vir jou moet verduidelik. En kom ons kyk gou-gou hierso. So, hierdie dame is 'n Suid-Afrikaanse aktrise en sy is 'n sangeres. Sy is blond, sy het haar eerste album, sy naam was gewees Engel met 'n Angel, wat sy in 2007 uitgebring het. Daarna het sy nog 'n album uitgebring met die naam Who's It My Choma. Ek kan nie onthou wat sy jaar dit was nie, maar daarna het sy vir ons nog 'n album uitgebring in 2011, en hierdie album sy naam was Ek Watch Jou. Sy was op SABC2 was sy in 7de laan gewees, sy was die Flues, was sy in 7de laan gewees, en ek weet sy het ook op 'n stadium het sy gespeel in die dramareeks Dryfsand. En ek sien hierso kom 'n klomp antwoorde deur, maar ek wil nie haar bynaam weet nie. Ek het net vir julle gesê haar bynaam is die Flues gewees, wat sy op 7de laan ook gebruik het. So wie is hierdie Suid-Afrikaanse dame? Sy is 'n aktrise en 'n sangeres. WhatsApp daarso vir my 082333367.

Lekker man, Hofmeyr daar met Gatiep en Meroy. Ons is besig met die eerste ronde van flinke vingers en hier het verskriklik baie antwoorde deurgekom. So kom ons loer gou hierso na jou top 5 vanaand. En ons het hierso in die 5de plek met die regte antwoorde het ons vir Charlie Legrandsie. Jy was in die 5de plek gewees. Dan het ons vir Barend gehad daarso in die 4de plek. Dan het ons gehad in die 3de plek vir Marianne met die regte antwoord. Dan het ons gehad in die 2de plek was gewees, wie het hierdie boodskap vir ons gestuur, Kuit van Seil. Jy was 2de reg gewees daarso met jou antwoord. En natuurlik die antwoord wat ons gesoek het vanaand was gewees Sorina Erasmus. En die persoon wat hom vanaand heel eerste reg gekry het was Alta Bekes daar van Jeffreys Bay gewees. So baie geluk Tannie, daar sal jy druk hierdie kaartjie in jou sakkie om te sê, jy het ronde nummer 1 van flinke vingers gewen vir hierdie week. Right, so dit was toch al een redelike makkelike ene gewees. Kom ons kyk hoe gaan het met die tweede ronde. Hierdie ene denk ek is so klein, bietjie moeiliker, kom ons kyk, ek weet nie. So hierdie dame is gebore in 1958, sy is 'n Amerikaanse sangeres, liedjie-skrywer, platevervaardiger en sy is 'n aktrise en daar word gereeld na haar verwys as die koningin van pop. Sy het onder andere gespeel in flieks soos Evita. Sy was gewees in 'n fliek met die naam Working Girl, dit was ook een van haar liedjies gewees. Sy het ook vir ons liedjies gebring soos, waar is hy nou, wat kan ek nou, kan ek even skielik in ek die dinkie, sy het vir ons gesing A Ray of Light onder andere, sy het vir ons gesing, nog so klomp bekende goeders eindelijk, sy het vir ons gesing Lucky Star, sy het vir ons gesing Like a Virgin, sy het vir ons gesing Holiday, ek weet sy was op een stadium getrouwd geweest met Guy Ritchie, en nou wie is hierdie dame van wie ek praat, sy was gebore geweest haar rechte naam, waarmee sy gebore was gewees Louise en haar van is Ciccone. So wie is hierdie dame van wie ek praat? Ek sien hier soos paar regte antwoorde wat deurkom. So kom ons gaan luister daar vir Ravense met Meisie sonder sokkies en ons terugkom. En kyk ons wat is die antwoord vir ronde nummer 2.

0: Raff en sê daar so met meisie sonder sokkies. Ons is besig met ronde nummer 2 van flinke vingers. En kom ons kyk gou hierso wat se antwoorde hierso het weer 'n klomp antwoorde deurgekom. Kom ons kyk gou na die top 5. En ons het hierso in die 5de plek het ons vir Anton gehad met die regte antwoord. Dan het ons in die 4de plek het ons vir GMB gehad daarso. Dan het ons in die 3de plek, al die pad van Botswana af. Tian, jy is in die 3de plek met jou antwoord. Dan het ons in die 2de plek gehad vir John daar van Jeffreys Bay. En die antwoord natuurlijk was gewees Madonna. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanavond was gewees Jana Jonker. So baie geluk Jana, jy wen ronde nummer 2 van flinke vingers. Soos ek sê, jy wen bragging rights vir die rest van die week. Jy kan daai kaartjie in jou sakkie steek en sê... Jy het ronde nummer 2 gewen van flinke vingers. Right, nou gaan ons gou nummer 3 doen. En dan na ek vir jou die vraag gevra het, vat ons so bietjie van 'n musiekbreek en dan as ons terugkom so bietjie later dan doen ons nummer 3 en nummer 4. Right, so hierdie volgende ene wat voor my is, dis 'n interessante ene. Ek moes so bietjie gaan Google het om vir jou meer te kan vertel van hierdie ding. So hierdie is 'n vis. Dit is, kom ons sê, dit is deel van die grootste, of dit is deel van die dolfynfamilie. Maar hulle word soms verwys as na 'n walvis. Dit is een van die visse wat in die water bly met die grootste tande en hulle is wit en swart. Hulle is nogal bekend daarvoor, hulle is jagvisse. So hulle is nogal bekend daarvoor om ander visse, soos beenvisse, haie, roe, robbe, dolfyne en selfs ander walvisse aan te val. En daar is nogal gevalle waar hulle vir ons sê, hierdie vis hou daarvan nogal om met sy kos te speel. Hulle sal bijvoorbeeld, as hulle rob jag, dan sal hulle eers so in die lug opgooi voor hulle vang en hulle doodbyt. Hierdie diere kom gewoonlik voor hier in die Arktiese en die Antarktiese streke waar die water baie koud is, maar hulle word wel partykeer gesien in meer tropiese watergebiede. En hierdie dier was ook in 'n fliek gewees met die naam Free Willy. So as jy vir my die regte, echte naam kan gee, sal ek nou nogal gelukkig wees vanavond. Maar ek sien, hier is 'n klomp regte antwoorde wat laat deurgekom het. So, kom ons gaan vat 'n musiekbreek met Dozy, Jan asseblief toch Squeeze My, Pink Leave Me Alone, en Nicholas Lowe sê ek wil my baby hê vanavond.
1: Ek vry na nooit, 'n wonderlike nooit, Sy woon daar in ons straat Sy het 'n fout, 'n groot fout Sy wou graag 'n Engels praat

Bernice West daar so met hey, jy. Net voor het rij, Dylan met helemaal niks. Nicholas Lou met Ek wil my baby vanavond. Pink, leave me alone and dozy. Het daar 5 voor ons afgeskop met Jan, asseblief toch, squeeze my. Nou ja, ons is bezig met ronde nummer 3 se antwoorde van flinke vingers. En hier het weer een verskrikkelike klomp antwoorde deurgekom. So, kom ons gaan kyk gauw na die top 5 wat julle vir my gesê het. Alright, so, kom ons gaan kyk gauw hierso. Hier het so baie boodskappe deurgekom. In die 5de plek het ons vir Irina, jy was reg gewees daar met jou antwoord. Dan het ons in die 4de plek gehad vir Heather. In die 3de plek het ons gehad vir BCR. Brian was in die 2de plek gewees met sy antwoord daarso. En natuurlik die antwoord wat ek vanaand gesoek het, was een orka of een killer whale. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanaand was Quentin gewees. So baie geluk daar so Quentin. Jy kan maar met gemak sê, jy het ronde nummer 3 van flinke vingers gewen. Jy het bragging rights tot volgende week wat ons het weer doen. En jy kan hy kaartjie in jou sak steek. So geniet hom, baie dankie. En ja, dankie vir allemaal wat so lekker saamspeel. Hier is klomp boodskappe wat nog hier by my lek. Gaan nou by hulle allemaal uitkom. Ek dink, kom ons gaan doen gauw ronde nummer 4 van flinke vingers. Hierheen is weer een persoon vanavond. Hier is 3 persone op hierdie kaartjie vanaand, wat nogal vir my snaaks is, want gewoonlik probeer hulle om so half uit mekaar uitspreid, hulle raar verskeidenheid is. Maar in elk geval, dit maak nie saak nie, kom ons gaan aan. So, hierdie persoon is ook een Suid-Afrikaanse persoon. Hy is een bekende sanger en een akteur. Hy is gebore in 1980 in Kroonstad. En hy was, ek onthou, het was in, ek denk 2005, was hy aangewys deur huisgenoot as een beste nuweling in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf. En hy het vir ons onder andere hier in 2018 kom verras, toe hy skelmpies so per ongeluk getroud is met een damiekie wat was haar naam gewees, Lenise Labeskagni. Is hulle, ek dink ja, 2018, 2020 daar rond, is hulle so stilletjies in die geheim, is hulle getroud. Hy is eintlik gebore as Albert Wessels, maar ons ken hom as 'n ander naam. En hy het vir ons die eerste album wat hy uitgebring het, was my visserman vriend se pa, wat in 2005 uitgekom het. En ek weet ook, hy het onder andere aan die Tshwane Universiteit van Technologie, het hy gestudeer, hy het 'n diploma verwerf daar in die vermaaklikheidsbedryf. Hy het vir ons ook op 'n stadium album uitgebring, Afrika Sonsak, ek denk het was hier so rondom 2009-2010 gewees. En hy was ook in 'n paar films gewees, onder andere Puna is Koning. Hy was ook saam met Bobby van Jaarsveld, hulle in As jy sing gewees. Hy het vir ons die 100 meter leeuwloop ook uitgebring, en in 2011 was hy in 'n fliek gewees met die naam Saak van Geloof. Ek sien nie soos genoeg antwoorde wat deurkom, so ek gaan nou op 'n gorrel. Kom ons gaan luister daar so vir The Palatones met Giant Mistake, en dan kyk ons wie het hierdie ene reg vanaand.

Palatines daar met Giant Mistake. En as jy nou eers ingeskakel is, goeie naand. Die tyd is so 8:30. Jy kuier saam met my Nelis Meyringbrits hier op buite die ruite. Ek staan so 'n bietjie in vir Konrad vanaand. Maar ek doen so half my eie weergawe van donderdag dinge en ons is tans besig met die vierde en amper laaste ronde van flinke vingers. Kom ons gaan loer gegaan na die regte antwoorde wat deurgekom het vanaand. Weer eens gaan ek net die top 5 doen, daar het ongelukkig heeltemal te veel boodskappe deurgekom. So, kom ons kyk aan na die top 5. En kom ons kyk daar so gou-gou. Kenny van Dispatch, jy is in die 5de plek reg gewees daar so. Werner van Sail, jy was in die 4de plek gewees met jou antwoord. Anne-Marie Leroux, jy was in die 3de plek gewees. Dan het ons vir die spook van die Langkloof, jy was 2de reg daar gewees met jou antwoord. En natuurlik, die persoon van wie ek gepraat het vanaand was Robbie Wessels gewees. Kom ons kyk gou die persoon wat hom heel eerste reg gehad het vanaand. Is daai dame met die mooi van Karen Brits. Jy was heel eerste reg gewees vanaand met jou antwoord. So ja, natuurlik was het Robbie Wessels gewees. So baie geluk Karen daarso. Jy kan hierdie kaartjie in jou sak steek en sê jy het nou bragging rights vir die res van die week. Jy het ronde nummer 4 van flinke vingers gewen. Right, kom ons gaan doen gou die laaste ene daarso. So hierdie ene was vir my interessant gewees. Ek onthou toe hierdie fliek uitgekom het, hier so 1993. Dit gaan oor hierdie fliek, hier so, daar is hierdie baie eksentrieke karakter, sy naam was John Hammond gewees, hy is gespeel gewees deur Richard Attenborough, en hy het daarin geslaag om dinosaurusse terug te bring deur DNA en allerlei goeders te gebruik, uit antieke muskiete en allerlei dinge gebruik, en toe kry hy dit reg om dinosaurusse terug te bring op hierdie eiland. En ek kan onthou die regisseur van hierdie fliek was gewees Steven Spielberg. Daar was 'n paar interessante karakters en akteurs wat in hierdie fliek gespeel het, onder andere Sam Neill, Laura Dern was aan, Jeff Goldblum het ook in hom gespeel. Soos ek nou net gesê, die eksentrieke karakter John Hammond was Richard Attenborough gewees. En dit was een van die flieks wat, as ek het reg onthou, was dit een van die eerste flieks wat verskrikkelijk baie geld gemaak het vir Universal Pictures. Ek denk dit was iets soos $1.5 miljoen in daai tyd, was dit verskrikkelijk baie

Lekker David Kramer daar met onder water en gelukkig is ons nie meer so onder water soos wat ons laas week was nie, nê? Right, kom ons gaan kyk gou-gou daar na die laaste ronde se antwoorde van flinke vingers. En nou weer eens het hier 'n verskriklike klomp antwoorde deurgekom, so kom ons kyk gou-gou daar na die top 5. En kom ons kyk gou hierso in die 5de plek het ons vanaand vir Paul Schenk. Jy was 50 gewees daar met jou antwoord, geluk Paul. Dan het ons ver ene vanaand, al die paraai uit Kaapstad uit, het ons vir JR van Kaapstad, baie geluk daarso met jou antwoord JR. Dan het ons vir Hein van Hubertina, jy was in die 3de plek gewees. Dan het ons gehad vir Esti, met die regte antwoord in die 2de plek, en natuurlik die antwoord wat ek gesoek het vanaand was gewees Jurassic Park. Die persoon wat hom heel eerste reg gehad het, was gewees, dit lyk vir my soos Jani, hier so Jani, met jou twee oulike woewe op jou profiel prentjie, en jou nommer eindig in 1293, jy was die persoon gewees wat heel eerste die antwoord reg gehad het vanaand, en dit was natuurlik gewees Jurassic Park. Alright, so baie dankie vir allemaal wat saamgespeel het vanaand, dit is amper tyd vir my om te groet, ek gaan nog so een liedjie luister saam met jou Pieter Koen, druk jou toet, toet, stoeter, en dan as ek terugkom is dit tyd vir my om te groet.

0: Leon Schuster daar met Doring van Dispatch en Pieter Koen het voor het met druk jou toet, toet, toeter. Alright, ek sien hier so het net gegaan so vinnige paar boodskapies nog ingekom voor ek jou groet. Ek sien Tannie Biura Lombard, sê vir my, hallo Nelis, ek lees snoesig in 'n warm bed met my elektriese beiersie aan, oorfone aan, terwyl die huismense besig is om reg te maak vir hulle dag dinge. Die oggende hier is ysig, ek geniet die mooi skoon land baie, het daarom nog 'n maand en 'n half om te kuier, dan is dit huis toe na my meisiekind en haar gesin wat ek baie mis. Dis 'n mamma hartse ding. Die liefde en die bederf in Nieu-Seeland is onbeskryflik. Mooi bly, groete uit 'n mooi matamata, alipad uit Nieu-Seeland uit. Tannie Biura, baie, baie dankie vir die laat weet en dankie vir die saamkuier. En geniet die laaste maand en 'n half by die kinders, nee, dit gaan verskriklik verby. En ja, kom kuier dan weer bietjie hier by die huis en by die ander familie. Sal lekker wees om vir tannie weer terug te hê hier by ons. En dan sien ek daarso het nog so vinnige verkeersnuusie deurgekom, daai ongeluk van vroeër. Op die Sondagsrivier brug op die N2 is nog nie opgeklaar nie. So wees maar net versigtig as jy in daai omgewing is. En dan ook het ek nou net 'n boodskap gekry wat vir my gesê daar het 'n trok gebreek op die Olifantskop pas aan Koekehuis se kant. En hy blokkeer amper 'n hele laan en 'n half. So as jy op pad is daai kant toe van Port Elizabeth se kant af staan hy nogal op 'n blinde afgaan of 'n blinde draai, so wees maar net versigtig daarso. En kyk maar net uit op die paaie vir mekaar ook, nee, ry rustig, wees rustig. Dis soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, dit was vir my heerlik gewees om saam met jou te kuier vanavond. Ons het lekker muziek gemaakt, ons het lekker gesels, ons het lekker speelietjies gespeel. En natuurlik maak ons sondagavond weer so, wel sondagmiddag maak ons weer so tussen 3 en 6. Dan is het nostalgies met Nelis. En ons gaan natuurlik lekker saam kuier, soos ek sê, sondag tussen 3 en 6 kuier ek weer saam met jou. Luister FM, ek is lief vir jou. Lekker slaap, ons gesels weer sondag.
1: Lekker by die water, lekker by die huis, lekker by die braai, lekker bier en vlees.

Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Algoa Begrafenisdienste. Ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons agt dit 'n voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Algoa Begrafenisdienste, 24 uur per dag.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

as ons oud is, sal jy dalk weer met my praat, want ek glo nie in die spyt nie. Hulle sê dit kom te laat. Eendag as ons oud is, sal jy dalk weer vir my kyk, en al het daar iets verander, sal daar iets dieselfde lyk. En al het daar iets verander, sal daar iets dieselfde lyk.

Ragnarok.

liefste mama, ek is jou ongebore kindjie, wat jy so teer hier onder jou hart dra, diep en liefderyk verskuil in jou moederskoot. Dis nie meer lang nie, dan sal jy weet hoe ek lyk, terwyl ek nou nog warmpies, sag en beskermd in jou liefde toegevou lê. Gesels ek maar met jou, want ons weet dat ons twee alleen is, en dat jy met 'n glimlach trots oor jou liggaam strek. Ek ken jou stille gedagtes, want as jy aan my dink, jou baba in liefde ontvang, dan word het stil in jou. Al die ander dinge skyn nou vir jou onbelangrik en somme alledaags te wees. Al die maande van wagma, is ek een met jou. Net jy en die Here ken die geheime van my stadige en verborge groei. Ek is so afhanklik van julle, julle wat my vorm en my voed. So bly jy, ma, die draer van lewe. Jy bewaak hier jou onsterflike sieletjie, wat aan jou toe vertrou is. En een van die dae sal ons twee alleen die nood van my geboorte ervaar. Net jy en ek, so tussen die pijn en die vreugde. En dan sal ons ervaar hoeveel machtiger die lewe as die dood is. Al is die pijn ondraaglik en selfs wreed. En ma, wanneer ek in jou arms lê, sal die vrede van die vervulling die glans in jou oë versag. Jou vere mond sal glimlag en jou hart sal jubel, omdat die lewe weer mooi is. Rimpeloos, blink en diep. Jy sal afkyk op my met 'n gebed in jou hart. Here, wandel saam met my kindjie op die lewenspad. Of het kort is of lank, laat daar toch altyd 'n ou rusplekkie langs die pad wees. Laat die vrede sy siel daar verkoek vir die verdere reis.

vir die gebed. Dankie vir die maande van swangerskap. Dankie ma vir die voorbereiding van my koms. Ek sal kom ma, om jou hart bly te maak.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Op 'n donker aan, diep in jullie maand, op die pad na nooit gedag, waar drie rotse staan, die sekel maan, het ek lang gewag die nacht. Het ek lang gewag die nacht, want de skurk van ouds het een sak vol goud daar begrawe, langs die pad. En elke donker aand met die sekelmaan, kom my terug en soek sy skat. Kom my terug en soek sy skat. In die verte hoor ek vier hoeve, soos sy hartpuls diep in die nacht. Dis of die duivel omjaag, want die maan sit al laag op die pad na nooit gedag. Dis of die duivel omjaag, want die maan sit al laag op die pad na nooit gedag. Bij die spookklippe, nabij nooit gedag, so die mense my vertel. Kan geen man dit waag op 'n donker nacht, hy begeef om in die hel. Hy begeef om in die hel. Maar ek het vastgestaan en gesê ek ga aan alleen in donker nacht. Ek myself gestaal en my perd laat haal, maar ek het zoiets nooit verwacht. Ek het zoiets nooit verwacht. Want die vuur van gespat uit sy hoeve en die vlamdonge speel in die nacht. En die ruiter leep laat, want sy perk in die pad na die skat van nooit gedag. En die ruiter leep laat, want sy perk in die pad na die skat van nooit.

die dood kom hom haal. Op 'n donker aan diep in jylle maand, op die pad na nooit gedag, waar drie rotse staan, die nie sekel maan, het ek lang bly lê die nacht. Het ek lang bly lê die nacht. En ek weet geen eens al my glo nie, dit klink alles so

Luister FM. Jou naam besing verlore ou fonteine en toverbeelde van oases langs die pad. Maar ver al wys die torens van die myne, jou skoonheid lê veel dieper in die hart. En ek onthou

lucht is brand, maar die straat is nat.

Seker dat jy dit sal kry.

soos die stroompies in Andringa straat. Kyk nou net door en het in die Kaap vanaan, en jy het al gaan slaap. Môre as die son weer skyn, en al my trane verdwyn, dan stier

ons jou gegroet op 'n koue saterdagoggend. Dit het gereën, maar almal was daar. Ma het gehuil, maar ek het die hand vasgehou. Pa's gebed was melankolies, maar opreg. Toe alles oor was, het jou vriende my geroep om bier te gaan drink op jou. Jy was te jonk.

Luister FM. Praat met my oor dit wat saak maak en los die goed wat jou net kwaad maak. Daar's te veel om aan vas